0: lederdebatt. Da temaet bevegde seg mot innvandring og flyttenekt, rettet Listhaug fingeren mot de andre partiene, og det fikk Støre til å reagere.
1: Vi må stille mer krav, og nå har vi holdt på i alle disse årene. Alle dere har stått bak en politikk som har gitt oss store utfordringer, og da er det kanskje i stedet for å vente 10 år nå på å komme etter.
2: Du satt i regjeringen 7 år, Sylvi Listhaug. Du satt i regjeringen 7 år med finansminister og justisminister. Du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet. Du har bevilget penger, så ta ansvar.
1: Ja, og det tar jeg gjerne ansvar for. I den perioden så kom det ekstremt få til Norge når vi fikk rydda opp etter i den invitasjonen som Støre sendte. Han skulle ta imot 10 000, og det kom 30 000.
3: Så okay. Det har jeg god samarbeid for. Sør-Rønne.
0: Intervjuer her var Mats Rønning. 3 personer skal ha blitt holdt igjen mot sin vilje på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. 2 norske statsborgere i 30-årene er siktet for grov frihetsberøvelse.
4: Den første meldingen til politiet kom klokken 16.41 onsdag ettermiddag. Folk i området så at noe foregikk inne i lokalene på Lindeberg i Oslo. Vel fremme viste det seg at flere personer hadde blitt holdt igjen mot sin vilje i flere timer. NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt er 2 personer pågrepet og siktet i saken.
5: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
4: De 2, begge menn i 30-årene, vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
5: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Teskavos, og reporter var Rushda Syed. I Afghanistan ble ordføreren i byen Faizabad drept da en bombe eksploderte ved bilen hans. Det opplyser lokale kilder ved et sykehus og i kommunen. Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet. Drapet skjer under 3 uker etter at en annen lokal leder ble skutt og drept i samme område. Den gangen tok terrorgruppen IS på seg ansvaret. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet økt til over 270 mennesker, ifølge katastrofemyndighetene i landet. Over 370 personer er fortsatt savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Du hører

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varselet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med rundt 10 kroner. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen i CO2-avgiften frem mot 2035. Ødelegger Magnar Kristiansen er blant dem som kommer til å merke dette.
1: Kjører jo firmabil, og det går jo en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig frem til 1. september. Nå har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sagt at Høyre ikke ønsker å forlenge kuttet. Vedum advarer mot stadig dyrere drivstoff fremover.
2: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det en slags plan lagt i Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammen med i dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som avhengig av transport rundt omkring i Norge, og derfor så bør det stoppes.
3: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
2: Men også Høyre burde se at det her rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapningen etter kysten, i innlandet, rundt omkring i landet.
4: For det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre er at vårt alternativ er, og har hele tiden vært, å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Sa Henrik Asheim, som første nestleder i Høyre, reporter var Marit Sirum Eikre. Tre drapsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. Av til henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. En god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjonen av hvete og havre spesielt er ventet å øke med om lag 20% ifølge en prognose. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grense med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøs, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk i Panama. USA har allerede drept over 200 personer i angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Ine Eriksen Søreide debuterte torsdag kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være. At Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet er hvor interessant er de politiske løsningene som det plass til i det rommet. Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå. Og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
0: To norske statsborgere i 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på fredag. Etter at tre menn skal ha blitt utsatt for vold i et firmalokale på Lindeberg i Oslo onsdag kveld.
2: NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt to personer pågrepet og siktet i saken.
3: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
2: Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
3: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Tess Skavås, og reporter var Rushdie Syed. Politiet i Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet i et væpnet ran mot et bibliotek i Sao Paulo i desember i fjor. Verkene ble funnet i en bolig i nærheten av den brasilianske storbyen. En person pågrepet, sier politiet i en uttalelse. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. I Kroatia beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to involverte skal ha en relasjon til hverandre. Politiet har startet etterforskning, avhørt vitner og gjort tekniske undersøkelser på stedet. I England det nå stemmetelling i suppleringsvalget i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for å ikke ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent, når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt, satirefiguren Count Binface, greve Søppelbøttefjes.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boikotte valget. Den store favoritten Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Gruve. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, det opplyser det finske forsvaret. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grense med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I England pågår stemmetellingen etter gårsdagens suppleringsvalg i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for ikke å ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt er satirefiguren Count Binface, grev søppelbøttefjes. Farage har allerede erklært valgseier i et intervju med GB News før stemmene er talt opp.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Grue. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyste Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to kjenner hverandre fra før. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her er

med gnisten når foten din treffer min. Er det sangen eller

0: NRK Nyheter. Nå klokka 7. I Kroatia så beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brandfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. De evakuerte sendt til en idrettshall i en av nabobyene til Split, sier et av øyenvitnene som NRK har snakket med. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Disse rekordhøye temperaturene også Tyskland rammet av, og kraftig tørke der stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette den tredje tørken på 8 måneder. Sist uke så innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
1: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
2: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene,
0: sa reporter Marit Kolberg. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i det som de kaller aksjon skolevei. De skal blant annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare er én på sykkelen, og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus i aksjonen, sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistrikter.
3: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker. Så da må vi også rette fokuset mot den kjøretøygruppa og barn og unge i trafikken.
0: Også bilister skal sjekkes for fart, rus og sikring av barn i aksjon skolevei. Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet, og mange er fortsatt savnet. I tillegg så er altså ødeleggelsene store. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel står i veien for at folk får den hjelpen de trenger, mener generalsekretær Lindy Surum i Leger uten grenser.
1: Det er Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det er en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det er inkludert mennesker som står i helt akutt livsfare.
2: På hvilken måte får dere operere i dette området?
1: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar i år. Det er det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger uten grenser blir aktivt forhindret i å redde liv, som er vårt eneste mandat. Dette er helt uten sidestykke, og at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
0: Lindy Surum i Leger uten grenser, intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund, og det blir mer om situasjonen på Gazastrippen i nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Mange turister og beboere er evakuert på grunn av en voldsom skogbrann sør for Split i Kroatia. Mer enn 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen følger situasjonen.
3: Nå i morgentimene så er vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet er utfordrende. Det siste tallet som vi vet er at 1000 er evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det er skadde, men det er ikke meldt om noen dødsfall. Og i tillegg så er det mange bygninger som er ødelagt.
0: Minst 4 personer har mistet livet i Japan etter kraftig regn. Flere tusen mennesker er værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Et skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i Chiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage vant tilbake plassen sin i det britiske underhuset i suppleringsvalget i Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en gruppe partiløse tullekandidater. Fremst i rekken er Count Binface, grev søppelkassefjes. En komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette er NRK Sport.

0: NRK Nyheter. Klokka 9. I Kroatia 36 mennesker skadd, 7 av dem alvorlig etter at det brøt ut en voldsom skogbrann nær kystbyen Split, melder lokale medier. Brannfolkene har i flere timer kjempet mot flammene og skal nå begynne å få kontroll. Over 1000 beboere og turister er evakuert, blant dem Martin Rikstad. Han er på ferie i Split med familien og blir hentet i båt.
1: Det er som tatt ut av en katastrofefilm. For det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter i høyder. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
0: Minst 4 personer har mistet livet i Japan etter kraftig regn der. Flere tusen mennesker har vært værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Et skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. I Harstad ble en mann i 50-åra fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, ifølge Troms politidistrikt. Så politiet har pågrepet en mann i 20-åra. De to kjenner hverandre. Ytre høyre-politiker Nigel Farage vant tilbake plassen sin i det britiske underhuset i suppleringsvalget i Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en ansamling partiløse tullekandidater. Fremst i rekken er Count Beanface, grev søppelkassefjes, en komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. Aldri før så har det blitt målt så mye nedbør i Bergen i starten av august som i år. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet. Han later som at sola skinner og går på uteservering i Bergen selv om det er 13 grader og overskyet.
2: Dette her er kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg later som det er fint her i dag. Jeg later som dette her er strålende. Jeg går med ull. Bare 8 grader hjemme hos meg i morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
3: De 11 første dagene i august i 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon i Bergen. Det er ny rekord siden målingene startet 1983.
4: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det er en sånn sommer i år.
0: Sa meteorolog fullmektig Signe Alverstein. Reporter her, det var Ingeborg Børve Skjold. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. 7 personer kritisk skadet på grunn av den kraftige skogbrannen nær kystbyen Split i Kroatia. Det melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen sier brannmannskapene begynner å få kontroll på brannen.
1: Totalt 36 skadde, og av de så 7 kritiske skadde. Det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv i flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det etterslukningsarbeid, og så det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
0: Og Utenriksdepartementet ber reisende nordmenn holde seg oppdatert og følge råd fra myndighetene. Russland har angrepet en jernbanestasjon i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur i krigen. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i Aksjon skolevei. De kommer til å se etter om elsparkesykkelen går fortere enn den skal, at det bare én på sykkelen, og at det brukes hjelm når barna under 15 år, blant annet. Det sier assisterende distriktsleder Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder.
2: Det er veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparkesykler med ekstreme hastigheter. Pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparkesyklene.
3: Ved skolestart i hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i Aksjon skolevei, forteller han.
2: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
0: Reporter Hege Therese Holtung. Enda et fotballforbund trekker støtten til Gianni Infantino, som president i det internasjonale fotballforbundet FIFA. New Zealands fotballforbund mener også at en uavhengig gransking må til for å gjenopprette tilliten til det internasjonale forbundet. Flere andre land har gått imot Infantino etter at det ble kjent at FIFA hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Ulf Tannes Fjell.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Dette NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: Har søkt etter svar på steder som ikke er bra.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Utslippene fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge. Det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. Seniorforsker Hans Jakob Valnum ved Vestlandsforskning mener det vil bli lettere å få ned utslippene om skipene er mindre.
1: Det vi ser er at det er lettere for mindre skipsstørrelser. Man lyktes godt i ferjetrafikken, og man har gode løsninger for hurtigbåter nå, som går på kortere strekninger. Og vi ser også at det er lettere å omstille mindre passasjerskip, altså type hurtigruter, havlederskip, til nullutslippsteknologi eller lavutslippsteknologi, mens det er mer krevende for større skip.
0: Og på nrk.no nå kan du lese hva ulike cruisehavner gjør for å få ned utslippene. To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Det bekrefter politiet i dag. De sier de ikke utelukker flere pågripelser. Skytingen blir koblet til et kriminelt miljø. I Kroatia har skogbrannen nær kystbyen Split roet seg, og brannmannskapene begynner å få kontroll. Det melder lokale medier. Skogbrannen har herjet i turistområdet Omiš siden i går, og over 30 personer skadet, 7 av dem kritisk. Mange turister og beboere evakuert. Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette den tredje tørken på 8 måneder. Sist uke innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
2: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
3: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
0: Reporter Marit Kolberg. Islandsk næringsliv skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA imot EU-medlemskap ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Dette NRK Sport.
1: Nok en spennende dag med friidrett fra Birmingham. Flere norske som skal i aksjon i dag. Klokka om bare 5 minutter så skal Sigrid Borge og Marie-Therese Obst i gang med kvalifisering til spyd. Og klokka 10 på 12 så er det kvalifisering stav med Sondre Guttormsen. 5 på halv 1 så er det 4x400 meter stafett for kvinner, forsøkshit, så masse spennende på blokka denne her fine fredagen da. Vi går nå i samsending med NRK TV, hvor du kan få alt av friidrett, men hele formiddagsøkta den får du også her på kanalen. Vi går nå i samsending, og der er det akkurat nå kvinnes syvkamp og 100 meter som står på programmet.
2: En voldsom bandasje på høyre fot der, Verena Maier. Så når jeg synes navnet er litt ukjent, så er det jo fordi at hun het Verena Preiner når hun tok VM-medalje. Hun har vel gifta seg siden den gangen da, i 2019.
3: Ja, dette er nervøst. Viktig å få en god start, samtidig vil du ikke risikere for mye. Det skjer jo med jevne mellomrom. Folk snubler i disse hekkene, eller hekter.
4: Det gjør det, og Johnson Thompson har 7 steg til første hekken, så kan bruke litt lang tid på å komme seg i gang om hun ikke er i toppform.
3: Skal vi egentlig dominere i dette feltet, men blir liggende veldig langt bak. Det er Vicente, 25-åringen fra Spania, som tar kommandoen, og det er en Johnson Thompson som bruker tid, kommer til å få juling av svenske Werf også her. Blir bare nummer 5, og det er OK forhold. Ganske varmt også denne formiddagen, og svak motvind til å være denne stadion, det har vi lært. Johnson Thompson, hun smiler hun, men er nok ikke under 14 sekunder her. Vi kjente, som har en far fra Kuba, vinner dette på 13.38. Det er bare 500-deler bak hennes personlige rekord. Skal vi få tiden til Johnson Thompson? Det er store avstander her. Hun begynner å nærme seg et sekunde bak sin personlige rekord. Det var så lang tid det skulle ta før den kom.
4: Der ser vi, hun er jo langt bak i starten, og det er en veldig reservert måte hun løper på her, synes jeg. Det ser ikke ut som hun har noe gir å gi på slutten.
3: Ja, 14.00 blir tiden. Så skal vi få de to neste heatene senere, hvor vi har flere av sammenlagt favoritt.
5: Marie-Therese Obst, Sigrid Borge og Kaja Mørk Pettersen, det er EMs trekløver i spyd. To av dem kaster i dagens første gruppe. Spydgjengen er så stor at den alltid må deles i to, fordi ikke alle kan kaste samtidig. Og på banen da, så er alle disse kvinnene konsentrerte og mest opptatt av seg selv. Privat så er de faktisk ganske gale.
6: Hvem er denne trioen her, Sigrid?
7: Denne trioen her består av meg, Sigrid, Kaja og Marie-Therese, som er spydkastere.
6: Og en trio som skal være med i EM. Fortell litt om denne historiske begivenheten. Det er jo historisk.
7: Ja, det er veldig historisk. Det er jo det. Det er vel første gang vi er 3 kvinner i spyd.
8: Vi er jo også 3 gode venner. Og vi liker også å være med hverandre utenfor konkurransebanen. Vi kjenner hverandre godt.
7: Ja. Jeg er jo litt sånn nye som kommer inn som en
8: sånn... Nå blander det veldig bra.
7: Lillesøsteren som plager de to her.
6: Kan dere beskrive hverandre her og ta fram noen ytterpunkter, toppunkter, bra punkter?
7: Ok, det har jeg satt pris på da, for eksempel med Kaja. Jeg tror jeg går. Ok, først og fremst. Og det er vanskelig å trekke frem å være spesifikt da, for det er liksom hele pakket opp, tenker jeg. snill, omtenksom, morsom. Og det gjelder jo Marie Therese også.
8: Wow, takk.
7: Ja, men... Ja, men jeg vet ikke,
8: det ikke lett.
7: Det vanskelig å...
8: Ja, det ikke det.
7: Men det hele pakket også. Fysøren, og hun på markedet.
8: Jeg er det.
4: Ja, da er det bare å finne fram et eller annet for å få tak I Marie Therese opp, siden at hun på markedet, som de sier. Men de skal ut og kaste I kvalifiseringsgruppe A også. Sigrid Borge har faktisk det lengste kastet I Europa I år. Hun har kastet 65 meter, det gjorde hun I Skjermen I Damelikstevnet der, 23. mai. Og så det en som tok bronse under sist Europamesterskap, nemlig Marie Therese Obst. Så vi kan kanskje få inn begge disse to I en finale, om de skulle være så heldige å kaste 61 meter. Det det som måler til en direkte avansement til finalen.
3: Og så det andre hitet da I sjukampen. Vi har Sprengel her, som ble med 5 I VM I Tokyo I fjor høst. Juskevic I Jote, kjempepers, 12,87 fra noen år siden. Krist fra Ungarn, bare 19 år gammel. Gerevini, som har den fjerde plass fra Indus VM. Jose Coyea fra Spania, årets college-mester I USA, studerer ved University of Washington. Vi har Weisenberg, med en 7. plass I VM som best. Vanessa Grimm, en habil hekkeløper, 13,39 I år I Götzis, ny personrekord. Og så har vi ikke minst Kate O'Connor. Utrolig mange irer her, det så vi I går når det ble isk seier på 800 meter for menn. Det kommer rett fra seier I samveldelekene I Glasgow I Skottland og skal prøve å ta en EM-titel her også. Det var en liten overraskelse da hun tok sølv I VM I fjor foran for eksempel Katarina Johnson-Thompson.
4: Ja, det var ingen tvil om at det var en stor overraskelse, også for oss som følger friidretten såpass tett, men nå det altså 100 meter hekk, det den første øvelsen. Det en liten sånn kraftprøve. Dette her, vi så jo Johnson Thompson, som overhovedet ikke I den formen hun håpet at hun skulle være I EM på hjemmebane, men vi får håpe at Kate O'Connor kommer seg ned mot sin personlige rekord, som nede på 13,44. Men det fryktelig jevnt, dette hitet her.
3: Ja, Juskevic Jota har jo løpt 12,87, men det to år siden. I år har hun 13,35, så hun på en måte nede på nivået til resten her.
2: Kate O'Connor I bildet gjorde 6714 poeng totalt da, I sjukampen når hun tok sølv I VM I fjor. Hun ble da mester I Commonwealth Games, eller samveldelekene, på 6559 poeng. Det spennende som hun klarer å heve seg litt fra samveldelekene og inn I det her europamesterskapet.
3: Hun gjorde 13,44 da, O'Connor, når hun tok sølv I Tokyo. Det også personlig rekord. Titter litt på vimplene. Akkurat nå ser det ut som de har medvind. Kanskje de skal begynne å gjøre som en hopp. Begynne å holde på vinden, sånn at alle hitene får cirka lik vind. De har jo vindkorridorer I skihopping.
2: Ja.
3: Det et eller annet som gjør at de venter her etter presentasjonen. Vet ikke om det noe teknisk. Ser noen startdommere der titter på skjermene sine og styrer på.
4: Ja, de holder på med ett. Eller annet. Ofte så når det sånne her opphold, så kan det være noe galt med startpistolen faktisk, men jeg skulle tro at de har en ekstra liggende.
3: Litt rar ut en ny ledning der nå.
2: Ja, det en litt teknisk utfordring. Det handler I hvert fall ikke om vindtilpassning. Det kan ikke man begynne med I friidrett. Da må man ha et annet oppsett hvis det skal være aktuelt.
4: Nervøst vet du når de står der nede. Det en tross alt første øvelse av 7 øvelser, så man vil jo helst komme seg I gang, så bruke mer tid enn nødvendig. Det går litt på nervene og spenningsnivået til jentene, det jeg ganske sikker på.
2: Ja, sånn øvelse med en viss risiko da, sånn at det nok litt ekstra nervøst. Det en ting at det første øvelsen, men også det her at de her 10 hekkene oppleves nok litt skummel for enkelte av de her som ikke spesialister.
3: Ikke det sikringsskapet hans der nede, men et eller annet feil det I hvert fall.
4: Ja, jeg tipper at det sikkert noe enten med startpistolen eller blokkene. De vil jo gjerne ha alt det her elektronisk.
9: Det med sikringsskapet var en dårlig spøk, for de som ikke skjønte det. Men,
4: jeg skjønte tydeligvis ikke det.
9: Ja, det det skapet jeg går inn hjemme når noe feil, vet du, se om sikringen har røket. Men,
2: jeg har byttet sikring og klar for start heat 2.
9: Ja, det jo O'Connor her og Weisenberg som medaljekandidater. Det bare Kelin, Osterwechel og Doktor som har bedre poengsummer i sjukamp i år enn O'Connor. Viktig å løpe opp mot sitt eget beste her da. Så ser det ut som de kan få med vind nå, får vi se.
3: Og Conner i den yttre banen får en fin start. Det gjør også av Weisenberg. Det Juskevic Jote som aller raskest. Det ikke helt uventet. Geri Vini går fint i midten. Juskevic Jote taper litt over slutten der. Og Conner datt litt tilbake etter hvert. Se her, pluss 1,3. Da har vi nesten 2 meter i sekunde. Bedre vind enn det første heatet allerede. Så her har de vært heldige, eller det første uheldige. 13.09, klar sesongbeste Girivini setter en personlig rekord med nesten 2 tideler. Og det ikke rart hun glad.
4: Hvordan? Det var ganske heftig.
3: Og O'Connor 13.30 og ny personlig rekord med 1400 eller bedre enn den gjorde da han tok VM-sølv. Så her fikk vi veldig gode forhold.
4: Ja, vi gjorde det. Veldig mye medvind som gjør at de klarer å løpe bra. Og forskjellen på disse her og de spesialiserte utøverne at når disse her får litt medvind i ryggen, så går det ofte veldig mye bedre fordi at de har ikke like høy rytme, slik at hekkene kommer ikke for nære, og da får de en voldsom drahjelp med den medvinden.
3: Ja.

0: har ikke hatt den karrieren som hun helt ble spådd siden det, men 58-13 innledningen hennes I denne konkurransen, og hun har en personlig rekord på 68-43. Og så skal vi få med oss Marie-Therese Opstad, prøve å forsvare sin EM-bronse her nede I Birmingham. Det kan være at hun får det til, men må gjennom denne litt småskumle kvalifiseringen med kun tre forsøk.
1: Det ikke nødvendig å kaste automatisk kvalifiseringsgrense på 61 meter, men det må kastes veldig mye bedre enn det hun får ut I det første kastet. Det var totalt mistykka.
0: Ja, det det ingen tvil om, og får håpe at det bare var litt startvanske for Marie-Therese Obst. Hun har jo slitt en del med ryggen og plager der, men dette her synes jeg ikke så veldig lyst ut enn så lenge.
2: Jeg spent på hva treneren tenker om dette.
3: Per Solberg, hva tenker du om førstekastet til Marie-Therese Obst?
4: Nei, hun blir for ivrig og dytter for mye, så blir åpen, og da bommer hun rett og slett.
3: Hva skal til nå for å få de norske jentene til finale?
4: Nei, jeg tror rundt 59, men 60 så skal hun nok være ganske sikker.
3: Tenker du om formen til den norske trioen her?
4: Nei, det har sett bra ut alle sammen på oppvarming, så nå det jo å gjøre det samme I konkurranse.
3: Lykke til.
4: Takk for det.
5: Sondre Guttormsen, tidlig på den her på Alexander Stadium. Hvordan kjennes kroppen ut I det?
6: Det definitivt tidlig, men det skal gå bra.
5: Du kommer jo fra en stor opptur på NM da, der du brøt den magiske 6-meters grensa utendørs. Hvor mye selvtillit tar du med deg inn I EM?
6: Nei, absolutt mye selvtillit. Nå jeg veldig fokusert på kvalifiseringen, og det liksom, ja, noe litt annet. Det ikke noe 6 meter som skal til I dag. Det bare å prøve å, ja, prøve å hoppe noen høyder, og så ja, ta seg videre til søndagens finale.
1: Så det siste, og antatt beste hit her, står Annik Ellingsen har beste poengsummen I Europa I år I sjukamp. Har gått 6819 poeng. Blitt 26 år, sveitseren. Fjerdeplass I OL. Rett av høydepunkten I karrieren med så langt. Solek Schaubert har en andreplass I indørs VM, så kanskje det største høydepunktet. Har også bra sølv I Europamesterskapet. Louisa Karlsson svensk mester på 100 meter hekk I år. Da løper 13-16, har 13-03 som pers, og blant vinnerkandidatene her. Emma Oster-Wechel, nest best I Europa I år I mange kamp. 13-21 som ny pers I året, satt I gutt sist da han gikk denne fine poengsummen. Norfitz tok jo medalje I forrige OL I Paris med 6707 poeng. Da løp en 13-10 og satte personlig rekord. Så vi Bereira, som har satt pers I år til 13-09. Han studerte USA tidligere I livet. Jade Odauda, 8. plass I VM I fjor. Ble født I Oxford. Han satt pers I år til 13-25. Så Sofie Doktor, tredje best I Europa denne sesongen. Har en medalje fra indørs VM, og den I gull fra I år.
0: Ja, hun var I god form under indørssesongen, det var det ingen tvil om, men nå det altså det beste hitet. Vi så jo når de får litt medvind I det forrige hitet at det kan gå fryktelig fort. Det kan dette hitet her også, men nå det altså Kaelin som I fokus.
1: Ja, medvind nå.
7: Ja, ser svært lovende ut vindmessig akkurat nå faktisk.
1: Litt moro med en svensk seier om. Det Anne Kaelin som stor favoritt her. Har 12.60 fra mangekampen I ratingen I år på denne øvelsen. Får vi se om hun tør å gå for fullt her. Siktet selvfølgelig på gul her og raser av gårde. Nesvensk andre plass ved Karlsson. Se hvor overlegen Annik Kaelin Gjør dette fantastisk godt. Og 12.59! Langt under den norske rekorden for eksempel på 100 meter hekk. Men det pluss 3,3. Nå har vi gått fra motvind til pluss 3,3. Nesten 4 meter I sekundet. Vindmessig forskjell fra det første hitet.
7: Ja, det skjer mye, altså. Det utendørsidrett der, og vi opplever jo fra tid til annet ikke så ofte at det varierer så mye på tre hit som går innenfor et så begrenset tidsperiode, men her ble det store forskjeller.
0: Ja, det der var imponerende. Jeg satt og så på, ikke på skjermen, jeg så når de løp, og hun har altså

0: Så en rytme som en spesialist. Det var utrolig gøy å se på. Starter jo kjempebra til første ekken også, så bare løper hun rett gjennom og løper veldig skolert og fint I tillegg. Så Kellen I knallform og hun har lyst på dette gule her, det ingen tvil om. Hun får en pangstart hun får I denne sjukampen og løper altså så bra og I knallform.
1: Ja, kunne løpt finalen på 100 meter hekk blant spesialistene. Men jeg har ikke fått de offisielle tidene for de andre løperne. Det et eller annet som henger I tidtakersystemet her, men fortsatt står det 12.59 på vinneren. Hvordan det gikk med Karlsson og de andre får vi komme tilbake til etter hvert.
0: Vi så Marie-Therese Obst I innledningen. Fikk ikke et godt kast 50. Nei, hun tok jo og tråkket dødt på det. Og så det en som virkelig har lyst på medalje I årets EM. Det Elina Tsenko som I gang her. Jenta fra Hellas som en av de største talentene I speed for kvinner og det europeisk meste helt tilbake I 2022 I München da hun bare var 19 år gammel.
2: Ja, det var jo smått sensasjonelt den kvelden I München når så ung jente ble europamester I speed og så varierer Tsenko en del I prestasjonen også. På lik linje med Sigrid Borge, veldig god på sitt beste Sigrid, men har hun å dippe av prestasjonsmessig innimellom. Håper hun får det til nå da.
0: Ja, det får vi håpe. Som Paul Solberg sa, et kast på rundt 59 meter kan holde til en finale. Kan nå Sigrid Borge med det lengste kastet I Europa I år gjøre det? Ikke helt optimalt det der heller, men nærmer seg I hvert fall denne 61 meter streken. Her så vi også Teemu Pasanen som hennes trener. Han har samme filosofi som Per Solberg, og de samarbeider en del, så det nesten som et stort team med dette her. 57-22. Det vanskelig å se og si om dette her holder, men vi skal høre hva treneren sier rett etter kastet her.
3: Teemu Pasanen 57-22 på Sigrid Borge I første kast. Hva sier det deg?
4: Ja, hun ble litt for ivrig I tilløpet der, så må bare ha litt mer tålmodighet og så jobbe enda mer med beina. Så litt samme som hun gjorde I oppvarmingen, så blir det bra da.
3: Hva sier hun selv?
4: Ja, hun var enig I det da, så det bra det da.
0: Ja, vanskelig å være uenig med fagfolk som vet hva de snakker om, og så sier også Sigrid dette. Hun har jo jobbet en del med det mentale, og det det som har ofte vært hennes store fiende. Har fysikken, har en noe varierende teknikk, men blir liksom tatt av de store anledningene av og til, men prøver nå å rette opp det til dette mesterskapet her, og bør klare å komme seg til en finale hvor det plass til 12 utøvere. Det må vi si, Vebjørn.
2: Ja, det har jo vært Beatrice Jano sin store utfordring der å komme seg gjennom kvalifiseringen I mesterskap. Nå klarte hun det på en glimrende måte. Her har endt opp med bronsjemedaljen I sleggekast. Vi får håp de norske holder hodet kaldt og lar seg inspirere av Beatrice. Nå Kolak I hvert fall ikke får til andre kastet sitt.
0: Nei, og da ser vi liksom hvor mye egentlig teknisk variasjon det finnes I denne øvelsen. Dette tross alt en olympisk mester, så de nødt til å treffe med timingen, de nødt til å treffe med teknikken og med tilløpet. Alt dette skal stemme for å få til et godt speedkast. Og gjør man ikke det, så blir det vanskelig. Nå det andre forsøket til Marie-Therese Obst, som på sensasjonelt vis satte ny personlig rekord I EM-finalen for to år siden på 63.50. Og da tok hun en bronsemedalje. Mens Paul Solberg følger med, så ser vi også fra boksen. Sitter ikke det der litt bedre da? Nei, utenfor sektor. Det der nå begynner det å lugge ordentlig her nede. Det nå to røde kryss. Og det kun ett forsøk igjen på å komme seg til en finale.
2: Dobbelt belte her da, når hun kaster. Først en sånn litt bredere støtte, og så et mer sånn tradisjonelt løftebelte utenpå der. Vi får håpe at det ikke gamle vonde ryggplager som har meldt seg I forsterket her.
0: Nei, hun har tretthetsbrudd I ryggen tidligere og har mye problemer med dette her, så jeg håper at ikke det blir et større problem underveis.
1: Kaster jo rundt 57 meter her, men det teller jo ikke da når man kaster utenfor sektor. Men det positive at det jo nærheten av de lengdene som kreves.
5: Følelser nå at
6: jeg løp så fort jeg kunne, ja.
5: Det var første gang sammen som verdensmester.
6: Dette et øyeblikk jeg kommer til å huske for resten av livet.
7: Kaitesi, du får muligheten på stafettlaget I dag. Hvordan det å skulle erstatte Henriette Jæger?
5: Først og fremst veldig stas. Og så det jo selvfølgelig særlig litt nervøs. Det første seniormesterskap på meg. Men jeg føler meg veldig trygg på de jentene her. Og vi har ladet opp godt sammen, så det blir veldig, veldig gøy.
7: Lakere, hva tror du søstra di kan få til I dag?
5: Kaitesi har jo hatt en forrykende sesong, så hun har løpt mye veldig fort, og nå synes jeg det kult at hun får muligheten til å løpe på stafettlaget. Så dette her blir kjempebra, og vi gleder oss masse.
7: Josefine, du har jo to ganske harde løp I kroppen dag tre nå. Hvordan merker du det?
8: Nei, jeg jo godt trent, så det her tåler vi alle sammen, ja.
7: Det jo litt det samme for deg, Amalie. Du hadde jo tre løp tidlig, men så fikk du en restitusjonsdag I går. Merker du at du har fått restituert?
9: Ja, jeg har I hvert fall ligget mye med beina høyt og svømt litt I bassenget og prøvd å få litt blodgjennomstrømning og sånne ting. Så jeg føler meg bedre nå enn jeg gjorde tidligere uka.
7: Hva tror du laget I dag kan få til?
9: Nei, jeg har skikkelig trua, ja. Vi har et godt lag. Vi skal prøve å komme oss til en finale, så vi må ikke kjimse av de andre jentene som liner opp mot oss. Vi må løpe vårt løp og løpe fort, og så tror og håper jeg at det skal holde.
7: Altså lykke til alle sammen.
0: Ja, jentene på plass og klare for oppgaven, men en rolig start på dagen, det har de ikke fått. Og trener Unne Merete Jæger ganske misfornøyd med arrangøren her I dag.
7: Unne Merete, du har vært en tur og pratet med noen dommere, vil jeg anta. Hva det som har skjedd?
10: Nei, det skifter rett og frem I heatet her. Sånn, jeg kom inn noen protester I forhold til hvordan ting har blitt satt opp og, fra noen land, og så har de... bytter de mat og fram, så nå har vi vært først var vi hit 1 I en bane, så ble vi skiftet til bane eller hit 2 I en annen bane, og så har det gått att og fram sånn nå 4 ganger. Så nå det full protest der inne og det flere land som ganske irriterte her da, for at det bare att og fram. Det veldig lite system her sånn, og ja, det ganske god. Nå det bare en time vi I oppvarming. Vi vet ikke hvem hit vi I og hvilken bane vi I enda. Det utrolig uprofesjonelt, synes jeg.
7: Altså, hvordan påvirker det forberedelsene til de jentene som skal ut og løpe?
10: Nei, jentene, altså, de gjør sine ting nå, altså, så vi involverer ikke dem. Men det klart at det jo litt forskjell på tids når man starter konkurransene her, sånn, og hvilken bane man også skal løpe I. Lagene forbereder seg jo I forhold til hvor du skal være, så det litt mye frustrasjon inne I TIK der nå.
7: Ja, hva var det du og sportsjef Erlend Slokvik sa til de som sitter der?
10: Nei, altså, vi må jo få et svar på hvilket hit vi I. Altså, de klarer jo fortsatt ikke å svare helt 100% på det. Det skifter jo bare at og frem her, sånn. Så vi må bare... Men nå får han være der inne, så skal jeg gå til jentene og hjelpe dem med forberedelsene, så får vi se hva som kommer ut.
7: Får håpe dere får et svar snart, vel?
10: Ja, vi får håpe det.
0: Sjeldent irritert Jæger her, Jan.
1: Ja, han var litt småstresset over situasjonen I hvert fall. Sjeldent vi ser en sånn, så han var nok ganske oppgitt. Det hadde vel vært noen diskusjoner bare noen sekunder før der, vil jeg tro. Vebjørn, du den som har løpt flest 4x400 meter stafetter av oss her. Hva har dette å si?
2: Nei, det der bør ikke ha mye å si. De har I hvert fall på mine lister vært I det andre heatet hele morgenen her. De har blitt flyttet fra bane 8 nest ytterst og inn I bane 4 begge, to gode baner. Og om det skulle bli det første heatet, altså det bare 11 minutter forskjell på starttid, det 30 varmegrader her, så det der ikke noe å lage noe problem av.
1: Det viktigste, Kristina, vel som hun sa, at ikke blander utøverne inn i dette.
0: Ja, det det aller viktigste, i hvert fall når man, som det så ut, opplever dette stressnivået som Unn Merete Jæger åpenbart gjorde, så det veldig viktig at hun ikke tar den energien over på jentene, men det sa hun jo selv at hun var veldig bevisst på også, så jeg tenker at dette kommer til å gå helt fint. Det 4x4 for begge heatene, så de kommer seg nok rundt med både pinnen og med stressnivået litt senket.
1: Så får vi se da. Det blir jo hakket verre uten Jæger. De taper jo 3,5 sekunder kanskje bare på det. Så får vi se hvor slitne Aks og Hjul, som har gjort mye dette mesterskapet, er. Det gjør dette forsøkshitet veldig spennende.
2: Ja, jeg avhengig av at både Amalie og Josefine, som i bildet her, leverer opp mot sitt beste, tror jeg. Det kommer til å bli litt tøff kamp for det her laget om å nå en finale når Henriette ikke er en del av startoppstillingen. Det blir et helt annet ballgame.
1: Først skal vi ha 4x400 meter for herrer. Skal bare si det at i sjukampen vil låte komme tilbake det. Åstervekel og Doktor i medvind der løper jo godt over 2 tideler bedre enn personlig rekord. Så det var flere der som fikk en usedvanlig bra start på sjukampen. Vinden, den nok litt mer imot disse her. Det kan være vanskeligere å disponere en 400 meter med en del vind. Nå har det virkelig som medvind på oppløpssiden. I hvert fall disse som skal ut i forsøkshitet for herrer på 4x400. Vi har ikke fått lagoppstillingene for kvinnene enda, men herrene, de har vi fått her. Det jo Belgia som det landet som peker seg litt ut her, og de tar ingen sjanser i forsøket. De bruker både Dylan Bollé og Sakur. Løpere de ikke brukte når de løp den blandede stafetten mot Norge på mesterskapets første dag.
2: Ja, litt kaotisk ned i startsvingen akkurat nå når løperen skal plasserer seg i riktig rekkefølge i vekslingsslusene sine, og så foregår det jo spyttkvalifisering samtidig, så derfor så det veldig busy akkurat nå. Det viktig at banedommeren holder orden på veien nå, så det ikke blir noe rot.
1: Belgiske kvartetten har jo vunnet inndørs VM, og inndørs VM har vært i toppen også utendørsmesterskapet over en periode på 15 år nå. Det jo sånn at det 2 forsøkshit da, og det de 3 første som kvalifiserer seg til finale, i tillegg til 2 tider samme reglene når de norske kvinnene skal ut om litt. Vi har Slovenia med Jansa, med Sekosir, Zubin og Ferland som skal løpe den siste etappen. Med Talia som har et bra lag, Scotti, Sito, Sodassi og Benatti. De var jo veldig bra i EM på hjemmebane for 2 år siden. Her står Belgia som starter tungt da, med Sakur og Bollé. Så Vatrin som har løpt hekk her, og Segers på siste etappe. Da har vi det tyske laget med Trauer, Finke, Sanders og Bredau. Schweiz med Brandt, Petrucciani, Brocci og til slutt Spitz, som har løpt et par EM-finaler. Når det gjelder det ungarske laget, så har det jo en kjempebra ankeretappeløper i Molnar. Europarekord holder den inndørs. Her er det portugiserne da, med Afonso Tavare Collio og El Khatib. Så har vi danskene, som har øvd inn en presentasjonsgreie her. Nielsen, Falk, Orup og deres beste mann, kanskje Monneret.
2: Ja, flere som drar på litt i lagoppstillingen sin her og ikke ønsker å risikere å ikke være topp 3 her. Sterke lag for både Belgia, kanskje spesielt da, men Tyskland, Italia, Schweiz, Ungarn. Også solid her.
1: Mesterskapsrekorden har Storbritannia fra EM i split i 1990. 2.58,22. Belgia har jo løpt bedre enn det hvis vi ser på den nasjonale rekorden, som 2.57,75. Verdensrekorden i mixstafett ble jo satt i et forsøk i OL. Det er sjelden det løpes fortere enn nødvendig da, for å komme topp tre av de aller beste nasjonene her. Men med 3 meter i sekundet i vinden, så vil det være viktig på de 3 siste etappene å ta rygger på borte langside og ikke ligge og dra.
2: Ja, det er viktig. De springer seg inn i motvind nå på den her borte langsida, og det er jo sånn når man skal rundt hele runden at det man taper i motvind, det er vanskelig å hente inn igjen i medvind tidsmessig.
1: Ser Schweiz og Brandt åpner ganske offensivt her. De andre løper ganske jevnt. Danskene har gått på bra med Gustav Lundholm Nilsen. Delte baner da i 500 meter i denne stafetten gjennom 3 svinger. Vi ser hvor mye det skiller på oppløpet. Her ser vi Sakur står høyt og fint og løper enormt bra. Og det er jo Belgia i delt ledelse med Italia her inn mot første veksling. Dansken også ganske langt fremme. Det er 2 lag som skiller seg ut. Skal vi se hvem som blir lurt til å gå foran her. Ingen vil ha teten, tror jeg.
2: Ja, litt avventende der. Det er ingen som ønsker det. Bollé er rutinert og bremser akkurat nok til å få ryggen der da. Ja, men det går litt ut på siden og tar litt vind likevel. Da. Jeg vet ikke hvor bevisst det der egentlig var. Det er mer en måte å disponere rundt sin optimalt på.
1: Nello Falk og Danmark på andre plass foran Schweiz. Nå skal vi se Dylan Bollé om han har dratt nytte av den ryggen. Men det er fortsatt Sito som klemmer til ganske bra nedover. Det øker til lagene bra. Og det er en strålende etappe dette av Sito for Italia. Som gir over til Sorassi mens Belgia skal i gang med Julien Vatrin.
2: Ja, så Danmark har klart godt her på de 2 første etappene.
1: Ja, så er Tyskland ganske bra mot slutten da, med Sanders her og ikke minst Bredau på siste etappe for å se om danskene kan stå imot. Schweiz altså en bra ankeretappe løper. Italia tar drajobben hele tiden. Får vi se hvordan Vatrin klarer seg ut på oppløpet nå. Har han hatt en liten fordel. Så Dassi. Han gjør det samme som Sito. Han forsvarer seg bra på oppløpet etter å ha dratt hele veien. Vatrin går ut i banen der, men klarer ikke å ta noe på i Italia. Da er det Benatti som skal ut i spiss da, mot Bredau og danskene Monneret, som er ganske rask.
2: Ja, det ble litt tungt for tredjeetappeløperen til Danmark på oppløpet der, og tapt noen meter helt på slutten der, som gjorde at Danmark mistet litt kontakten med Tyskland og Schweiz.
1: Ja, Italia og Belgia kommer til å gå videre, men hvem tar den tredje direkte plassen? Det er Bredau og Tyskland, som har Lionel Spitz, som har løpt 2 EM-finaler rett i herne, og så kommer Molnar, den megesterke ungareren også. Det blir en trio som kommer til å kjempe om den siste plassen. Og Molnar, han nærmer seg meter for meter. Italia vinner foran Belgia. Kommer Molnar fram, han tar Schweiz, men ikke Tyskland. Tyskland er i finalen, og Ungarn må vente og se om tiden er god nok.
2: Store avstander her, Italia. En solid prestasjon her altså.
1: Ja, det er veldig bra. Mesterskapsrekord da, som har stått siden 1990. Det sier litt om hvordan det ble løpt i forholdsvis vindfulle forhold. Akkurat nå ser det som vinden har roet seg, så det går jo litt rykk og napp her. Belgia også under 3 minutter her. Tyskland vinner den viktige kampen bak der. Ungarn med ny nasjonal rekord foran nesa på Schweiz. De må vente på det neste heatet for å se om 3.01.24 og 3.01.31 er bra nok. Dansk rekord, det tar vi også med oss.
0: Og vi må ta en liten titt på det som skjer i speedkvalifiseringen for kvinner, og Sigrid Borge skal prøve seg for andre gang i denne kvalifiseringen. Hadde 57-22, det holder nok ikke til en finale i og med at det kommer en sterk gruppe etterpå. Så dette er hennes andre kast. Og det blå starten indikerer jo at hun har det lengste kastet i Europa i år, men dette er heller ikke et kast å rope hurra for.
2: Nei, en femteplass foreløpig, ja. 57-22 fra den første omgangen. Det er helt I grenselandet, så skal jeg gjerne lagt på en meter for å ha vært trygg på en finaleplass her.
0: Ja, det 55-87 for Borge, og nå det litt kniven på strupen, både for henne og for Obst. Oi, oi, oi. Nå gjelder det altså. Det kun ett kast igjen hun kan ha, og bør bruke det godt om hun skal drømme om en finale.
2: Ja, to svake kast. Det andre kastet var utenfor sektor, selv om det var litt lengre enn det første da.
0: Nå kommer Borge. Blir det finaleplass eller ikke? Nei. Det altså et kast utenfor sektor igjen, og uff, dette her tungt altså. Det en Marie-Therese Obst som kom hit boblende av energi og en forsvarer av en bronsemedalje som hun fikk på sensasjonelt vis for to år siden, og denne gangen drar hun hjem uten en gang å komme til finalen.
2: Ja, får ikke et ille resultat her altså, både kort og skjevt, skulle jeg si.
0: Det brutalt, altså det kun tre forsøk de får, og det gjelder å bruke de godt nok. Og åpenbart så stemmer ikke teknikken til Marie-Therese Obst sånn som hun vil, og dette tungt. Hun har hatt en tung og lang karriere. Og der kommer selvfølgelig også følelsene også litt til overflaten. Dette var, det klart dette ikke noe gøy.
1: Det har vært skadet 90% av karrieren egentlig. Det må være tungt å holde det gående, og slike opplevelser jo heller ikke gøy. Så vi får håpe at hun får trent jevnt en periode igjen, da har hun vist oss hva hun god for.
0: Ja, og så det nå... Og så det ja, en trener som har fått med seg disse tre kastene, og vi lurer selvfølgelig på hva Paul Solberg har å si.
3: Ja, da det over for Marie-Therese Obst. Hvordan oppsummerer du det?
11: Nei, det hun har kastet for lite på den intensiteten her, rett og slett. Nå har det vært vondt I ryggen I over et år, og kaster mye rolig, og det noe annet å gå ut her og kaste med 95% eller mer.
3: Burde hun ha vært med I dette mesterskapet her?
11: Ja da, hun frisk, og hun har alltid kapasitet å kaste langt. Så hun har ikke vondt nå, men vi har bare fått gjort for få kast, rett og slett, på dette nivået.
3: Hvordan skal dere løfte den opp igjen? Regner med at hun har det litt tungt nå.
11: Ja, nå det seit selvfølgelig. Det jo det. Hun har trent hele tiden og bra form. Men nå det å være skadefri da, over litt tid, så hun får gjort det I kastet hun skal.
3: For hva slags potensiale har hun? Hun har jo tross alt en bronse fra EM før her.
11: Ja, da, hun har jo vist potensialet sitt før. Det ikke noe grunn til å tvile på det. Og hun kan kaste lenger enn hun gjorde I Roma også, men da må vi få trent øvelsen vi driver med.
0: Ja, det høres fornuftig ut, og vi følger alle med Marie-Therese Obst. Vi får høre hva hun sier til Ida litt senere. Sara Kolak, hun ikke sikret en finaleplass med 58-13, så den tidligere olympiske mesteren må skjerpe seg litt ekstra her, og det ser det ut til at hun gjør. Det ikke helt oppe på den gule streken, men det jo rett ved, så dette kastet her holder.
2: Ja, det holder massevis. Det kommer ikke til å være 12 utøvere som kaster lenger enn det der, så Kolak I finale.
0: Så har vi jo en norsk utøver til I denne kvalifiseringsgruppen, det jo Sigrid Borge. Kaja Pettersen, hun kommer I gruppe B. Hun skal vi selvfølgelig også få med oss. Den ferske norske mesteren. Men her altså, Kolak til nok en EM-finale.
1: Så det litt bruduljer da, etter stafetten her. Det en veksling for Slovenia, som det var snakk om her.
2: Men så skal vel grei ut den, hvis ikke det skjedde noe etter at bildet stoppet der.
1: Det spiller uansett ikke så stor rolle da Slovenia ikke kommer til å gå videre uansett. Vi har Tjekkia I det andre heatet her. Så har vi et polsk lag som alt å regne med. Når det kommer til stafetter, Dushinsky der på siste etappe. Nederland med Peifers på siste nå. Han løper første. Så har de fått inn Liam Arvin Bonavazia, Eugene Omalla. Disse har jo løpt mange stafetter og tatt mange medaljer tidligere. Spania blitt en stafettnasjon de også. Veldig bra det kvinnelaget som skal opp mot Norge. Frankrike ganske jevnt besatt uten toppløperne. Og så står ikke Storbritannia noen sjanse. De bruker Matthew Hudson-Smith på siste etappe, Europamesteren. Får tredje gangen på 400 meter her, mannen med OL- og VM-medalje. Så har vi Irland da. Egan Raftery og Doody og Doggett. De vant jo den blandede stafetten i forrige EM da den var på programmet for første gang, men har ikke klart å stille sitt beste lag her til nå. Så er det Tyrkia i den innerste banen. De tre første til finale, tillegg til to tider. Per nå er det Ungarn 3.01.24 og Schweiz 3.01.31.
2: Ja, prioriteres den her stafetten for de tradisjonsrike nasjonene her med Nederland og Storbritannia i spissen. De skal til finale her, Storbritannia, når de velger å bruke Matthew Hudson-Smith allerede nå. Har jo ikke den stall med 400 meter løpere som de har hatt på sitt aller beste, og derfor så tar de ingen sjanse her.
1: Ja. Nederland med Lima Ruftfinn Bonavazia, veteran som var god allerede i EM på hjemmebane for 10 år siden her på første etappe. Ganske jevn start da, mellom de antatt beste lagene. Frankrike faller litt tilbake, samme gjør Spania da, sammenlignet med Nederland. Bonavazia har gått veldig bra så langt, så blir det en forholdsvis lang sving her ute og et stykke ned til mannen som skal overta. Får vi se om Bonavazia har gått til for tidlig. Han slukner litt.
2: Han åpner hardt og det blir det ordentlig for superveteran Bonavazia, men han henger jo
1: dårlig veksling. Dårlig veksling av Nederland, og han kom nesten ikke fram, vet du. Han skulle ut 15-20 meter forbi målstreken, og det hadde han nesten glemt her. Og plutselig er det Spania som var et stykke bak, som er i nærheten av å ta ledelsen her. Jeffries for britene. Så lenge britene holder seg i nærheten av teten her, så skal de være sikret. Eugene Omalla opp på tredjeplass for Nederland. Det er Frankrike som tar teten her.
2: Kjem Frankrike gjennom her, så kan de jo forsterke laget sitt vesentlig og inn i en finale.
1: Manan Nu som tar dette her nå. Stuper det ganske jevnt inn mot veksling her. Da kan det bli litt krangling. Spania på innersiden er litt trengt nå, men vekslingen går bra. Den Frankrike tar den, og Storbritannia, de er absolutt der de skal være når Smith Band går ut på andreplass. Nederland ikke topp tre i øyeblikket da, når Kneppers løper her. Han er kanskje den antatt svakeste på laget.
2: Og løpeste slalom her og på tvers av løpsretninga, det er alltid litt skummelt. Jeffrey sprang en god andre etappe for Storbritannia og skal vi si tok igjen litt av det tapte.
1: Ja, det blir jevnt her ut på siste etappe. Det er Frankrike og Maro Prisso som har teten, så kommer de alle som en og angriper nedover her. Spania nesten opp hos Frankrike, Nederland fortsatt nummer fire, men nå er det Matthew Hudson-Smith som går ut for Storbritannia, og han har det travelt, hiver seg ut i bane to, men tenkte å gå rundt spanjolen, men bruker litt tid da.
2: Ja, jeg tror mer han gikk litt ut der for at han ikke skulle bli rundet av Nederland eller noen av de andre lagene der han... Det er så kallet rolig at han skjønner at hvis han bare holder igjen litt ned bort til langsiden, så har han mye å gå med. Vi får se at det eksploderer ut på oppløpet her fra Hudson-Smith.
1: Ja, kamp om tredjeplassen her også. Det virker som Frankrike og Storbritannia glir litt ifra. Peifers hadde jo en fin finale på 400 meter individuelt. Nå angriper han for Nederland i kampen om tredjeplass. Forsvinner fra Spania og Irland og Polen der, og Peifers løper Nederland inn til seier. Hudson-Smith prøver å spare krefter og blir nummer tre. Tiden her, den er ikke så god, så jeg tror ingen lag går videre på tid her. Så det var litt farlig det Hudson-Smith drev med.
2: Ja, det var det. Det var ikke helt den oppløp siden jeg trodde skulle komme fra Hudson-Smith. Det kan hende han er litt sliten her nå, etter den har vært gjennom så langt da.
1: 3.01.24. Og hva blir tiden for lag nummer 4? Det jo spørsmålet. Ungarn og Schweiz er veldig interessert i her. Men vi må ned til spydkast 3.01.24 på Storbritannia. Og da det akkurat for sent ut for Polen. De misser med 3. Det 200-deler vi må ha, Borge.
0: Ja, vi må forme oss litt av den dramatikken som skjer i i spydsvingen. Det Sigrid Borge som foreløpig i sin gruppe ligger på en sjetteplass med 57-22. Det litt for farlig å ligge der med tanke på at det kommer en gruppe B, og det 12 stykker i finalen, så det siste mulighet nå til å ordentlig sikre seg en finaleplass.
2: Han var nesten opp en meter for å ta i plassering.
0: Hun gjør jo ikke det. Hun gjør ikke det. Det lander under 57-22, og vi så Marie-Therese Obst i stad. Hadde 3 ugyldige kast. Dette her ikke helt optimalt for de norske spydjentene.
2: Nei, det litt merkelig å følge Sigrid Borge, fordi at de gode kastene hennes, som kommer litt tilsynelatende tilfeldig, de så kjempegode. Ja. Så de fleste kastet litt mer moderat da.
0: Ja, det det. Og det er jo ikke dette her vi ønsker i et mesterskap. Det nå de skal være i toppform. Så jeg vil gjerne høre hva Teemu Pasanen sier.
3: Ja, Teemu, hva tenker du om det her nå? For nå det ganske usikkert om det blir en finaleplass.
4: Ja, mest sannsynlig så holder det ikke da. For det akkurat, skulle det vært kanskje en meter eller halvannen meter til da.
3: Synes du om situasjonen? Hva synes du om situasjonen?
4: Det kjedelig. Hun hadde jo kjempebra oppvarming, og formen veldig bra, så det jo synd at ikke får det til. Men vi får vente og se da. Det kan jo hende. Vi har litt flaks da, men det ser litt mørkt ut nå.
3: Vi krysser fingrene.
4: Ja, det gjør vi.
1: Ja, 1,5 time til vi vet svaret på om hun videre eller ikke.
0: Ja, det gruppe B som neste, og vi får bare sitte litt på pinebenken fram til det. Det flere tekniske øvelser som pågår, kvalifiseringer på den ene siden av banen og på den andre, og på motsatt side av Borge opp så det Sondre Guttormsen som skal prøve å komme seg til denne stavfinalen, og nå hopper han på 5,45. Det kan også se sånn ut. Det en Sondre i knallform. Vi fikk jo alle med oss da han hoppet for første gang 6 meter utenørs under NM.
2: Ja, det her synes jeg så lekent og lett ut.
1: Da ser litt på de NM-bildene, fordi de artige å ta litt i repris.
12: Det helt sjukt. Jeg fryser av med beina, så jeg kan ikke vente meg å hoppe. Det var så kaldt, men det var helt sykt. Jeg tror det sånn nesten verdensrekord i den temperaturen her.
13: Nei, det bra det. Jeg gleder meg til å komme i gang.
3: Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter NM?
13: Nei, det var mye gratulasjoner på kongepokal og 6 meter, så det føler det veldig hyggelig det.
3: Hvem har du fått den beste meldingen fra?
13: Beste meldingen fra? Det må være mamma da.
3: Hva skriver hun?
13: Nei, hun bare veldig stolt. Og ja, egentlig det.
3: Hva forventer du dette her mesterskapet for din del av, nå som du har bikket 6 meter?
13: Ja, nei. Her det på en måte litt mer sånn konkurransefokus, ikke så mye fokus på akkurat hvilke høyde man hopper så, i mesterskap da. Så det blir jo egentlig å konkurrere så godt som overhovedet mulig, og ja, komme så høyt som mulig opp på den resultatlista til slutt da.
0: Ja, det får vi jo virkelig håpe at han gjør, i sitt livs form. Det det liten tvil om, men han må hoppe over 5,80 for å være 100% sikker på en finale, men jeg regner med at både Simen Guttormsen og Atle Guttormsen som på sidelinjen har god kontroll på det. Så vi skal få med oss dette her utover.
14: Og så nærmer det seg forsøk på 1500 meter, der både Narve Gilje Nordås og Andreas Fjell Halvorsen med. Gilje Nordås løper 13.05, Fjell Halvorsen 13.15. Gilje Nordås, han fornøyd med inngangen til dette mesterskapet. Han liker både at ting litt roligere, og så liker han været her i England.
15: For det fint her, så godt og varmt, og ikke helt for galt med vind, og det skal bli litt kjøligere med året, så det ganske perfekte forhold på en 1500 meter.
16: Hvordan det å komme til et mesterskap nå i år kontra i fjor i Tokyo, da for eksempel ikke ville på pressetreff, for det var så mye støy. Hvordan det forskjellen nå?
15: Nei, absolutt. Du hadde jo lært litt klog av skade at pressetreff skal ikke med meg til en liten kommentar, og så blir det jo blåst stort opp i tabloid overskrift, og så tenkte jeg sånn, nei, jeg trenger ikke det før mesterskap begynner, mens nå det sånn, ikke så mye som kan gå gale, så nå møter jeg opp her, og god stemning, og til med pressetreffet går an og har en ganske grei affære ut av.
16: Hvordan det å kjenne på det?
15: Nei, det er herlig. Så det liksom låge skylder, som sagt, da. Jeg går liksom ikke rundt og tenker på, jeg kan ikke si det, jeg må tenke på om det kan bli blåst opp, og ja, veger hvert ord tungt da.
0: Ja, roligere inngang og mindre støy, hva slags utslag tror du det kan få, Jan?
1: Ja, det tror jeg bra, og rapportene sier at han har forberedt seg godt, snakket med en lokaljournalist i Stavanger Aftenblad rett før mesterskapet, som hadde overvært en av de siste øktene der, og det hadde gått ordentlig unna på banen i Sandnes, så jeg forsiktig optimist. Han jo en outsider til en medalje her.
2: Ja, et formløft inn i et europamesterskap for Narve sin del ville jo ha vært veldig gledelig, og så kjenner jeg at jeg sitter på en følelse at det unner veldig den her roen som han snakket om. Det helt åpenbart at det har vært ubehagelig for Narve å stått i det stresset som har vært rundt konflikten i familien Ingebrigtsen. Han har opplevd det som krevende, vanskelig og veldig stressende, så det å få komme inn i et mesterskap med lave skuldre og føle trygghet og føle seg velkommen, ikke minst, det må være godt og veldig fortjent også.
7: Narve Gilje Nordås, 1500 meter i dag. Hva slags forventninger har du til løpet?
15: Jeg ser lovende med forhånd, og ikke for varmt, eller sol, ikke for mer vind, så det gjelder liksom bare å nytte seg godt av det. Så selvfølgelig håper jeg å gå til en finale, det jo det du springer for, da. Så da gjelder det å ta valg deretter.
7: Hvordan kommer du til å legge opp taktikken i dag?
15: Det kommer litt an på hvordan du kan ikke styre de andre, men jeg har en veldig god startposisjon. Jeg har ytterste bane, så du har hele oversikt når du slipper liksom knuffinger i midten og sånn. Så det kan du ta noen vurderinger de første 100-200, og så får du ta en beslutning deretter. Se litt an hvordan farten er og sånn.
7: Hvordan kjennes kroppen da? Tror du at i dag kan bli en god dag for Narve Gilje Nordås?
15: Satser på det, men alltid sånn dagene før løpet så blir det sånn dvask, at kroppen konserverer energi. Men nå kjenner jeg liksom at det begynner å løsne litt, så det er jo en time til jeg springer, så da er det meste på tide også da.
7: Det lover godt, lykke til.
15: Takk for det.
0: Gilje Nordås håper på en bra dag. Det hadde vi jo håpet på for dere to også, Sigrid og Marie-Therese, men så ble det jo ikke helt sånn. Hva var det som ikke funket, Marie-Therese?
17: Nei, Sigrid kan starte, så kan jeg samle mine tanker litt.
0: Sigrid?
18: Jeg synes egentlig første kassen mitt var ganske bra. Bare da stylet skikkelig fremme ved motvinden, så da kan jo være jeg er heldig at det er helt. Også de andre da bare åpner meg, og så gjør jeg litt sånn klassiske feil. Men det så, i oppvarmingen kastet jeg skikkelig, skikkelig bra, så det er kjipt. Men den siste tiden så har jeg liksom hatt ganske ilt i kroppen og litt sånn, og så har det løsnet noe de siste vekene. Men teknikken er jo deretter, men det er mye kraft i kroppen. Jeg krysser bare fingrene for at vinen ikke snur jeg, altså, hvis det er lov å si.
0: Fordi?
18: Nei, jeg håper jo på at jeg kanskje kan komme inn på en 12. plass. Så. Altså, jeg er jo nummer 6, så alt kan skje, liksom. Så jeg håper på fair forhold, liksom. Det var grei motvinn der ute. Og jeg kaster ganske høyt, så da er ikke en god kombinasjon.
0: Og så, Marie-Therese, har du fått samlet litt tanker? Vi synes jo det var fryktelig, fryktelig kjipt at det endte som det gjorde for deg. Og så er det selvfølgelig du som er hovedperson her. Hva sier du?
17: Nei, det er jo veldig irriterende, fordi det hadde liksom vært en ting å bare komme hit og føle seg dårlig og kaste dårlig. Men jeg følte meg egentlig ganske bra, og hadde en god følelse gjennom oppvarmingen, oppvarmingskastet her også, og så skjer det jo det som skjer når du ikke får kastet så mye på trening da. Det at teknikken jeg åpner meg litt tidlig med venstre, så da går den ut på venstre, på høyresiden. Så får vi se kastet.
14: Tenk høyt. Det er første kastet ditt, Marit.
17: Ja, der ville jeg litt mye. Jeg sa det til Pølle også, at jeg har lyst til å bare få ut speedet, så da jeg åpner meg tidlig og kreftene går til alle kanter. Men jeg følte jeg fikk samlet det i andre kastet.
14: Trylle frem andre kastet også, mens du snakker litt.
17: Ja, ok. Så andre kastet var egentlig mye bedre. Jeg følte egentlig jeg klarte å holde bra linje, og jeg pleier å måtte ha et ganske lavt blikkpunkt på andre siden av banen. Men det var litt mye som skjedde der borte, så det var litt vanskelig å liksom ha et punkt. Men jeg følte egentlig jeg greide det litt i hvert fall, og så går venstre ut og går ut på høyresiden, men den hadde jo, det som er irriterende, at den hadde jo vært lang nok til å være med i en finale. Det hadde jo vært sesongbeste og godt nok til å være med i en finale. Så det er egentlig det som er nå. Ja. Så den Ja, men sånn er det. Det er idretten vår. Sånn er det. Så
14: ja. Takk skal du ha. Og så krysser fingrene for deg, Sigrid.
19: Ja, alle må. Alle, vær så snill. Ja. Da skal jeg kaste mye lenger i finalen, jeg lover.
14: Og så har vi jo et blad til. La oss høre hva Kaja Mørk Pettersen tenker. Vår siste kvinne i dette spydtrekløveret.
7: Kaja Mørk Pettersen, seniormesterskapsdebut for din del. Hvordan står det til med nerver og spenning?
20: Nei, man er jo litt spent selvfølgelig, men det blir veldig digg å komme i gang. Jeg har vært til sin mandag, så det blir nice å komme i gang med oppvarming og ja, kjenne litt ordentlig på stemningen og nervene. Og, ja.
7: Mm. Kjenner du at du har klødd litt i fingrene etter å komme i gang etter å ha vært der så lenge?
20: Ja, det har det. I hvert fall når man har sittet og sett på de norske på TV, så har jeg gledet meg veldig til å komme i gang selv, så det blir veldig deilig.
7: Mm. Hva håper du å få til i dag?
20: Nei, jeg kjemper jo om en finaleplass, så jeg må kaste opp mot mitt beste for å få til det. Men jeg håper jo at i dag er dagen, så ja, vi satser på det.
7: Masse lykke til.
20: Tusen takk.
1: Det er stafett-tid igjen. 4x400 meter for kvinner. Norge kommer i det andre heat etter at det har vært litt frem og tilbake med både banefordeling og heat-fordeling her. Et sterkt britisk lag står klare i bane 4 med Lina Nilsen, Newnham, den raske hekkeløperen blant annet. Vi kan starte med Slovakia. Ytterst de løper da med verdens beste 400 meter hekkeløper Zapletalova på den andre etappen. Så først om det er bra nok. Ledecka som skal avslutte er heller ikke dårlig. Zapletalova må nok løpe ut av sitt gode skinn her. Gaia Nova da, som har medalje fra forrige EM på 800 meter. Irland, et sterkt lag for så vidt, men de mangler jo sin beste Adeleke som tok medalje på 200 meter i går. Så har vi Frankrike da, som starter med Black, som har en britisk far da, som er verdensmester på nettopp 4x400 meter. Spania har hevdet seg to ganger på pallen på rad i VM i stafetter, nærmest Norge nå i Gaborone i vår, når Norge tok sin store seier. Så starter selvfølgelig Polen uten sitt beste kort, som skal løpe finale mot Henriette Jæger i morgen kveld. Jørgen Heinrich Nilsen og Newnham. Det er et lag som kan forbedres til en finale, men bør være bra nok til å ta seg dit. Så er det finske laget. Salminen som skal åpne. Ponet, Kokkat, Laus som løp 800 her. Og Lambert alltid gode på 4x400. Selv om hvis vi ser de siste 5-6 årene, så er det en 3-4 andre løpere som kunne vært inne på det laget. Men det er skader og det er andre ting i den belgiske troppen. Det er fortsatt bra.
2: Ja, det er ikke helt enkelt å forsøke de store nasjonene å mønstre fire rene spesialister av 400 meter løpere, så derfor ser vi at det brukes mye 400 meter hekkløpere, og også noen nasjoner som setter på 800 meter løpere, 800 meter løpere med litt fart i beina, og de kan springe veldig gode etapper så lenge de slipper å springe første etappe da, og unngår blokkstarten, der er ikke vi 800 meter løpere spesielt bra.
1: Norge har beste tiden i Europa i år med 3.20.96, som er den norske rekorden. Tid kan jo bli viktig her, de tre første til finale, i tillegg til tre tider. Delte baner her også da, i tre svinger rundt 500 meter. Det er en solid åpning av Frankrike her. Spania slipper seg litt bak her. Britene kommer sterkt gjennom svingen da, med Newham, hekkeløperen.
2: Ja, og Newham stopper ikke på oppløpet. Hun bruker å stå distansen sin svært godt og springe godt i avslutningen på løpet sine.
1: Slovakia har gått bra, men stivner litt her. Står Zapletalova nærmest kamera klar her til å dundre løs på den andre etappen. Det blir Frankrike foran Storbritannia ved veksling. Ikke noe strålende veksling på Zapletalova og Slovakia. Og det er Frankrike da som leder etter at Isabel Black har løpt. Cherry her nå mot Nilsen. En av de to tvillingene som kunne løpt på dette laget. Dette er Lina da, som har løpt bra på 400 meter hekk i dette mesterskapet.
2: Ja, satt solid pers der, Lina Nilsen, og så kan jo eventuelt tvillingssøster Lavai komme inn og forsterke laget i en finale.
1: Se på Zapletalova nå, oppe på tredjeplass. Hun fosser fram og skal vise sin steirevne. Går på innsiden av Frankrike, men må langt ut for å veksle. Dette er litt kritisk, løper jo på tvers av banen her nå, Zapletalova, men veksler som andre lag etter at Frankrike stivnet fullstendig her. Britene med Henry Kjær har en kjempeluke.
2: Den rekkefølgen som de står i på vekslinga, den er jo basert på løpsrekkefølgen med 200 meter igjen. Det er jo der de lines opp, så det burde jo for så vidt Zapletalova kanskje ha vært informert om og skjønt litt tidligere, men noe stort tap på grunn av den her tvers over løpingen ble det vel ikke for Slovakia.
1: Ja, men Gajanova, 800 meter løper han, voldsom fartstrøbbel de første 200 meterne og blir tatt igjen av en haug av lag. Får vi se om han kan slå tilbake da på oppløpet. Storbritannia har full kontroll her, og så skal Gajanova prøve å løpe seg fram. Jeg klarer jo delvis det da. Det er litt et 800 meter problem det hun var utsatt for her. Og så er det dårlig veksling da av Slovakia. Ledecka prøver å få med seg den pinnen, men det tok tid.
2: Ja, startet litt tidlig der, og det er jo Storbritannia med et B-lag, eller et, ja, det kan forsterkes ganske bra det her britiske laget, men de, du verden hvor de får seg fra resten her, enorm avstand ned.
1: Fem lag kjemper om de to siste plassene direkte til finalen. Frankrike som fører an foran Spania. Ledecka og Slovakia på innsiden. Ponet som er sterk for Belgia. Og så kommer Kuss for Polen. De går ut i full bredde bak der. Suveren seier til Storbritannia. Selvfølgelig populært at de er i en finale. Langt bak vinnertiden fra Norge i Gaborone. Spania tar dette her foran Frankrike. Belgia er utenfor her altså. Og det ble ganske drøye tider. Vi er på 3.26.6 og 3.27 for Belgia og Polen, som er rett utenfor topp tre.
2: Ja, fjerde plass der, 3.26. Så det regner bort 3,5 sekund på Henriette. 3,5-4.
1: Ja, og et par slitne løpere. Ja, ja, det skal jobbes for å løpe 3.26-3.27 også.
2: Ja, det skal faktisk det, altså. Da bør ikke hverken, ja, ingen av jentene bør prestere noe særlig bak sitt beste da. De bør være helt opp mot sitt aller beste for at det her skal gå bra.
1: Da vet vi hva som gjelder.
2: Ja, en kapteinsrolle der for rutinerte Amalie Juhl. Nok en trygghet for de her litt ferskere løperne å ha med på et sånt lag.
1: Nei, kaptein Juhl som tar litt ansvar under den siste pep-talken. Ja, det blir noen spennende minutter her. Vi er veldig sterke hvis de tar seg til finalen, men den jobben må gjøres.
3: Ja, Unn Merete, du har sett nå første hit. Hva tenker du om det du har sett der?
10: Nei, vi ser vel egentlig at det er favorittene som kommer seg videre her sånn. Og Storbritannia, de så veldig sterke ut. Vi så at de hadde et sterkt lag, selv om de nå ikke stiller med den beste.
3: Og hvilke tider må Norge ned på nå for å komme seg til en finale?
10: Nei, sånn som det ser ut nå da, så er det vel 3.26 som de må, og det har vi absolutt kapasitet til. Så får de til vekslingene her nå og løper opp mot sitt beste, så er vi i finalen.
3: Deilig å høre da.
10: Ja, vi har troa.
6: Det er veldig stas. Det er mitt første mesterskap hvor jeg faktisk skal løpe. Sist var jeg reserve, så det er utrolig stas. Og spesielt når jeg har vært skadet og jeg skal løpe her sammen med søsteren min, så jeg gleder meg veldig masse.
3: Hvordan blir det?
6: Det blir nytt. Vi har aldri løpt stafett sammen før, og egentlig aldri løpt i landslagsdrakt heller. Så det blir en ny opplevelse for oss, men samtidig litt trygt, for vi trener sammen hver dag.
3: Du kjenner vekslingene der.
6: Ja, den sitter, og så er jo 4x400 handler jo veldig mye om å forstå farten til den personen man skal veksle med, og jeg tror ikke det er noe bedre å veksle med enn søsteren min, det tror jeg ikke.

0: Da har vi så Kai Tesi Ertsgaard som kommer inn for Jegerheim. Skal løpe tredje toppe. Søster Lakeri andre for Norge. Det er Aks fast første etappeløper som åpner det hele, mens Hjul nå går inn i ankerrollen til Jeger.
1: Ja, ikke noe verre hit enn det første det her. Jeg tror Norge skal være glad for at de havner i hit 2 her, med de landene og de lagoppstillingene som vi ser her, med tanke på at det kan være mulig med en topp 3-plassering, i hvert fall i mitt hode litt enklere å komme topp 3 her enn i det første hitet.
0: Nederland selvfølgelig uten Femke Boll, som skal ut i finale på 800 meter i kveld. Aks skal gjøre sitt tredje løp på 3 dager.
1: Ja, det er jo det der vi er litt spent på da. Var litt sliten i semifinalen på 400 meter i går, og var litt bak superløpet som hun levert i forsøket. Nederland stiller heller ikke med like klar for det, så de føler seg vel trygge på at de skal komme til en finale her uten sine to sterkeste kort klar for å bolle.
0: Hvis Akst løper som hun gjorde i forsøket her, da hun løper langt under 51 sekunder, så er hun den beste første etappeløperen. I så fall får Lakeri Ertsgaard ingen rygg, men vi får se hvordan det er. Stafett er stafett vanskelig å spå på forhånd. Tyskland med Gård, Lackner, Hofen og Martin. De har nok hatt sterkere 4x400 lag gjennom historien. Så er det det nederlandske laget. Starter med Marcera Salberg inn på andre etappe. Franke og Myrthe van der Schoot som løp siste etappe i den blandede stafetten mot Jäger. Hun får den oppgaven også her i dette forsøket. Med Tjekkia med Petrice Lulkova, Vondrova, Pisova, Malikova. Portugal med Vanessa Lavrashina, Martinha og Diallo. Diallo er i bra slag. Italia, ganske jevnt lag. Bonora, Cirillo, Polinaro, Akame. Det vil også forsterkes litt til en eventuell finale her. Den norske kvartetten.

0: og dette skal gå, men det har hatt et beinhardt program.
1: Ja, og Lakeri var kanskje ikke på sitt aller beste I forsøket på 400 meter, og bør nok ned mot sitt aller, aller beste ho for å trygge en plass her.
0: Aksbør har selvtillit, åpnet steinhardt I semifinalen I går. Får se hvor tøft hun går her. Har jo enorm rutine da, fra å løpe første etappe de siste årene.
1: God bane her da, og har kontroll på alle utenfor seg. Og Nederland som går knalltøft nest ytterst, ellers så har jentene åpnet relativt likt. Det blir spennende å se da, hvem som står det her oppløpet, som oppleves litt langt I og med at du skal på en måte forbi mållinja ned I vekslingszonen.
0: Aks går bra her, nest best har hun gått så langt, nærmer seg kanskje Nederland. Det fra og inn, vi får de store utslagene. Nå står Lakeri Ersgaard og venter på en Aks som overtar ledelsen. Det en kjempetapp igjen av Aks. Vekslingen den sitter vel så bra for Norge som de andre nasjonene. Så får vi se da om Lakeri Ersgaard lur nok til at hun legger seg I rygg her nå. Salberg som løper for Nederland jo antatt litt bedre løper hvis vi ser individuelt. Og det kan være fint å få den ryggen.
1: Ja, åpnet forsiktig her med Lakeri, og de har kompensert det de lå bak ved veksling her, og vel så det Nederland, Tyskland, Italia.
0: Han kom ikke helt opp I ryggen her heller, Ersgaard. Fikk ikke helt det dragsuget som var optimalt nå. Får vi se hvor mye hun har å gå med. Skal gi over til Cartesi Ersgaard, som løper en kjempefin 400 meter når hun var tilbake på den Afrika-runden de hadde I vår.
1: Står ganske godt her da.
0: Veldig bra av Lakeri Ersgaard, og vekslingen den sitter, men skal gjerne hatt den helt limt opp I ryggen før motvinden på bortre langside blir noen meter, og det altså bare tre lag som går direkte videre.
1: Strekker seg ut litt her da, men vi så at Lakeri Ersgaard da på den forrige etappen sprang veldig fornuftig.
0: Det ikke helt rå alle de tre foran der heller, hvis vi ser på de personlige rekordene akkurat nå. Løper Cartesi veldig, veldig bra her. Og husk at vi har Amalie Juhl på siste etappe, men det flere sterke ankeretappeløpere som står klare nå. Hvordan klarer Cartesi seg på oppløpet her? Søster Lakeri gjorde jo veldig gode siste 100 meter. Det Franke som skal bort til Myrthe van der Schoot. Norge blir hengende litt etter, avhengig av en veldig god veksling nå for at Juhl skal få en rygg. Det blir ganske mange meter her nå, altså. Og da blir tiden også avgjørende. Da må hun ned mot 51 I hvert fall her I etappetid med tanke på slutt I dag, hvis tiden blir avhengig for Norge, for det noen meter til den trioen som ligger foran.
1: Ja, men det kan Amalie Juhl absolutt klare med et flying startløp uten blokkstart.
0: Ja, vi må gi den en liten sjanse nå, jager denne trioen, men både Tyskland og Italia får en meget billig reise I ryggen på Myrthe van der Schoot.
1: De bak Amalie er jo ikke I nærheten.
0: Det langt altså, da må vi konse på tiden. 3:26,92 det Norge må under. Myrthe van der Schoot løper Nederland inn til en klar seier I forsøket uten Femke Broders ball. Og Norge 3:26, det ikke sikker på gikk, det var over.
1: Nei.
0: Det var over. Norge ute dessverre. De får ikke sjansen til å vise seg fram I denne finalen. Det var nok en litt sliten Amalie Juhl også på siste etappe her.
1: Ja, det var ikke noe... Det skjedde ikke så mye når hun prøvde å klemme litt på gassen ut av siste sving der. Det ble liksom ikke noe effekt ut av det, så da vi faktisk I den situasjonen at verdensmester på 4x400 meter
0: Norge slått ut. Født,
1: ikke I en finale I Europamesterskapet dessverre.
0: 8 tideler for svak tid ble det.
1: Det Josefine og Amalie, og kanskje også Astrid Lakeri Ersgaard litt preget av en lang og tøff sesong.
0: Og med det så Amalie Juhls mesterskapskarriere rett og slett over. Det var de siste meterne hun løp I den norske trikåen. Thank you.
2: Gunn Merete Jæger, hva tenker du om denne her?

0: stafetten?
1: Nei, det er klart vi her var litt, litt skuffet nå da, at det ikke kommer til finalen. Det var jo det store målet her. Så ser vi at det blir hengende litt for mye bakpå. Det blir litt for stor luke, og det blir, da blir det litt for mye for Amalie å hente opp der.
0: Hvordan så du an formen til de norske jentene underveis her? Var det noen som var slitne? Var det noen som hadde overskudd?
1: Ja, det er klart at det er, begynner å bli litt ute i mesterskapet, og det er flere som har gått mange enkelte distanser her, sånn, så det var nok litt slitne bein på enkelte, ja.
0: Så er det jo siste konkurransen for Amalie Juhl. Hva tenker du om det?
1: Nei, det er veldig, veldig modig, og da var det veldig hyggelig å ha hatt en finale til slutt med henne der nå. Så ja, vi er jo som sagt litt skuffa nå for at vi ikke kom til finalen. For da tror jeg vi faktisk hadde hatt medaljesjanser.
2: Det er klart at det norske laget med Jäger er ganske mange sekunder bedre, og da hadde det jo selvfølgelig vært i en finale, men hun er nødt til å prioritere den finalen hun skal løpe i morgen kveld. Sånn er det bare. Det gjelder jo flere nasjoner her, at de sparer sine beste og skårer litt hardere utover Norge, da, som er en liten friidrettsnasjon i denne sammenheng, men det er ikke så langt unna her, og noen få justeringer her. Har man fått noen rigger her og der, så kunne det kanskje gått. Men det er nok litt skuffet her. Gleder seg til å vise seg fram i et stort mesterskap. Og det har blitt hauset opp muligheten selvfølgelig på grunn av
3: det. Det har vært med mye fokus på det her laget selvfølgelig. At det er fantastisk fine VM-gullet som den klart i Botswana da, i vinter eller i tidlig vår. Og så det er nok rett og slett formen ikke det den har vært for hele laget, og da er de egentlig ikke i nærheten av finaleplass her uten en rett.
2: Og så må det være litt spesielle følelser for Amalie Juhl her altså. En lang mesterskapskarriere, helt sitt OL i 2016 hvor hun har løpt for Norge. Det har vært 10 innholdsrike år. Hadde hoppet på en ordentlig finale her da, for noen sprudlende stafettjenter på søndag. Slik gikk det ikke. Og da er hun ferdig med mesterskap hvis vi ikke får et oppsiktsvekkende comeback en gang.

0: denne andre øvelsen i sjukappen for kvinner godt I gang, og vi ser på Emma Ostervegel fra Nederland på 1,65. Og det ordentlig sånn at de godt I gang nå. De hopper altså høyde. Det øvelse nummer to, og den går faktisk helt parallelt. Så det ingen tvil om at disse jentene godt I gang I den første dagen av syvkampen.
1: Og ned å si da, der har stafettløperne ankommet.
2: Ja, Lakere og KTS I første plass. Vi begynner med deg, Lakere. Hvordan har dere det nå?
3: Jeg vet ikke, jeg vil lære meg.
2: KTS, storfoster, tar ansvar. Hva sier dere nå?
4: Jeg jo veldig skuffende. Vi visste at vi stod på små marginer I dag, men det gikk akkurat ikke for oss, og det veldig skuffende.
2: Hva sier du, Amalie?
4: Nei, vi skjønte at vi var litt svekket uten Henriette, og med, så det flere jentene her som har løpt har en del løp I beina, så det klart man stiller ikke med helt freshe ben. Det gjør det tungt å løpe, men det gjelder sikkert flere av de andre lagene, men I dag så var vi dessverre ikke bedre.
2: Hvordan kjennes det, Josefine Tomine?
3: Nei, vi alle gjør vårt beste, og det var det vi hadde I dag. Ja, vi har hatt løp I beina, men ja, vi gjorde det beste. Det en team effort, så ja, det var det vi hadde I dag.
2: Så det sånn at det veldig, veldig mange som vil dere vel og heier på dere, Lakere. Jeg vet ikke om du har lyst til å si noe nå når du har tenkt deg litt om. Du jo en lagspiller av rang, vi vet jo hvor mye det betydde for dere, og det var jo så mange som håpet dere skulle få det til også.
3: Ja, jeg synes vi har fått veldig mye god støtte opp igjennom de årene vi har løpt, og jeg føler at folk veldig gode på å heie på oss. Så føler jeg det liksom, det oss fire som løper nå, men så har vi et helt team, og med trenere og reserver og ja, alt mulig, så ja, det kjipt.
2: Jeg lover å kjenne på skuffelse nå.
4: Det det. Vi håper å komme på topp tre I dag, så ble vi litt hekta kanskje, og det mye vind der ute, så det var liksom ikke helt sånn det skulle gå til planen.
2: Så ble jo dette her dine siste mesterskapsskritt da, Amalie.
4: Det ble det gitt.
2: Hvordan kjennes det?
4: Vemodig. Det gjør det. Ja, det klart. Man skulle jo ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en. Måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappe, så det synd vi ikke får sett det, men sånn det. Altså, vi har synts at det stafettjentene har fått til de siste årene, og kanskje spesielt I Botswana I våres, var utrolig kult, og jeg kommer for alltid til å være dritstolt av dette laget og disse jentene, så det kjennes jo modig.
2: Stafettjentene lever jo videre, Josefine Tomine.
3: Jo, absolutt. Vi har mange reserver, og folk som kommer opp og kjemper om plassene, så det absolutt ikke over nå.
2: Men det da over for Amalie Lakere. Du har vært på lag med Amalie I mange år. Hva skal vi si til Amalie sånn nå helt på tampen?
3: Tusen takk for alle fine år. Vi veldig, veldig glad I deg. Og du har vært med på å skape så mange gode idrettsminner. Så du går ut med masse kjærlighet fra oss. Kommer til å savne deg veldig.
2: Takk. Tusen takk skal du.
3: Takk.
0: Den stavekvalifiseringen godt I gang. Den vi har sett Sondre Guttormsen en gang på 5.45. Det fløy han over. Direkte kvalifisering til finalen, det 5.80. Men nå så det en medaljefavoritt. Det nemlig Emmanuel Karalis fra Hellas på 5.60. Og han flyr skyhøyt over den lista. Det det ingen tvil om. Og så det store spørsmålet. Om man trenger opp så høyt som 5.80 for å komme til final.
5: Det skal være noe til at 12 utøvere hopper 5.80 her, sånn at det kan hende at 5.60 første forsøk, eller I hvert fall 5.70 hold.
0: Ja, det tror jeg også. Det det som neste høyde etter 5.70, men en som har sett knallbra ut hittil, det Sondre Guttormsen, og ikke minst fantastiske han gjorde under Norgesmesterskapet I Trondheim, da han hoppet 6 meter for første gang I utendørs karriere.
5: Ja, åpningshoppet hans på 5,45 var helt strålende. Nå det 15 centimeter opp. Oi.
0: Ja, en liten bom der. Jeg foreløpig ikke bekymret faktisk. Jeg tror bare at dette her sånne små justeringer som skal til. Det tror vi som sitter I hvert fall her I boksen.
5: Hatt en del av de her tidlige riva I konkurransene sine I sommer. Det har stjert noen plasseringer I den ligge. For han blir jo plassert lavere da hvis han ender opp med samme hopphøyde som andre som går feltfritt og tapt både plasseringer og kroner å høre faktisk på ja. De her tidlige riva sine, men det som har vært bra at han har taklet det veldig bra, han blir satt ut av det, han klarer å skjerpe seg selv om han har både ett og to tidlige riv så får han til å samle seg og, så jeg helt enig, jeg heller ikke bekymret
0: Nei, vi får nå se videre hva som skjer og så det jo selvfølgelig den største favoritten nesten I hele dette Europamesterskapet, det Armand Duplantis som har 3 EM-guld fra før Jakter nå selvfølgelig sitt fjerde og nå tilbake I knallform og hatt en noe annerledes sesong denne sesongen med både giftemål, et overraskende tap og nå så han tilbake for å ta et EM.
5: Jeg har hatt et litt vondt lår også, men det rapporteres at det skal være kontroll på det og her ser vi hvordan han svever høyere enn alle andre.
1: Vi skal straks ha 1500 meter forsøk. Der skal Narve Gilli Nordås løpe. Han får hjelp av Per Svela, som vel hans kommende nye trener.
6: Ja, Per Svela, hva tenker du nå om Narve Gilli Nordås I dette løpet her? Og hva skal til for å vinne og komme videre?
7: Hey, akkurat nå jeg mest spent selv, egentlig, for nå det ofte han. Og så blir det jo spent, for han godt forberedt og sitter bra ut på trening. Så håper jeg jo virkelig at han får det til nå I forsøk å unngå noe trøbbel og komme seg rett videre. Så det litt spenning.
6: Lykke til.
7: Takk.
1: Står helt ytterst her. Det 15 mann I dette første heatet. De 6 beste tar seg til finale. Tok VM-medalje da I 2023. 7. Plass I OL året etter. Her Cathal Doyle. En 3.33 løper I år. Løp 3.32 tidligere I livet. Ivrig her. Han nok god taktiker. 5 I college-mesterskap I USA. Verheiden ble med 4 I forrige EM. Stefan Nillesen har løpt 3.29. Så det mye gode folk her. SAS 2 I årets spanske mesterskap. Anselmini. Fra Frankrike, for to det franske mesterskapet. Her den britiske mesteren. Litt ukjent Ludovic, men folk som vinner det britiske mesterskapet skal vi regne med. Vi skal I hvert fall regne med Isak Nader, regjerende verdensmester. Og Azzedine Haps, som har gjort 3.27-3.29 I år. Ikke vært spesielt god I utendørsmesterskap I sin karriere. Så vi Jake Hayward, som har løpt 3.31 I år, fra Cardiff I Wales. Her vi satt I Neves innerst. Ganske mange løper her på jevnt nivå.
5: Ja, jeg satt og tenkt på akkurat det samme her. Det mange som relativt jevnt og heller et relativt høyt nivå bak de aller beste I verden. Da. Og så det sånn at hvis det går sakte her, og Narve velger sin litt vanlige taktikk det siste og ligger veldig langt bak, så jo det skummelt da, for det jo, han har jo ikke de mest lynraske spurtebeina, så derfor så synes jeg det her bra å se at han offensiv tidlig løp og ikke tar sjansen på en sånn Ja, der han legger seg veldig langt bakpå og skal ha hengt mye på den siste runde. Det klarer ikke, så ja, hvorfor ikke gjøre det på denne måten?
1: Ja, han må ta plasseringen når de andre løper rolig, og det det han gjør her. Så løper han bare halvfort her fremme. Det bare 44 sekunder på de første 300 meterne. Det fart som roligere enn det han kjenner fra Diamond League-løp. Så det selvfølgelig en fare I vinden. Vi hørte stafettjenten også snakke om det, at det litt vind ute på banen, så hvis han skal ta 3 runder her fremme, så kan det mange, henne mange spare en del krefter bak.
5: Ja, på sitt beste, så vil jeg Narve ha hatt små problemer med det også. Da kunne han logge her og pløyd vind aldri så lenge og likevel vært topp 6. Nå vi litt mer usikker på Narve formmessig, men så det her offensivt og fint. Han tenker annerledes, for det mønsteren har vært inne har ikke vært noe suksess I hvert fall.
1: Så Isak Nader, regjerende verdensmesteren, han midt inne I flokken her. Haps inne ved lista spare krefter. Det også den britiske mesteren. Nordås nå I medvind til passering to runder igjen. Det går på rundt 60 sekunder på den runden. Det 3.45 fart så langt her, så kommer det tilfølgelig til å eksplodere. Og så det trøbbel bak der når Nillesen går fram. En spanjol som forsvinner ut I banen. Den kranglingen slipper Narve når han ligger foran et 59.33 på ja. Norsk 800.
5: 195 centimeter lange Nillesen ligger på ytteren her og tar litt vind han også. Det viktig, tror jeg, at Narve starter tidlig nok når det går såpass rolig som...
1: Å, fall! Der går det to mann ned bak I feltet. Det smalt ved inngangen der. Spanjolen kjapt opp igjen.
5: Både Nader og Haps berga der.
1: Det var vel Saez da, som gikk ned og spratt opp igjen. Nader kommer på utsiden her. 400 meter igjen, mindre om at det seks som tar seg til finalen. Og... Det en brite som overtar. Da får Narve Gilje Nordås litt drahjelp på, I vinden på bortre langside I hvert fall når Jake Hayward kommer opp.
5: Søk litt ut nå kanskje sånn at ikke det ikke kommer alt for mange å runde her. Da det plutselig 6-7 inn på de siste 200. Ja. Det ikke noen fordel. Ja, vil ut der, men blir stoppet litt av Haps. Kom ut nå da I hvert fall, ja.
1: Opp med Verheiden som ble 4 I VM EM I fjor. Titcher litt til siden, svarer det godt nok. Han foreløpig inne I finalen, men han på den sjette og siste finaleplassen akkurat nå. I rygg på Ludvig. Britene har to mann inne. Nillesen sterk I U23M I Bergen, ligger på andre plass. Men kommer Isak Nader, og Narve Gilje Nordås på en sjette plass. Og det kommer til å holde, for det seks som drar seg fram her. Så løper han seg opp en plass og blir med fem. Svarer ganske bra på dette oppløpet. 53 på denne siste runden. Narve Gilje Nordås trygt plassert I finalen.
5: Det var greit løst det der, og så tror jeg Narve fikk litt skjørtelit av spesielt siste 100 her. Han matchet Haps og flere andre på fart der, og det var greit å ta med seg.
1: Og Isak Nader, verdensmesteren og Haps, de ser relativt sterke ut. Men... Det bra at han har såpass mye kreft igjen på oppløpet når det går på 3.35 her, og han har dratt meste hele veien.
5: Haps varierer litt I prestasjonen, altså. Litt sliten ut der. Doyle uheldig selvfølgelig og gikk ned sammen med Spanjolen.
1: Men det viktig at han gjør dette med tanke på en protest og blir satt inn, så må du fullføre løpet, og det det Doyle gjør her til applaus fra mange landsmenn på tribunen.
5: Ser helt ut I hvert fall.
1: Isak Nader fremme der. Jeg vet ikke om han føler seg skyldig.
5: Ja, det jo midt inne der. Det vel Belgien foran irske Doyle der som gjør en sånn sidebevegelse.
1: Andre forsøk, Guttormsen.
0: Der sitter det, vet du. Og dette her kan være de hoppene som tar han til finalen. Det nok ikke 5.8 som det nødvendig.
5: Nei, 5.80 trenger han sikkert ikke å hoppe da, men det må vel hoppes sånn som det ser ut nå på 5.70. Ja, vi får se. Nei, kanskje vi luker ut 12 stykker allerede på 5.60.
1: Vi går I hvert fall opp på tribunen.
6: Per Svela, hva tenker du om det løpet til Narve Gilje Nordås nå?
7: Jo, han gjorde det jo litt spennende ut der på siste runden, så... Men det så ut som han hadde litt å svare med, men han kom ut på oppløpssiden, så det var bra. Virket som han forholdt seg ganske rolig underveis, det gikk sent, så da hadde vi egentlig snakket om dette. Da kan han like greit ligge I front, for det at da slipper du mye klapp opp og få springe korteste veien og slippe ut I banen 2 og 3 og alle som skal så när det går på ja, 60 runder så är det för så vidt greit. Och så vill jag alltid ha många som kommer på då på sista runden. En del kommer jo forbi, men han forholder seg rolig og har tellingen på hvilken plass han skal være for å komme videre, og det løste han godt.
6: Nå skal vi høre hva Narve selv sier.
2: Ja, vi står her og snakker litt om vinden vi, Narve.
8: Ja, det klart. Når du i front, så det jo noe som heter å ta vinden. Og Birmingham stadion jo ikke lukket, så det kommer liksom inn en sånn der vindkast fra kanalene, men... Nei, heldigvis holdt jeg på å si det, så slapp noen fører meg med en runde igjen, og da ja, prøvde jeg å søke ut og bare ligge og kontrollere. Topp 5, topp 6, og klarte det. Kom heldigvis ingen bagant ifra, og så gikk jeg egentlig akkurat sånn som jeg hadde planlagt. Det er fint det, for det krever litt mentalt å gå og ta runde her i vinden. Det gikk jo ikke spesielt fort, men altså, sub 60 litt vind alene på trening er hardt nok det.
2: Hva gir det deg da av tanker om det som venter neste?
8: Nei, det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også da. Hvis jeg hadde vært rett i finalen nå, så hadde jeg vært sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter. Oi, det er tungt nok, men det er alltid noen gir ekstra å gå på da. Og det hadde jeg da, så hadde det kommet noen på siden, så skulle jeg klart å bede tennene mer sammen og krigen min i topp 6 er ganske sikker på. Det føler jeg løste 95% bra da. Det eneste jeg kan kritiseres for er jo det som skjer med 300 meter igjen, at det blir litt innestengt, mens jeg er litt heldig også at det ikke kommer så grevlig på bagifra. Men det resulterer jo, eller det er et resultat av at det springer ganske fort med 500 meter igjen. Får litt separasjon, så det er alt i alt, så kommer det ikke gi bedre.
2: Det var utrolig deilig.
8: Ja, visst. EM senior er ikke akkurat verdens beste historikk utendørs. München var nummer 17 i finalen på 5000. Roma på hovedet i forsøket på 1500, og om 11 i finalen, så er det sånn. Jeg har ikke knukket en kode da, før nå da. Nå har jeg knukket. Så 3.36, det kjennes ut som det skal være mer gå på enn det. Så bare legge beina høyt nå. Ikke springe en meter mer i dag, og min sjekke at i morgen skal den være klar igjen.
2: Takk skal du ha. Ja, det var Narve Grynerå som da er ferdig med sitt forsøk, og det betyr at det er en nordmann som snart er klart for sitt.
9: Det blir nok et litt sånn typisk mesterskapløp, som jeg tror jeg kan takle ganske bra. Så jeg kommer til å prøve å komme meg til finale, og så, selv om jeg er ranket som en av de dårligste. Men det er ikke noen annen grunn til å ikke løpe for å komme seg videre, så det er jo det man kommer til å prøve på.
6: Og hva blir din taktikk der?
9: Det må jeg tenke litt over, men det er jo veldig det å være i posisjon når det er si 500-400 meter igjen. Fordi det kommer til å gå fort på den siste runden der, det vet jo alle. Og hvis du da ligger for langt bak, så må du liksom løpe veldig fort på den siste runden da. Det er ikke alt mulig.
1: Har fått et veldig tøft heat, Andreas Fjell Halvorsen, også 6 stykker her som skal videre. Adrian Benn har vært med 4 og 5 i VM og OL på 800 meter her. Fjell Halvorsen fra Nærsnes, Ullensisarløper, var jo heldig å falle på 5000 meter. Arese tok medalje i forrige VM med en bronze der. Så har vi Koskoren, som har vært med 6 i indoors VM. Ganske rutinert løperinn, som har blitt 30 år. Står det Garcia her, to ganger verdensmester indoors, både vunnet 800 og 1500. Så har vi Jake Whiteman, verdensmester på 1500 meter, ble nummer 2 i VM så sent som i fjor. Fikk banka Josh Kerr i samveldelekene nylig. Farken har løpt 3.30.09 i år. Så har vi Pinto. Tidligere treningskompis av Narve Gilje Nordås, Pilstrøm, som slo Narve Gilje Nordås ut av VM-finalen med et hundredel i fjor. Og innerst er Chappell, som er europamester på 800 meter indoors.
10: Ja, vi har tre europamestre på 800 meter indoors. Her Adrian Benn vant også det mesterskapet i 2023, så det er mange spurtsterke løpere her. Hvis det går i sånn vanlig mesterskapsfart, så skal det jages for topp 6 på den siste runden.
1: Andreas Fjell Halvorsen, juniorverdensmester på 3000 meter, klarte det kunststykket. Han har en ganske god avslutning han også. Får vi se hvor rolig det går. Han legger seg bak her sammen med Pilstrøm. Pilstrøm vant det svenske mesterskapet også på 800 meter i år. Vi har Garcia bak der også. Han er en ordentlig luring. Og her går det rolig. Og Jake Whiteman lar det gå rolig. Arese lar det gå rolig. Chappell er selvfølgelig ikke interessert. Han har jo sine beste prestasjoner på 800 meter I mesterskap. Mens Phil Halvorsen jo mer enn 5500 meter løper. Skår og går Pilstrøm sakte, men sikkert fram her.
10: Ja, Whiteman har 1.43 på 800 meter, han, så han ikke så stresset, han, fordi om det går rolig nå, Pilstrøm nok mer en type som bør ha litt fart, litt tidlig avslutninger, sånn at han ikke blir et offer I et sånt rent spurtoppgjør.
1: 66.30 runde, det usett vanlig svagt, da vi jo på en sluttid på 4.07-tallet. Litt raskere nå. Mens Fjell Halvorsen var veldig uheldig og var involvert I et fall der. Ble Pinto og flere. Han følte seg ganske bra mot slutten av den 5000 meter finalen. Der kunne han fått en fin plassering.
10: Jake Whiteman fikk ordentlig juling I finalen på mailløpet da, under samveldelekene. Da ble han bare nummer 6.
1: Og så kommer Fjell Halvorsen, går rundt for Møylen som tok medalje I forrige EM, helt opp til 3.30 løper Farken, skal sitte på skulderen til tyskeren, som ofte klarer seg bra taktisk også han. Det fin plassering det han har akkurat nå når de passerer 800 meter på 2.07.21. Da gikk andre runden på 60-tallet.
10: Farken våken her, har persa I år 3.30.09 gjorde han I London.
1: Det som viktig når det går så sakte og være langt fremme med en runde igjen, for da kommer det til å gå lynrast på siste runden. Hvis du langt bak, så må du løpe ekstremt rast. Philip Ingebrigtsen følger med. Han jo en av forgrunnsfigurene I Spring Run Club, som Fjell Halvorsen en del av I et treningssamarbeid der. Offensiv her, Fjell Halvorsen, men nå går det betydelig fortere. Pilstrøm setter og farten blir trangt innenfor der, med tre mann I bredden rett foran Fjell Halvorsen.
10: Jeg tror hvis Andreas har noe som helst å
1: gå
10: med her, så bør han ta det fram nå. Han kom heldig ut av den der lille bataljen med Fermylen. Han bør gå her nedover bortsett langsiden med 300 meter igjen, tror jeg det. Hans kanskje eneste mulighet.
1: Ja, så han har noe igjen. Så kommer Pinto på utsiden. De to som var involvert I dette uhellet på 5000. Går fint fram her, Pinto, som fortsatt skal ha Gjert Ingebrigtsen som trener ifølge det portugisiske forbundet. Og det Jake Whiteman som akkurat her han skal være foran Farken. Pilsum og Rese, det sterke folk her fremme nå. Og da ser det vanskelig ut for Halvorsen, som dette fullstendig av. Ja. Det bare 6 mann som skal videre. De titter på hverandre, og så kommer det en franskmann på innsiden. Det kritisk for Pinto, som kan ryke her. Han gjør det, Pinto. Han blir nummer 7. Han prøver å rekke frem en hånd der. Whiteman gjør akkurat det han skal. Bare skrur opp farten gradvis hele veien. Og Fjell Halvorsen I mål etter å ha prøvd å være offensivt her.
10: Ja, hadde ikke beina for å få til noe som helst I dag. Andreas Fjell Halvorsen har ikke en bedre 5000 meter etter hvert enn 1500 meter løper. Men det var litt overraskende at Pinto her, som såpass kapasitetssterk, slokne sånn som han gjør på oppløpet.
1: Ja, så blir han nummer 7. Jeg vet ikke om han hadde helt orden på tellingene der. Fall på 5000, og nummer 7 I forsøket her ut. Det har ikke vært noe stort mesterskap for Pinto. Da blir det ikke noe møte med Narve Gille Nordås I finalen. Vi ser Mornet. Franksmannen kommer sterkt og prøver å finne en vei på inneren der.
10: Ja, litt heldig der, som fikk nok åpning innenfor Coscoran fra Irland da, til å snike seg fram topp 6.
1: Han tar en opptelling på portugisisk når det 2 meter igjen der Pinto og finner ut at det en mann for mye foran.
2: Ja, hvordan ble det her, Andreas?
11: Nei, det et eller annet som ikke funker I dag. Med en gang man begynner å bli sliten så stivna hele kroppen, så det var kjedelig. Nei, jeg vet ikke. Det var helt rart.
2: Nå kjente du det da?
11: Nei, egentlig det kom plutselig veldig med 300 meter igjen. Jeg følte meg egentlig veldig bra frem til det, og så noen på en måte skal begynne å dra på, så bare stivner hele kroppen til.
2: Hvordan tenker du da at dette her ble totalt sett?
11: Nei, det egentlig fryktelig kjipt, men sånn er det. Følte jeg hadde en veldig bra dag på mandag, og virkelig kunne vært med da, med de beina. Både på mandag hvis jeg ikke hadde gått på trynet, og egentlig i dag også. Så, nei, jeg vet ikke. Vanskelig å si.
2: Det sa Andreas. La oss høre fra Filip.
6: Filip Ingebrigtsen, hva tenker du om det løpet til Fille Halvorsen?
12: Jeg synes han gjør veldig godt løp, og så ser du at han har jo ikke beina på slutten, så jeg lurer bare om han føler seg dårlig, eller om det skjedde noe underveis der på siste runde. Jeg så han fikk. Han kom litt ut av rytmen inn i på det siste runde. Får han et skulder og muster litt, så han må mobilisere litt igjen, og så får han jo helt på borte der. Jeg vet ikke, det ser ut som han bare stivner, men jeg synes han gjorde veldig godt løp, sånn taktisk. Han ligger bak, bruker lite krefter, gjør en forsering og får mye igjen for den. Men det er klart, du ser, det er bra nivå på de første der, så det skal holde hardt, men på en god dag så mener jeg at han hadde vært god nok, så spennende å høre hva han sier selv om han har virket resituert mellom 50-meteren og nå, så jeg synes det er litt spesielt, men kjedelig. Så får vi høre mer hva han sier.
6: Takk.
2: Ikke noe finaleløp for Andreas Fjell Andersen, men finale det kan det bli for spydkasteren Kaja Mørk Pettersen. Vi skal straks i gang og se på henne i den andre spydgruppa. Talentet til Mørk Pettersen, det ble avdekket veldig tidlig.
13: Jeg husker faktisk veldig tydelig i barnehagen, så jeg kastet jeg snøballer på et vindu. Og så fikk jeg beskjed, så kom mamma for å hente meg. Så fikk jeg beskjed at nei, du kan jo ikke gjøre det. Men hun barnehagetante var sånn, men hun har jo så bra kastarm. Så jeg fikk lov fordi hun synes jeg kastet så fint. Så egentlig siden da så har jeg bare kastet alt jeg kunne. Småstein, baller, alt mulig.
2: Den ferske Norgesmesteren er på plass her i Birmingham og i Marie-Therese Obst fravær til denne finalen, og Sigrid Borge som sitter litt på pinebenken, så er dette den tredje muligheten til å få med seg en norsk utøver i en speedfinale. Dette er Kaja Pettersen sitt første kast. Ja, det er foreløpig innenfor, ser det ut til. Det er ikke helt i lengste lengde i denne speedkonkurransen. Du kan også melde at enn så lenge så er også Sigrid Borge i denne finalen. Ligger på en foreløpig 9. plass. Så det er ikke så verst. Temi Pasen som sitter og ser på eleven sin her, men er ikke helt fornøyd og kastingen følger Kaja Pettersen selv, men 54-50 for hun. Kaster jo i veldig motvind av disse jentene, mens Maria Andrejczuk her skal sette i gang i denne andre kvalifiseringsgruppen, og dette er ingen hvem som helst, dukke OL-sølv tilbake igjen i 2021 i Tokyo. Har en personlig rekord så sterk som 71-40, men i år så har hun ikke vært riktig så god, 62-78, og har begynt den litt lange veien tilbake igjen helt til toppen, men bør være en selvskreven finalekandidat, og det er i hvert fall med dette kastet her, inne i en så lenge. Men nevner også at Sigrid Borge foreløpig i hvert fall er i denne finalen.
10: Han har vært kastet relativt svagt i denne gruppe 2 nå en periode, så ja, det ser da vel egentlig ganske lyst ut for Sigrid enn så lenge, hvis ikke skjer veldig mye på slutten av denne konkurransen.
2: Andrea Villagård er jo fullstendig ut av det her. Altså, dette er en jente som tross alt tok sølvet for 2 år siden med 64-42. Så hun er også litt et stort spørsmålstegn. Også egentlig en selvskreven finalekandidat. Det er det svært liten tvil om, men også hun får det ikke til å stemme. Og det, ikke at det er et plaster på såret til Marie-Therese Obst, men det er i hvert fall fint å se at det er flere andre av de favorittene som heller ikke nødvendigvis alltid får det til.
10: Og Connor da, medaljekandidat i sjukampen.
2: Så hopper jeg på 1,71. Det er to ulike grupper, hopper parallelt på siden av hverandre. En annen som sterkere gruppe enn den andre. Men her går det ganske greit for Connor.
0: har en del press å stå imot. Mange som forventer at hun skal ta en medalje I dette europeiske mesterskapet og på god vei til å kanskje gjøre det, men vi bare I andre øvelsen på dag 1, mens Sofie Doktor, som har en personlig rekord I denne øvelsen på 1,89. Skal også prøve seg på 1,71, har ikke noe høyde før nå, så dette åpningshøyden for hennes del. Ja, det går fint, ja. Minner om at det også kvalifisering I stav. Der har vi Sondre Guttømsen, det Kaja Pettersen I speed for kvinner. Vi har ingen utøvere I mangekamp eller syvkamp for kvinner helt enda. Det ønsker vi hjertelig velkommen om noen år, hvis det noen utøvere som driver med det. Stegel. Hun også har sett sterk ut I dag, synes jeg, og kommer seg ganske greit over 1,71 her. Neste høyde 1,74, og så fortsetter det med 1,77. 3 centimeters intervaller oppover. Og doktor har en personrekord på 1,89. Og så det Johnson Thompson, som nesten har 2 meter som personrekord. Dette hennes aller, aller sterkeste øvelse. Men hun så jo veldig svak ut på hekken med 14,00. Hva kan hun få til I denne øvelsen?
5: Ja, går nå over åpningshøyden sin her, men har jo vært med en mindre skada I årevis, Johnson Thompson, og slitt veldig med å samle seg til de her mesterskapene. Har jo klart det gjentatte ganger, men åpningen på hekken, den var svak. Det her jo en øvelse hun har konkurrert I sammen med spesialisterne også, så ja. Kanskje hennes aller beste øvelse I sjukkampen.
0: Og Kaelin kommer seg med nødskrik over 1,68. Ganske stor forskjell akkurat nå på nivået. Vi nevner jo Johnson Thompson som har 1,98. Hun hopper jo nå nesten 30 centimeter under det på 1,71. Og hun så jo ikke veldig sterk ut på den høyden heller.
5: Snakker om å ha spesialøvelser som sjukkjemper, så jo Kaelin en glimrende lengdehopper og konkurrerer med de beste I verden der individuelt også.
0: Fitz går over her på 1,68 og tar med seg 830 poeng forløpig.

0: speedkvalifiseringen den fortsetter og Kaja Pettersen sitt andre kast skal vi få med oss her.
1: Persa i år til 58-47.
0: Det røde flagget opp. Jeg synes jeg så foten hennes også være tett inntil. Ja. Hun gikk jo over selv også, da, så det kan være begge. Men det er noe som lugger litt for disse speedjentene her nå. Må innrømme det.
1: Ja, vi ser jo tallet foran det norske flagget der. 15. Det indikerer sammenlagtplasseringen. Når man legger de to grupperne sammen, så kun topp 12 inn i en finale her. Altså fortsatt så... beholder Sigrid Borge 9. plassen sin totalt og enn så lenge I hvert fall inn I en finale.
0: Ja, hun det. Maria Andrejczuk ligger forløpig utenfor finaleplassen på den litt leie 13. plassen så må kaste enda litt lengre om hun skal komme seg inn der. Det gjør hun ikke det andre forsøket heller og minner gjennom at de kaster jo I fryktelig motvind nå da, så det har jo sikkert noe å si på resultatene.
1: Ja, det litt tunge forhold, spesielt til dem som kaster litt høyt da, og som Sigrid Borge var inne på, og det fortsatt den her samme farten på vindvimplene her, vindvimplene som jeg synes det var når gruppe 1 holdt på.
0: Og så var det da Villagos igjen fra Serbia. En av medaljefavorittene, men har virkelig ikke dagen her kastet 50-73 og minner om at det hun som tok sølvmedaljen for 2 år siden. Her kaster hun jo ugyldig, så det noen som sliter nå, så det jo Villagos.
1: Ja, overraskende. Vi ser jo teipa både her og der og har sikkert hatt litt utfordringer I forberedelsene sine her med noen vondter da, som gjør at det vanskelig å få kastet. Sånn som hun egentlig ønsker. Hun
0: har tatt medalje I de 2 siste mesterskapene, både I 2022 og 2024. Nå det Kaelin å se bedre ut her på 1,71, synes jeg, enn det hun gjorde på 1,68. Det litt mer punch I den hoppingen.
1: Hun hadde 1,75 I sin beste serie da. Hun har en pers på 1,81. Så, ja, tar hun høyde til, så ja, og Asjur med skjema til personlig rekord.
0: Og så det Ostervegel på 1,74 sliter her nå på den høyden. Må komme seg over. Og det gjør hun. Hun gjør det, hun. Det var deilig.
1: Og litt viktig den der for Ostervegel. Ja, 1,77 I sin sterkeste 10-kamp-serie.
0: Så det Nord Fitz igjen da, som skal hoppe her. Fint over der på 1,71. Dette her ganske radig for de fleste av de. Få som har gått ut. Så det Kate O'Connor. Fint også på 1,77.
1: Ja, favoritteren leverer så langt altså. Det Kaelin som så langt har pekt ut etter det fantastiske hekkeløpet. Det var selvfølgelig for mye medvind, men det betyr jo ingenting for poenggivningen av det.
0: Nei, det gjør ikke det. Det Weisenberg som sliter med sin åpninghøyde på 1,71. Og det går fint nå for hennes del. Det der deilig å slippe å hoppe den siste og den avgjørende runden på åpningshøyden sin. Da risikerer man å få 0 poeng, og som de fleste har fått med seg I mange kamp, altså 10-kamp og I 7-kamp, så poengene det aller, aller viktigste. Så det å få 0 poeng, da kan man like gjerne tenke at mangekampen over. Og så det vårt tredje håp I denne speedkvalifiseringen. Det Kaja Pettersen som gjør seg klar til å kaste for aller siste gang I denne kvalifiseringen. Forløpig så hun langt utenfor en finale på en 16. plass med 54-50. Ja, der går foten over streken dessverre. Og det så går det røde flagget ikke uventet opp. Vi får jo ikke se hvor det landet heller, så vi kan jo ikke drive og spekulere i hvor langt det eventuelt var, men det veldig synd da å se alle tre mislykkes litt grann i denne kvalifiseringen.
1: Ja, vi skal ikke avskrive Sigrid Borgeren og har en mulighet selv om den henger en tynn tråd.
0: Ja, da, hun er nede på tiendeplass nå. Og da...
1: Nei, men så snart den her gruppe 2 ferdig også.
0: Ja, Andrej Chuk skal ikke være med inn i den finalen. Da det en sterk konkurrent nok en gang som eliminert for Sigrid Borgensen. Det hadde vært fint at en av tre i hvert fall kom til finalen. Så det Villagårds sin siste mulighet til å melde seg inn i finalen. Gjør hun det med dette kastet her da? Ja da, det gjør hun. 22-åringen som blitt en rutinert mesterskapskaster gjør det hun skal i den siste omgangen, og det synes jeg litt imponerende å klare å ta frem det der
1: ja.
0: Når det litt sånn stressende omstendigheter
1: forskjert vel litt i stedet for det her kastet til Villagårds på 57-25 som dytter Sigrid Borge fra 9. til 10. plass i sammendraget, men fortsatt altså innenfor en finale Sigrid Borge med sine 57-22.
0: Var det Beatrice Lantz fra Sverige som ikke kommer seg til denne finalen hun heller. Det dessverre ikke godt nok. 51-06. Nevnte det, de har kastet det stort sett i motvind. Vanskelig forhold, men kan det være noe at vi får en utover inn i den finalen? Det hadde vært veldig fint. Det
1: preger jo resultatet litt, men det som greit at det har vært like forhold i de to grupperne. Det har ikke vært veldig store variasjoner i vind, sånn relativt. Steady motvind i spyd i begge grupper, både gruppe A og gruppe B.
0: Så det. Da sjekker jeg som ofte har ganske stolte spydtradisjoner. Dette Petra Sitakova fra Sjekka som gjør seg klar. Og hun også bør drømme om å komme til en finale, men har ikke hatt sjans med disse kastene hun har hatt fram til nå. Arkiteringen har en personrekord på 60-98. Den har satt i år, men dette her litt uflaks. Det på en måte et par centimeter bak der.
1: Ja, det var hårfint det der, men... To veldig svake kast, et litt bedre her, men Sikakova utenfor finale. Så vidt jeg kan se tre igjen i gruppe B som ikke har kastet den tredje og siste omgangen. Hvis alle de tre kaster lenger enn Sigrid Borge sine 57-21. Så blir hun nummer 13, men vi tror jo ikke det skal skje da. Tremelær for eksempel bør vel ikke være i stand til å øke så mye, eller da?
0: Nei, egentlig ikke. Hun har jo en person som går på 58-78 i den vinden her, så det
1: var ikke
0: med.
1: Hun gjør
0: jo et eller annet her da.
1: Hun gjør det faktisk.
0: Uff.
1: Ai, ai, ai.
0: Akkurat det vi snakket om, at det det skumle som kan skje.
1: Oi, oi. Opp på tredjeplass i gruppa med det kastet der opp på 58-32. Og Sigrid Borge ned på den 11. plass. Oi, oi, oi, nå... Ja, det... Jeg aner en liten blå flamme. Det to kastere igjen. Det finske Nelly Marka. Gjort 58-33 i år. Dødt i første 49-34 bare i den andre omgangen.
0: Ja, og europeisk U20-mester. Ja, det ikke langt nok.
1: Det ikke det. Og da vel Sigrid Borge klar for finale, for selv om Alice Minar har igjen en et kast. Så har hun allerede kastet lenger enn Sigrid Borge og ligger foran på resultatlista. Så da tror jeg vi faktisk bare kan slå fast her at Sigrid Borge blir nummer 11 i kvalifiseringen med sine 57-22 og klar for finale. Minar ligger på en åttende plass samlet sett når hun kastet siste kast. Hatt 58-26 inn første omgangen. Dårlig i den tredje her, men 58-26 holder åttende plass, ser vi i sammendraget. Det var siste kaster i gruppe B.
0: Ja, men da har vi en norsk jente i finalen. Vi hadde tre muligheter. Og nå har vi altså en finalekandidat, som vi har spekulert i før, Vebjørn. Vi klarer ikke å bli kloke på Sigrid Borge, for stemmer det, så kaster hun lengst i Europa.
1: Ja, ja.
0: Stemmer det ikke, så kan hun drive og kjempe om en finaleplass i et EM.
1: Stemmer som oftest ikke, men innimellom kommer de der superkastene, og la oss håpe da for hennes del, og for vår del, at et sånt superkast for en gang skyld kommer i en finale. Det har vært så artig, nå klarte hun å komme seg dit med et nødskrik. La oss virkelig krysse fingrene for at et av de få superkastene som Sigrid Borge leverer fra tid til annen kommer i EM-finalen. Få høre hva treneren sier om det da når finaleplassen er sikret. Det er jeg litt spent på.
2: Ja, da har vi Sigrid Borge i en finale. Det var en spennende avslutning her. Hvordan opplevde du det?
3: Ja, det ble nesten litt for spennende. Så jeg sender at blodtrykket er ganske høyt, men... Ja, det var bra at det gikk til slutt da. Så det var overraskende dårlig nivå. Det er sikkert litt på grunn av motvind og mange som sleit.
2: Hvordan skal dere løfte Borge til lengre lengder nå i finalen?
3: Nei, forhåpentligvis at formen er bra som sagt. Ingenting kjent med det. Hun kan kaste mye, mye lenger. Så forhåpentligvis så hjelper det her at nå er hun i finalen og kan bare slippe seg løs. Så vi får ikke gjort så mye på de siste to dagene, men bare ha tro på det vi har gjort, og så kline til.
0: Ja, da skal vi håpe at hun bare kliner til i den finalen som går på søndag. Men Johnson Thompson, langt bak sitt aller beste nivå, har en personlig rekord 21 centimeter høyere enn dette her. Det er hennes første forsøk på 1,77. Den sitter greit, den der. Men hun er betydelig redusert i forhold til Johnson Thompson i toppform. Da er hun jo helt vanvittig god. Så er det Weisenberg på 1,74. Og det går fint for den tyske jenta. Da er det også... Grei skuring på hennes del, møter hun da en gang til på 1,77. Så er det denne Scholek Schaubert som vanligvis også varierer en del. Og nå i høyde på 1,77 her, så har hun allerede ett ri. Har 1,92 som personlig rekord, det er fryktelig, fryktelig sterkt. Og der går det også denne gangen her. Følge denne konkurransen her videre. Dette er øvelse nummer to. Neste øvelse er kule.

0: Og dette her det som skjer I stavsprang for menn. Nå det sånn at det 11, nei 10 utøvere som har gått over 5,60. Det plass til 12 I finalen, men I og med at det ikke flere som har klart det, så begynner det å nærme seg et utvalg av finalistene våre, og der selvfølgelig Sondre Guttormsen som klarte 5,60 I det andre forsøket, men det ikke helt over enda.
1: Nei, men de pakker sammen, og det bare en litt sånn spesiell situasjon her med nederlandske Menno Flåen. Han hoppet en gang på 5,45 og rev. Så sto han over, flyttet dine to siste forsøk opp til 5,60, så hoppet han på 5,60 og flyttet de to siste til 5,70, der reven en gang, før han trakk seg, før det siste hoppet sitt på 5,70. Jeg vet ikke hva Menno Flåen har opplevd, det har ikke sett noe bilder av, men det...
0: Ja. Det etter hvert. Dette her det siste hoppet til Menno Flåen, som enda ikke har en høyde I denne konkurransen, og som du inne på, Vebjørn. Noe spesielt opplegg. Han skjønte at han måtte flytte og flytte og flytte. Og for å komme seg til en finale nå, så må han klare dette her på dette forsøket. Den eneste han har igjen. Nei. Det noe som ikke stemmer helt for Flåen. Han har to forsøk igjen, for så vidt.
1: Ja, han har to hopp igjen. Og så røpte jeg for så vidt hva som har skjedd da, men han rev. Han rev her I sitt første forsøk, da har han I utgangspunktet et forsøk til det han trekt seg fra. Så vidt jeg kan se da, så stopper stavgutta kvalifiseringen sin, og så tar de med 14 stykker I finalen.
0: Ja, og med det så vil vi gjerne høre hvordan det gikk for, eller hva Kaja Pettersen følte om sin egen kvalifisering.
2: Ja, hva sier du om det her, Kaja?
3: Jeg ikke fornøyd, jeg jo ikke det. Selv om det mitt første mesterskap, så håpet jeg på mer nå. Og sånn som nivået var I dag I gruppene, så hadde jeg hatt en fin sjanse til å komme til finalen. Så det kjennes ganske kjipt ut nå, egentlig. Spyd en drittøvelse når man ikke får det helt til. Så, ja. Ja.
2: Hva det du ikke får til?
3: Det litt timinga I kastet I dag som bare litt off, og ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Det vanskelig å sette fingeren på hva det Jeg føler meg ganske god fysisk form, og ja. Ja, ikke så mye mer.
2: Gikk heller ikke veien for Marie-Therese, men Borge da I finalen som 1 av 3 da. Hvordan tror du det blir?
3: Nei, det gleder jeg meg veldig til, og hun skal jeg heie masse på. Hun fortjener virkelig å komme til den finalen, og

0: mens vi ser på Nordfitz.
1: Ja, viktig opp for hennes del. Det betyr ingenting med riv, selvfølgelig en mangekampskonkurranse, men du må over for å utløse poengene da.
0: Ja, må det. Så var det Kate O'Connor. Det har vært meget sterk denne høydekonkurransen her. Årsbeste på 1,82, så nærmer oss det nivået akkurat nå på 1,80. Oi, hun jo høyt over 1,80 og neste høyde. Blir det så på ny årsbeste med en centimeter, for da skal hun hoppe på 1,83.
1: Ja, virker energisk og bra på hekkeløpet sitt også I dag, O'Connor.
0: 978 poeng enn så lenge, og forhåpentligvis så kan vi se henne over 1,83 også. Da tar hun med seg enda flere viktige poeng i sammendraget. Mens Shulek Schubert, hun skal prøve seg på 1,80. Nevntes da at hun har en meget sterk personlig kopp på 1,92, men en årsbeste på 1,81. Det viser jo at de har prikket formen bra inn mot dette mesterskapet her, de som med. Og fin hopping det. For hennes del slipper å bruke mer tid og krefter på denne høyden, også med opp til 1,83, som ny årsbeste for hennes del I så fall.
1: Ja, det de antatt beste høydehopperne som opererer nå I gruppe A. Gruppe B I ferd med å runde, men de ikke helt ferdige enn å hoppe på 1,77. Det nå, det tre utøvere igjen der. Weisenberg, Witz og Gerevini.
0: Ja, 1,80. Hun har revet en gang allerede Johnson Thompson, som har sett ganske mye tyngre ut enn det vi vant til å se henne. Da mener jeg tung I den forstanden at hun ser ikke ut som hun I så god form. Kroppen svarer ikke på det hun prøver på. Har hatt mye skade, men velger likevel å stille I dette mesterskapet.
1: Det har også blitt 33 år, og Johnson Thompson definitivt en veteran I mangekampsammenheng.
0: Og min vente ferdig. 1,80 ble for høyt for den spanske jenta. 1,77 blir hun stående med 941 poeng tar hun med seg. God poenguttelling I høyde.
1: Ja da, masse poeng å hente her.
0: Så skal vi få med oss O'Connor. 1,83. Og det ny årsbeste det med 1 centimeter, og det var et viktig hopp det.
1: Ja, vi har vært litt spent på om O'Connor har klart å restituere seg etter samveldelekene der hun vant da. På riktig nok en ganske mye svakere poengsum enn det hun tok medalje på i VM I fjor, men det ser jo sånn ut å se her, så får altså over 1000 poeng på 1,83, 1016 poeng. Det jo den her øvelsen Sander Skottemler kan bruke når han I kjempeform og sank veldig bra med poeng I.
0: Ja, han gjør det, og han fikk jo en flott bronsemedalje I går kveld etter to meget slitsomme dager, og vi tar jo alle de medaljene vi kan få. Mens her går Weisenberg over 1,77, og det jo bra det. Da hun med videre opp til 1,80. En som I samme situasjon Nordfitz, som prøver andre forsøk på 1,77.
1: Det eneste som foregår på stadion det her nå, etter at stavkvalifiseringen ferdig.
0: Og nå, apropos stav Webjørn, Sondre nede hos Ida.
2: En fornøyd Sondre Guttormsen har kommet hit. Hvordan synes du det her var?
3: Nei, typisk kvalifisering. Mye nerver og litt rotete, men ja, nå er I finalen I hvert fall.
2: Hvordan det bare liksom, få den unna?
3: Nei, det det man vil. Det ingen som liker kvalifisering. Det noe av det aller verste. Så ja, det greit å bli ferdig med det.
2: Hvordan har du det inn I hodet ditt underveis da?
3: Nei, kvalifisering blir jeg liksom ekstra nervøs for jeg føler du på en måte har lite å vinne og mye å tape. Og det litt sånn, I finalen så liksom, da kan du være I angrepsposisjon mer. Så ja, men jeg prøver jo bare å ta det som en vanlig konkurranse.
2: Og så det jo helt andre høyder her enn det I en finale. Hva gir sånne hopp av følelse før det som skal skje på søndag?
3: Ikke så mye annet enn at du får bare

0: testa hvordan tidligere på banen og sånn her. Det ikke noe sånn... Det kan være en helt annen hopping på søndag, forhåpentligvis.
1: Men flyten da, den der?
0: Ja, det tror jeg I god form. Det var veldig god oppvarming, og så... Så ble jeg rett og slett nervøs, og så fikk jeg det ikke liksom... 45 var greit, og så surret jeg litt på 60, og så... Så flakset jeg meg over, men det hender jeg gjør det, selv om jeg hopper veldig høyt også I starten, så... Ja, formen bra.
1: Og hvordan ser du på finalen?
0: Nei, da det mer sånn jeg liker det. Da det å være I angrepsposisjon, og så hoppe så høyt som mulig, og så se hva det... Hva det gir av resultat.
1: Vi har kost oss med 6 meters hoppet ditt fra Trondheim her nå flere ganger I løpet av dagen. Ja. Hvor høyt tror du det mulig å hoppe på søndag?
0: Nei, jeg hoppet jo 6 meter I Trondheim, så da skulle man jo tro at det mulig å gjøre det her også. Det spådd litt sånn Trondheimsvær her på søndag, så det kanskje bra for meg. Jeg tror det skal bli en del kjøligere, så jeg klager ikke over det.
1: Og du jo en ambisiøs fyr, så du tenker jo bitt litt resultat kanskje, eller? Altså tenker på medaljer, hvor vi liksom?
0: Ja, ja, jeg skal... jeg vil hoppe opp mot 6 meter, og så... Det ikke så mange som kan det. Kanskje 3. Så jeg har absolutt lyst til å ta medalje.
1: Hvem de 3?
0: Det vel de som har gjort det forbi, da. Det Mondo, Karales og meg.
1: Så. Har du lennet deg selv inn I de 3, da?
0: Ja, ja, ja, jeg har jo gjort den mest nylig, faktisk. Ja.
1: Vi gleder oss til deg på søndag.
0: Tusen takk, det gleder jeg meg til også.
2: Ja, det klart vi gleder oss til å se det på søndag. Her de som skal hoppe denne finalen. Selvfølgelig det Duplantis Karalis som med, og det også Lita Bære. Og det vår egen Sondre Guttormsen. 5.60 var det som skulle til for å komme seg til finalen, og 5.45 for par andre utøvere også.
3: Ja, de som gjorde 5.45 I første forsøk og har gått feilfritt dit ble også med, og derfor da 14 I denne finalen I stedet for 12.
2: Første forsøket til Solek Schubert på 1.83. Det river hun på, men det en sterk prestasjon dette her, synes jeg. Hun I nærheten av sitt aller beste. Dette vil være en ny årsbeste med 2 centimeter, om hun skal komme seg over det.
3: Nei, som ikke har noe årsbest I høyde, da. Har ikke satt et høyderesultat før I år.
2: Ja, favorittøvelsen sin nå begynner å gå litt gærent her for hennes del.
3: Ja, ikke Jansen Thomsen på sitt beste, når vi vet at det var 1,97 som aller best I høyde. Men så var jo det for noen år siden, da.
2: Så var det den unge U20 verdensmesteren. 20-åringen fra Kroatia, Korsak, som hopper over 1,83 her og ser ganske sterk ut. Det den nye generasjonen I mangekamp med profiler som Nafisa Totiam og Katarina Johnson Thompson, så trenger vi også litt unge stjerner som på vei opp.
3: Ja, da veteraner som helt på tampen av sin karriere. Her vi... Gruppe A, eller gruppe B da, den antatt svakeste gruppa, Weissenberg fra Tyskland, bokstavlig talt hoppende glad.
2: Ja.
3: Og klare 1,80.
2: Det var jo så vidt også, ganske snill list på toppen der.
3: Har 1,86 som pers Weissenberg, men bare hoppet 1,74 før I år, og det vel det som utløser den her gleden da.
2: Ja, det klart det gledelig. Det et mesterskap. Det sesongens største mål. Det det for denne jenta som på 1,83 hadde et godt første forsøk. Andre forsøket var det litt... ja, det så ikke like sterkt ut som det første. Så det noe fint. Første gang på 1,80 I dag.
3: En nytt driv for Norwitz også, som har tatt 2 forsøk på de 2 siste høyderne også.
2: Nå kommer han over. Kommer seg over. Det gjør hun ikke. Altså, ser ut at hun så langt unna den fantastiske formen vi vant til å se henne I.
3: Ja, så rives ut på 1,83 her, så begynner å med det svake hekkeløpet. Hadde innledningsvis I dag tidlig, så... begynner å lure litt på om å komme til å fullføre denne sjukampen. Solek Schobert her da, siste forsøk.
2: Ja, der sitter for hennes del av de polske kommentatorene på siden av oss. De jubler jo selvfølgelig for polske Solek Schobert.
3: Har det sjette beste resultat I Europa I år, Schobert, fra en...
4: Og med det så avslutter vi den her formiddagssendingen da fra EM I Birmingham. Alt kan du se på NRK TV. Vi tilbake klokka 18.00 hvor vi følger toppseriekampen mellom Bodø-Glimt og Vålerenga. Og 19.00 så det Rosenborg Viking som står på programmet. Ønsker alle en fin fredag videre.
5: NRK Nyheter klokka 14. Israel trenerer palestinernes muligheter til helsehjelp, det mener generalsekretær I Leger uten grenser, Lindis Hurum. Mer enn 18 000 mennesker I Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon.
6: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med. At de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står I helt akutt livsfare.
7: På hvilken måte får dere operere I dette området?
6: Israel har nektet Leger Uten Grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar I år. Det det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger Uten Grenser blir aktivt forhindret I å redde liv, som vårt eneste mandat. Dette helt uten sidestykke, og at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
5: Politiet henlegger saken der et medlem av Fremskrittspartiets ungdom var siktet for voldtekt under Ungdomspartiets sommerleir på Hove I Arendal I starten av august. Etter en samlet vurdering saken nå henlagt etter beviset stilling, opplyser politiet til TV 2. Den fornærmedes bistandsadvokat sier til kanalen at de ikke har tatt stilling til om de vil klage på henleggelsen. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner I EM I friidrett. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger som sto over fordi hun skal løpe finale på 400 meter I morgen. Og uten finale på søndag så blir dette det siste løpet for Amalie Juhl.
8: Man skulle ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over I-en, måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappe. Men kommer for alltid til å være dritstolt av til laget og de jentene, så det kjennes jo modig.
5: Og Narve Gilje Nordås unngikk trøbbel I sitt forsøksheat og klar for lørdagens finale på 1500 meter. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling for to menn som var pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg tidligere I uka. Etter det NRK erfarer begge to nå sjekket ut av saken. Politiet etterforsker fremdeles hendelsen som drapsforsøk. Utbrudd og askeskyer fra vulkanen Etna på Sicilia fører for femte dag på rad til at flyplassen I Catania stengt. Stengningen gjør at tusenvis av feriegjester strandet I byen. Etna Europas største aktive vulkan. Nordlige vinder har også spredd asken til Malta og Nord-Afrika. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
9: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Leder I Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret I statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen, justering av Norges pris. Siden januar I år har det I snitt vært gjennomført flere enn 4 angrep hver dag mot helsepersonell, pasienter og sykehus I konfliktsoner I verden. Det opplyser Verdenshelseorganisasjonen. Over 900 angrep har kostet minst 900 menneskeliv og skadd 1400 I år. Den største delen registrert I Ukraina, Libanon og de okkuperte palestinske områdene, ifølge Reuters. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer I Europa. Frankrike, Spania og Hellas har vært hardt råket av skogbranner, og nå sist skogbrann ved turistbyen Omis I Kroatia, som førte til at minst 7 personer innlagde på sykehus med livstruende skader. Kiki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret, sier de ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere I sesongen. Så før var jo hetebølgen veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre I mai. Da gikk jo forevarslet I Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: På mandag skal mange tusen barn starte på skolen. Noen har allerede startet, blant annet vestlendingene, men de fleste går nå inn I den siste helga med fremdeles litt feriekjensle. Og mange barn vil nok kjenne på en blå søndag. Men det må de få lov til, mener barne- og ungdomspsykolog Kristen Holtmann Resaland.
2: Det jo ikke alle voksne eller som hopper og spretter inn på kontoret på mandag. Så det I seg selv må de nesten få lov til hvis de nå har en helg hvor de litt nedfor eller har litt sånn blåsøndag-følelse. Da det ikke noe behov for at vi skal si, men du får treffe vennene dine igjen, og det deilig med struktur. Det en del av livet, og det en del av å øve på at dette en følelse de dessverre kommer til å ha en del ganger gjennom livet. At nå var noe fint over, og at de skal få lov til å ha mer lyst på ferie enn skole.
0: Det sa barne- og ungdomspsykolog Kirsten Holtmann Resaland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her

0: NRK Nyheter klokka 16. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten av, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer Håvard Aksel Kator. Politi i Split i Kroatia sier de har funnet en død person etter skogbrannen ved havnebyen Omis. Det skriver Reuters. Den kraftige brannen som brøt ut i går kveld er nå under kontroll. Rundt 40 mennesker har fått legehjelp, og 7 er kritisk skadd. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk. Det skriver Bloomberg. Spørreskjema skal blant annet kartlegge om landene kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militærbaser i landet sitt. Ifølge Bloomberg har flere land reagert negativt på spørreskjema. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA i bytte mot amerikansk beskyttelse. Grunnlovsrådet i Frankrike opprettholder i sin helhet en nylig vedtatt lov som tillater assistert selvmord i landet. Det melder rådet på sine nettsider. Loven gir voksne som lider av en uhelbredelig tilstand rett til assistert selvmord. Rådet ber likevel om flere avklaringer rundt deler av loven. Med det slutter Frankrike seg til Nederland, Belgia, Sveits og Kanada i å legalisere assistert selvmord, skriver Reuters. Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat i dag, og var dermed blant de 6 som gikk videre fra dette heatet. Nordås sier han er optimistisk før finalen.
3: Det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også. Da. Hvis jeg var rett i finalen, så var det sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter. Oi, det er tungt nok, men det er alltid noen gir ekstra å gå på da.
0: Og det mente Narve Gilje Nordås. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tre nye menn er siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Kroatisk politi har funnet levningene etter en person i et nedbrent område ved turistbyen Omis. Sju personer er innlagt på sykehus med livstruende skader, og hundrevis er evakuert som følge av skogbrannen. Dette er en av en rekke skogbranner i Europa i sommer i forbindelse med flere hetebølger. Kikki Kleiven, som er direktør ved Bjerknessenteret, sier vi ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølge veldig vanlig, sånn juli-august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo forevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: Det europeiske legemiddelbyrået EMA har godtatt en søknad om å prøve ut en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Sykdommen har ingen godkjent vaksine i dag, men selskapene Pfizer og Valneva har utviklet en som har vist en effekt på 70%. I Norge får hvert år rundt 8000 personer borreliose. Sykdommen er sjelden dødelig, men kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige nevrologiske problemer. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger, som sto over fordi hun skal løpe finale på 400 meter i morgen. Og uten finale på søndag så ble dette det siste løpet for Amalie Juel.
2: Man skulle ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en. Måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappe. Men kommer for alltid til å være dritstolt av til laget og disse jentene, så det kjennes jo modig.
0: Ja, det sa Amalie Juel. Og Narve Gilje Nordås unngikk trøbbel i sitt forsøk sitt og er klar for lørdagens finale på 1500 meter, mens Sondre Guttormsen er klar for stavfinalen på søndag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette er

0: NRK. Sport.
1: Okay.

0: Dette NRK Sport.
1: Og da har klokken passert 6. Jeg gleder meg å ønske hjertelig velkommen hit til radiokanalen NRK Sport. Mitt navn det Even Bertelsen, og selv om det fredag så har vi et forrykende sportsprogram foran oss. Det en kamp som i gang hvert øyeblikk. Den skjer på Aspmyra stadion. Det toppserien, det Bodø-Glimt mot Vålerenga. Et litt sparsommelig publikum som har møtt opp for å se en det som topp mot bunn i den øverste divisjonen for kvinnene. Vålerenga som ligger på en fjerdeplass, tre strake tap faktisk, mens Bodø-Glimt de ligger dønn sist på tabellen med bare tre stusslige poeng. Men vi kan jo allerede så vidt nevne det som ja, kveldens soleklare høydepunkt. Det en av klassikerne i norsk fotball. Det Rosenborg mot Viking, direkte fra Lerkendal stadion. Den kampen har avspark om bare 59 minutter. Og vi skal ikke foregripe det som skjer i Trondheim enda, men vi kan nevne så mye som at det et bortelag som overrasker i startoppstillingen. Mer om det skal vi ha etter hvert denne fredagen. I tillegg så det faktisk en det spilles som kamper rundt omkring i Europa. Det blant annet en Europa-liga kvalifiseringskamp med flere norske innslag. Jeg snakker om i Klaksvik mot Lech Poznan. I tillegg så mesterskapsserien, altså nivå 2 i England, i gang i dag. Wolverhampton mot Blackburn. Bare å glede seg til den rysaren også. Og så da har vi det som skjer fra klokken 19.40 i kveld. Og det EM i friidrett fra Birmingham, faktisk klokken 2025, ser jeg nå at det starter, så en liten endret startliste der, men uansett at vi har høydepunkter i kø. Vi har blant annet en 10 000 meter finale med Anna-Marie Nordengen Sirevåg og Hanne Mjøen Maridal. Og så klokken 21.40 så det 400 meter hekk finale, og hvem andre enn Karsten Warholm skal løpe for Norge. Det bare å glede seg. Så oppsummert da, så det rett og slett mye å se frem til. Enten du glad i norsk, engelsk eller fotball, eller litt internasjonal friidrett. Kampen på Aspmyra mellom Bodø-Glimt og Vålerenga, toppserien altså for kvinner, den i gang. Vi har straks spilt i 2 minutter der. Det Vålerenga som har gått rett i angrep. Faktisk Vålerenga som har ballen nok en gang, passerer et ledd. De kommer på en kontering nå, mens Bodø-Glimt forsvaret litt i ubalanse, så det Sævik som skyter fra 20 meter, men det skuddet det blir blokkert. Men da, i tillegg til alt dette her, så skal vi også ha litt god musikk. Nå skal vi høre en låt som jeg husker at jeg hørte mye på radioen da jeg var ung og satt i bilen med mine foreldre. Det Katy Perry. Låta, den heter Hot or Cold. Hvordan den?

Super! Maria synger om Ingenmannsland, og før det så var det Katy Perry med Hot or Cold. Du hørte her i NRK Radiosporten. Klokken den straks blitt 6:10 denne fredagen, og du lytter til det som i hvert fall de neste timene en liten fotballskanal, men det ingen grunn til å bekymre seg for mengden fotball, for når øvelsene fra friidretts-EM i Birmingham i gang, så skal vi selvfølgelig også følge de, og da har vi så klart et ekstra fokus på de norske, hvor hovedoverskriften så klart at Karsten Warholm skal løpe finale på 400 meter hekk og skal kjempe om en ny EM-medalje. Men akkurat nå så følger vi toppseriematchen mellom Bodø-Glimt og Vålerenga her på kanalen. Vi har da spilt i 9:10 der. Nettopp når det mulighet til Vålerenga når Enger banker til fra rundt 21-22 meter. Skuddet det både hardt og lavt, men det går ganske så godt til side for den venstre stolpen til Bodø-Glimt. Og like før det også så var det Kossola som forsøkte å trille opp Preus til høyre inne i Bodø-Glimts 16 meter. Passningen den ble for løs og forsvant dermed ut til en 5 meter for Bodø-Glimt. Så oppsummert da, så det et Vålerenga-lag som kanskje ikke så veldig overraskende presser gultrøyene på fremmed kunstgress. Bodø-Glimt de har mer nok med å forsvare seg i øyeblikket, forsøker nå å spille seg gjennom Vålerengas etablerte forsvar. Klarer ikke helt det. Nå det Vålerenga i stedet som har ballen helt ute til høyre på midtbanen. Glimt kommer i et slags press, og så det en grufull passning, og Glimt overtar ballen. De kan velge å gå for kontringen. Kommer en lang crosser ut til høyre, og så det en like grufull passning. Og det blir til slutt et Vålerenga innkast ganske så nøyaktig midt på banen. Og så kan vi da igjen minne om at det bare en 48 minutter til det sparkes i gang på Lerkendal stadion mellom Rosenborg og Viking. En klassiker i norsk fotball det her, og den kampen skal vi selvfølgelig følge direkte her, så det bare å glede seg også til den kampen som ikke har avspark om så veldig lang tid. Vålerenga nå igjen med et skuddforsøk fra 16 meter. Nok i gang triller en liten meter til side for målet til Bodø-Glimt, så det tendensen er helt åpenbare. Vålerenga de ser mest farlig ut på Aspmyra for øyeblikket, mens Bodø-Glimt de har ennå til gode å komme med en ordentlig avslutning. Nå, Ed Sheeran. I'm gonna

Ed Sheeran som her synger Lego House, en av de måtte, i hvert fall første låtene jeg husker at han slo igjennom med. Det var jo liksom A-Team, og så var det Lego House. Det er godt mulig at dette er feil, men i hvert fall for meg da, så var dette en av de, liksom, de største store sangene til den britiske artisten som opptrådde blant annet på Ullevål stadion sommeren for et år siden. Det var faktisk det stedet på den konserten, og det var en helt strålende konsert også det. Toppseriekampen, Bodø/Glimt Vålerenga, nettopp en fin mulighet til til Vålerenga nå, kommer til skudd fra 7-8 meter ute til høyre, forsøker å skyte mot nærmeste hjørne der, Preuss. Avslutningen den litt for lett for keeper å lese og forstått ut til et hjørnespark, og det hjørnesparket det blir tatt akkurat nå på første stolpe, går gjennom hele feltet i Vålerenga, fremdeles med ball langt ute til venstre nå på 16 meter, så er det en stygg feilpassning, men Bodø/Glimt klarer ikke å utnytte det. Ballen ender tilbake inn hos Vålerenga nå ute til høyre, som kan utfordre mot den der Preuss, som velger å sende tilbake inn ganske trygt og enkelt. Kommer det et dypt innlegg der, midt i felt edes unna av Bodø/Glimt i første omgang, får ballen nå midt på banen, og kan Bodø/Glimt komme på kontring. Nå er det 2-2, det er gjennombrudspassning, hvem er først på den? Ja, det er vel akkurat en Vålerenga-spiller som får sendt tilbake til egen keeper. Og det skjer ting i resten av verden også, for det siste akkurat nå, det er at verdens rikeste mann, Jeff Bezos, kjøper deler av fotballklubben Liverpool. Det er da en investorgruppe som blant annet da Jeff Bezos har kjøpt, med blant andre Jeff Bezos, de har da kjøpt opp rundt en tredel av Liverpool FC. Bezos er da en amerikansk forretningsmann, investor og grunnlegger av selskapet Amazon, og Fenway Sports Group har siden 2010 vært Liverpools største eier, men FSG de solgte i 2023 en minoritetsandel til Dynasty, og nå er ytterligere en ny gruppe inne på eiersiden, det opplyser klubben i dag. Og i tillegg til Bezos er Facebook-gründer Edward Severin med i investorgruppen. Nyhetsbyrået AP de skrev i 2022 at han var en del av gruppen som mislyktes med å kjøpe seg inn i Chelsea. Investorgruppen den ledes blant annet av den britisk-indiske forretningsmannen Amit Bhatia. Og i en uttalelse så skriver de: vi er utrolig stolte av å investere i Liverpool FC, og i tillegg gjøre det ved FSGs side, sier Bhatia da på vegne av selskapet 1892 Holdings. Og Bhatia de solgte seg nylig ut av aksjeposten han hadde i Queen's Park Rangers. I etterkant av det har blant annet Sky Sports News omtalt hans interesse for et oppkjøp av Liverpool. Og FSG de kjøpte Liverpool for rundt 300 millioner britiske pund for 16 år siden. Forretningsmagasinet Forbes gjorde nylig en verdivurdering av klubben på omlag 4,6 milliarder pund. Og foran fjorårssesongen så investerte klubben tungt på overgangsmarkedet og brukte mest av alle Premier League-klubbene med utrolig 414,5 millioner pund. Sesongen ble likevel skuffende da Liverpool de endte på bare en femteplass. Trener Arne Slott, han måtte ta sin hatt og gå. Og denne sesongen så er det Andoni Areola som skal lede Merseyside-klubben. Og mer om dette her, i tillegg til andre sportsnyheter, det kan du lese på våre nettsider nrk.no/sport. Og der kan du blant annet også lese om Erlend Blikra som fikk revansje da han vant Arctic Race of Norway-etappe. Nå skal vi høre Justin Bieber. Dette er låta hans What Do You Mean?

0: Klassikeren til Michael Jackson fått med seg selveste Slash også på gitaren der. Låta du hørte, det var selvfølgelig Black or White. Ikke helt svart-hvitt det som skjer på Aspmyra stadion nå heller. Det er toppseriekampen mellom Bodø-Glimt og Vålerenga. Og vi har fått kampens første scoring, og den går kanskje ikke så veldig overraskende til bortelaget fra hovedstaden. Det er Marie Moen Preus som sender ballen i mål. Det er Viff som spiller opp til Sara Hørte på 20 meter, og midtstopperen hun hamrer til mot lengst i hjørnet, og da er det Bodø-Glimt-keeper Moran som først får slått ballen unna, men ikke lenger enn beina til Preus, som har vært aktiv i kampen hittil, og har få problemer med å spasere ballen i det tomme buret, og dermed så er stillingen Bodø-Glimt 0, Vålerenga 1. Vi har spilt i straks 26 minutter, og det er siden også Vålerenga egentlig som har stått for all underholdningen på Aspmyra. Nylig var det også Preus som fikk prikke fri en Arnesen i bakrom, men den leser Glimt-stopper Sætra som faller av i tide, og akkurat forbrutt den passingen. Nå er det Vålerenga som kommer igjen ute til høyre, har et par spillere i nærheten av 16-meteren, sender stedet på tvers, vi er på cirka 20 meter, ute til høyre igjen på hjørnet av 16-meter, trekker inn over i 16-meter, ser etter innleggsmuligheter, så går veldig pent og pyntelig nå for Vålerenga. Bodø-Glimt står etablert i forsvar, ballen ut til venstre nå, tre spillere inn i 16-meteren for Vålerenga, ser etter innleggsmuligheter, men så stopper det litt opp for VIF, så kommer det til slutt et innlegg, så er det et touch, men Glimt-keeper Moran er fint ute, leser hvor den havner og holder ballen i fast grep. Klokken den tikker og går mot 6:30 denne fredagen, og det betyr at vi har bare litt over en halvtime til. Storoppgjøret på Lerkendal stadion mellom Rosenborg og Viking har avspark. Vi skal etter hvert også snakke med vår eminente kommentator Johannes Børstad om siste nytt fra det som skjer i Trøndelag. Og jeg kan jo avsløre at det er flere overraskende endringer på startelveren til de regjerende seriemesterne fra Stavanger. Nå er det det som er kanskje årets store stjerneskudd som skal gi deg en av sine ferskeste låter. Låta, den heter Hånd i hånd. Artisten, han heter Tobias Sten, og du lytter til Radiokanalen NRK Sport.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett,

0: Bonnie Tyler, som dessverre gikk bort for ikke så alt for lenge siden. Hun serverte deg I hvert fall her en av hennes flotteste låter. Den heter Total Eclipse of the Heart. Vi har spilt I 36 minutter av toppserieoppgjøret mellom Bodø/Glimt og Vålerenga. Det fremdeles Vålerenga som leder 1-0, men det har vært en ålreit mulighet nå faktisk til Bodø/Glimt, hvor det var litt flipperspill inne I boksen og bare marginer som gjorde at den ballen plutselig ikke endte I mål. Men nå det ikke så alt for lenge til det kamp på Lerkendal stadion, og vi får krysse fingrene for at kommentator Johannes Børstad her. Du med oss, Johannes?
1: Jeg sitter klar ved TV-en, gleder meg som en liten unge. Du var inne på det I stad. Det jo en klassiker det her, og det jo et oppgjør det svinger litt av Rosenborg-Viking, og med en liten sjokkavgjørelse kanskje I startoppstillingen I tillegg.
0: Ja, vi kan jo gjerne gå rett på det, for fortell hva det som skjer I vikingleiren her.
1: Ja, den store, store overraskelsen I denne kampen jo at kaptein, kanskje skal vi dra til så hardt å si, Eliteseriens beste spiller, I hvert fall helt oppe der, Zlatko Tripic, han blir benka I dagens oppgjør, og da det jo lett å begynne å tenke på om det har allerede begynt å snike seg inn noen tanker opp imot denne svært viktige kampen som spilles på tirsdag, playoff til Champions League. Det klart at dette en stor, stor, stor anledning for Viking, og det at man har med seg det I bakhodet nå, det jo ikke så rart. Så det at Zlatko Tripic starter på banken selvfølgelig sjokk for denne kampen, men kanskje lurt om noen dager. Jeg vet ikke hva du tenker, Even.
0: Jo, det jo det. Jeg har jo også gravd litt I historiebøkene for denne kampen her, og det jo to ting da, eller det mange ting som skjedde I 2005, men to viktige ting som skjedde sett med vikingøyne da. Det ene at det var forrige gang Viking spilte I et europeisk gruppespill, og det også forrige gang at Viking vant på Lerkendal stadion, så det sier nå også noe om at det lenge siden dette
1: Ja, og så det jo også av andre viktige navn her, så jo Henrik Heggheim også satt på bank I dag, så de velger å ta noen sjanser her, Viking. Likevel da, så for eksempel Henrik Falkner tilbake inne I laget igjen etter at han ikke var med I startoppstillingen til Sarpsborg-kampen, og du har kjente navn som Kristoffer Askelsen, Peter Kristiansen på topp, Edvin Ausbø med flere, så det jo ikke noe sånn at Viking stiller med noe B-lag, men det klart, et lag uten Zlatko Tripic jo et annet vikinglag, så veldig spennende å se hvordan Viking går inn I dette oppgjøret mot Rosenborg.
0: Og Rosenborg, de virker å være mer blodtoppa da, med I tillegg en Tjaka I kjempeform på topp fortsatt.
1: Ja, og her det jo ingen overraskelse. Det akkurat samme laget mot, som mot Lillestrøm. Iver Fossum fortsatt ute med skade. Det betyr at Noah Sassa, det, som har vært ryktet litt bort fra Rosenborg I sommer, skåret mot Lillestrøm sist. Han får fornyet tillit av Freyr Alexandersson. Og det jo ingen tvil om at Lerkendal stadion det har ikke vært et kokepunkt for norsk fotball I denne sesongen her. Det har vært glissen på Lerkendal. Det har vært lite entusiasme rundt dette Rosenborg-laget som har sett så ille ut som de gjorde før Freyr Alexandersson kom inn. I kveld så det altså regnet en cirka 18-19.000 på Lerkendal. Det så godt som utsolgt på en fredagskveld der det blir flomlys og fantastisk stemning. Så dette Rosenborg-laget det har igjen vekt engasjement og interesse I Trøndelag. Og det vil nok kanskje spillerne også prøve å gjengjelde ved å spille god fotball I dag. Skal vi huske på sist disse lagene også møttes I Stavanger I fjor, da ble det jo skikkelig storbråk med en assistenttrener I Rosenborg som ble suspendert etter oppgjøret. Stor, stor slåsskamp på banen. Det klart at dette oppgjøret det betyr mye for begge lag.
0: Og så vet jeg jo at det et vikinglag som det en statistikk, de veldig klar over det med at de skal prøve å slå Rosenborg på Lerkendal for første gang på godt over 20 år da. Rosenborg har ikke vært noen storhandlere I dette overgangsvinduet eller da, for å bare ikke helt slippe å lage der. Har vel bare hentet den ukrainske midtstopperen Mark Mapassi. Han å finne I tropper I dag?
1: Han ikke med. Der har vel selveste Freyr Alexandersson vært ganske tydelig på det at han en veldig god spiller de har hentet inn, men har lite kamptrening, ikke I fysisk forfatning for å være med, og nok først aktuell til å kanskje komme inn I det som cupkampen mot Nasjonal her I Trondheim til uka. Så ingen ny spiller med I denne troppen for Rosenborg. Det det faste laget med Valstedt I mål, Pereira, Demchik, Seid, Svensson, Selnes, Sasa Bomholt og David Duris, Shiaka og Seid. Må jo også legge noen ord I rundt Mats Bomholt da. Altså Shiaka har det jo vært veldig mye snakk om. Men Mats Bomholt, kjempestort talent, hentet for dyre dommer I vinter fra dansk fotball. Der har Rosenborg satsa tungt, så har han liksom ikke helt kommet I gang. Men I de siste oppgjørene så har jo han også strålet om kapp med sola. Mats Bomholt har vært strålende og var kanskje banens beste mot Lillestrøm. Skal jo han også nå fortsette å vise seg fram for Rosenborg, så har jo Freer virkelig fått I gang flere og flere nøkkelspillere av dette laget. Og da kan Rosenborg slå de aller fleste. Jeg ble faktisk litt sjokkert da jeg leste tabellen I dag og ser at Rosenborg nå fire poeng fra fjerdeplassen I Eliteserien. Så små de marginene I denne ligaen at Rosenborg nå med en serie I dag vil være helt inn I kampen igjen om en plass I Europa neste år, og det jo selvfølgelig spennende for Trønder også.
0: Ja, det ikke mange som hadde trodd for bare noen få uker siden. Og mens du nevner Mats Bomholt, så leste jeg nylig at han har fått seg kjæreste, så kanskje det en kjæreste-effekt her for dansken?
1: Ja, det virker som at han har funnet seg bedre til rette, rett og slett, og trives godt, og det har jo vært ubeskrevet talent, altså udiskuterbart egentlig talentet til både Mats Bomholt og Shiaka. Det jo begge jenter fra dansk fotball, og begge to har jo fått enorme lovord. Shiaka som var også nærme faktisk å spille VM for Algerie I sommer I såpass ung alder, det sier jo noe om hvilket talent som Rosenborg har inne på lån. Og når det nå plutselig da har løsnet for hele laget, så det jo kanskje ikke noe bombe eller at disse nå går foran. Det blir jo en spennende kamp utover høsten her, om Rosenborg klarer å finne de midlene for å kjøpe fri Shiaka, som det ryktes koster rundt 40 millioner. Men spiller jo han fotball som det her, så vil jo det være en kjøpsum som vil betale seg med gode summer også I fremtiden, for han ser rett og slett strålende ut for Rosenborg.
0: Og så til slutt da, det viktigste kanskje, hvordan vær og vind I Trønder-Romsdalen?
1: Ja, og det har jo vært en sommer som har vært preget av regn, regn og atter regn. Akkurat nå så det oppholds, og det ganske varmt I lufta også. Det en hyggelig sommerkveld I Trondheim, vi får si det, til tross for at det selvfølgelig ikke strålende sol, men det I hvert fall ok vær, og det varmt. Og det jo flomlys, det blir mørkt, og det blir en fantastisk atmosfære, nesten utsolgt, og et vikinglag som tross alt, selv om det skal spilles, Mesterliga playoff så skal de også forsvare et gull I Eliteserien. Bodølim taper jo ikke kampa om dagen. Så denne trepoengeren her, den særs viktig for Viking, like viktig som for Rosenborg, så dette det kommer til å bli litt av et oppgjør.
0: Ja, jeg kjenner, jeg gleder meg skikkelig, Johannes. Det bare 15 minutter igjen til kampstart. Det pølser å få I på stadion før kamp, eller?
1: Ja, det det I hvert fall publikum til oss I pressen, så har vi fått kaffe inn så lenge, og det egentlig greit, og jeg må passe på ikke kommentere på for full mage, da blir det for dårlig kommentering, så jeg tar det I pausen, Even, og så heller jeg meg varm på å få energien fra koffeien før kampstartet.
0: Ja, det deilig, du får koste deg med en kopp kaffe til, så snakkes vi om noen minutter, Johannes.
1: Det vi.
0: Strålende, takk. Også bare noen få sekunder igjen til kampuren når 45 spilte minutter på Aspmyra stadion. Det toppseriekampen mellom Bodø/Glimt og Vålerenga det snakk om. Og gjestene fra Oslos beste østkant, de har doblet ledelsen. Det Ronja Arnesen som setter ballen I mål etter det som mildt sagt kaos inne I Bodø/Glimt-feltet. Det Kossola som kommer til et innlegg fra høyre og så spretter ballen via Myrseth og har retning mot høyre stolpe, men så det da Glimt-keeper Moran som kaster seg etter den, men det Preuss som snapper ballen like før den går over dørlinja, og så det da Preuss som avslutter først fra ganske kort hold, så blir keeper truffet, men Preuss vinner returen og legger den bare på et sølvfall til Arnesen som krangler den ballen I mål fra, ja, skal vi si en halv meter da, og der sier også dommer at første omgang den historie. Stillingen den Bodø/Glimt 0, Vålerenga 2. Vi skal ta høre på litt mer musikk. Vi Ed Sheeran han har lyst til å gjøre et lite innslag til I radioen din, og så det ikke mange minutter igjen før vi I gang på Lerkendal stadion I eliteseriekampen mellom Rosenborg og Viking.

0: Det var Guns N' Roses med Sweet Child of Mine.
1: Dette NRK Sport.
0: Og klokken her på radiokanalen NRK Sport, den har blitt 7:04, og det betyr at det like lenge igjen til det avspark i toppkampen på Lerkendal stadion mellom Rosenborg og Viking. Det et vikinglag som endelig kan skape litt balanse i regnskapet med å ha spilt like mange kamper som det som for øyeblikket serieleder Bodø-Glimt. Og skulle Viking vinne for første gang på Lerkendal siden 2005, så vil de lede Eliteserien med 2 poeng, men skulle Rosenborg ta alle 3 poengene, så det bare poenget som skiller plutselig trønderne fra Europaplass. Det mye som står på spill, og i tillegg så det en fryktelig godt besøkt kamp, og det artig å se. Og Johannes Børstad, nå begynner vel lagene å nærme seg å komme ut på banen her også?
2: Det gjør de, og ja, det lenge siden det nesten var utsolgt på Lerkendal stadion i Trondheim, men det det i kveld når storlaget fra Stavanger Viking på besøk. Man må jo nesten si at det sånn det har blitt. Det bortlaget som favoritten på Lerkendal i kveld, men de møter en gammel storhet som virkelig har fått fart på saken etter at Branns sparkede trener Freyr Alexandersson kom inn portland på Lerkendal stadion. Han har endevendt dette Rosenborg-laget fra å være en nedrykkskandidat som de var under Alfred Johansson, til å nå kjempe om Europa igjen på bare noen få kamper. Det har vært en eksepsjonell start for Freyr Alexandersson i Trondheim, og i kveld så møter de stinne av selvtillit et Stavanger-lag Viking som også kjemper om å ta et nytt gull i Eliteserien, og ikke minst kvalifisere seg inn til Mesterligaen, Champions League. En ekstremt viktig kamp venter når de møter sin motstander på tirsdag. Og det merkes også på vikinglaget, for kaptein og leder og en av Eliteseriens aller beste spillere, Zlatko Tripic, han sitter på benken for Viking når de møter Rosenborg i dag. I morgen så det Arild Østbø, det Vetle Auklend, Gianni Stensnes, Henrik Falkner og Sondre Bjørsol i forsvar. Henrik Falkner tilbake da inne i laget igjen etter å ha vært ute av elveren mot Sarpsborg. Ruben Alte, Kristoffer Askelsen og

Tobias Moi på midten, og så det Edvin Austbø, Peter Kristiansen og Herman Haugen som spiller på topp. Og det betyr også for de som ekstra opptatt av Viking at Henrik Heggheim også starter på bank i dag. Joe Bell også tilbake etter å ha vært ute med skade sist, men han på banken for Viking. Rosenborg, de kommer ifra en seier på bortebane på Åråsen mot høytflyvende Lillestrøm, og de starter med Leopold Valstedt i mål, Adrian Pereira, Thomas Nemchik, Mikkel Seid og Jonas Svensson i forsvar, Noah Sassa, Ole Selnes og Mats Bomholt på midten, og så det Emil Konradsen Seid, Amin Shiaka og David Duris på topp. Så kan det jo tenkes at Duris og Sassa bytter litt på plassene. Han jo også offensiv ving, så her kan det bli litt variasjoner i RBK-laget. Men Noah Sassa da får fornyet tillit etter at han skåret sist mot Lillestrøm. Begge lag, de har kommet ut på matta. De gjør seg klar for kampstart her. Det Rohit Saggi som skal få styre dette oppgjøret i dag. Og tenk det! Det ikke mange måneder siden Rosenborg var på nedrykksplass i Eliteserien. Det så så ille ut med seier i dag. Så de helt oppe i kampen om topp 4 og Europa neste år. Det nesten ikke til å tro. Og det setter jo også ramma for dette oppgjøret i Trondheim. Og du hører trøkket fra publikum. Du hører trøkket fra spillerne. Dette en kamp som betyr enormt for Rosenborg, enormt for Viking. Vi gleder oss noe voldsomt til kampstart her i Trondheim. Spillerne, de gjør seg klare. Det Viking som ved ballen. Rohit Saggi har stilt seg klar med fløyta i munnen, klar for å sette i gang. Til slutt det Noah Sasha for Rosenborg som kommer fram til midtstreken, klare for å sette i gang dette oppgjøret. Det koker på Lerkendal. Det flomlys. Det en fin kveld i Trønderhovedstaden. Og vi gjør oss klare for kampstart mellom Rosenborg og Viking. Og der vi også i gang. Ballen tilbake til Thomas Nemsik som kan se langt og høyt opp imot David Duris i duell. Inn i midten. Der Askelsen får den unna, i hvert fall i første omgang. Rosenborg står etter og får den høyt i banen. Klarerer Viking unna og får også et frispark i samme situasjon. Frispark til bortlaget. Ikke vunnet da altså i en Eliteseriekamp på Lerkendal siden 2005. Det lenge siden for et lag som Viking. Så det kanskje ikke noen stor overraskelse rent historisk, så dominerende som Rosenborg har en gang i tida vært. Men med det vektforholdet som med disse klubbene i dag, så det ingen tvil om at Viking, de kommer hit for å vinne og regner seg nok selv også som en favoritt i dette oppgjøret. Men spørsmålet jo likevel da om playoff-kampene imot Dinagos Zagreb lurer seg inn i bakhodet. Tirsdag kveld møter de Zagreb i det første oppgjøret på bortebane. Og det kan nok være noe av baktakken til at Zlatko Tripic sitter på benken i dag. De får høre med trenerteamet til Viking etter kampslutt. Ballen ut på siden her nå for Viking, og det Sondre Bjørsol som står med ballen for bortlaget. Inne på Rosenborgs banedel og kaster høyt oppover i lufta imot Haugen. Den for lang ut over dørlinja, og utspill fra svenske Leopold Valstedt som har hatt en shaky start på RBK-karrieren sin, men har spilt bedre de siste kampene og hadde gode redninger mot Lillestrøm. Har også noen veldig fine redninger i kampen imot Brann, så det ser bedre ut for Valstedt. Valstedt står også med ballen her, slås det høyt og langt oppover imot Emil Konradsen Seid, og det en god passning også for han bruker farta si i duell med Bjørsol ute på kant og drar seg forbi på tur innover i banen Bjørsol. Og så det Seid, og så får han skutt, og så går den via et vikingbein og ut i hjørnespark. Rosenborg med den første OK-muligheten i kampen. Seid parkerer Bjørsol der ute på kant, drar seg så lett forbi. Og hadde avslutningen vært bedre, så kunne Rosenborg fått en drømmestart på dette oppgjøret. Hjørnespark for Rosenborg, og det Ole Selnes som går ut for å ta det. Ole Selnes kan også spille kort til Emil Konradsen Seid, som velger å bli igjen. Slås det kort til nevnte Seid. Drible, kommer seg fri og får slått inn i boksen. Dette ned, får et hode på ballen. Askelsen og får den unna. Ole Selnes står etter. Vinner ballen tilbake og ut til Emil Konradsen Seid. Har med seg Sasa, har med seg Bomholt. Og så det kryss i vekslinga, og da kan Austbø bryte.
Kommer Jonas Svensson kjapt opp I den duellen, får et frispark imot seg, men klarer å stoppe angrepet og framdriften og en mulig kontering til Viking. Han da starter bakfra igjen, Askelsen. Henrik Falkner, også interessant, ønsket av Wrexham, Hollywood-klubben som spiller I første divisjon I England. Meldt av anerkjente sportsjournalisten David Ornstein. Mange som kunne tenkt seg Falkners tjeneste. Så får vi se da om det kan skje noe på slutten, eller om han blir med til Zagreb. Enn så lenge vikingspiller og en nøkkelspiller også I dette vikinglaget. Østbø over ute på kant her, spilles det fint ifra Ruben Alte opp imot Østbø. Slår inn over på motsatt side, nydelig passning imot Herman Haugen. Her flyter fint for bortlaget. Og inn I midten tar med seg Tobias Moy. Over på motsatt side, Finn Vetle Auklen og vinner vel et hjørnespark også. Fint spilt av bortlaget. Tobias Moy ut for å ta hjørnesparket fra Vikings venstre side. Interessant også da med Ruben Alte, som har vært på en del utlån. Virket at det kanskje ikke var noe vei tilbake I dette vikinglaget. Nå han tilbake og startet sist. Startet også I dag. Trønderen fra Namsos, som også Rosenborg var interessert I. Var jo på noen treninger med Rosenborg, både han og Sondre Langås. Ingen endte I Rosenborg, men to veldig gode fotspillere. Litt tilsnakk inne I feltet, før Tobias Moy kan gjøre seg klar for å slå innlegget fra venstre side. Moy gjør seg klar, slår inn, første stolpe, dette ned til en vikingspiller også. Får en fot på den, går I et RBK-bein til slutt, så det Østbø som står etter, ut på kant, muligheten til å svinge inn på nytt, og gjør også det, det bra slått. Over gjennom hele feltet, på motsatt side. Vente Askelsen vil ha med seg noen, ender det med en lang basning inn igjen, og Valdstedt ut og rote, men klarer til slutt å fange ballen og får kontroll. Og kan også sette kjapt I gang Thomas Nemčík mot Jonas Svensson. Thomas Nemčík presses høyt av Viking, Adrian Pereira. Klarer han ikke å få med seg ballen, mister den, Askelsen tar over, Haugen slår det inn I midten mot Ruben Alte, som drar seg fri, fin spill av Viking, og så det Ole Selnes som gjør en god jobb. Prøver Seid å komme seg fri, mister ballen I forsøket, så det Rosenborg som vinner like kjapt tilbake med Adrian Pereira. Ole Selnes leter av alternativer. I midten har med seg Jonas Svensson fri ute på høyre, mange å spille på, lyst til å få den I bakrommet, Amin Chiaka velger å vente, tar med seg Mikkel Seid, som også har vært I kanonform siste tida, på utgående kontrakt I Rosenborg, og flere klubber viser sin interesse. Ingen garanti for at tvillingbroren til Emil Konradsen Seid heller RBK-spiller når overgangsvinduet stenger. Det blir nok en diskusjon der om det mulig å forlenge den kontrakten, eller om de nå ønsker å selge han. Vi får se hvordan det ender der. Jonas Svensson, han har tenkt å bli lenger I Rosenborg, og her finner han Thomas Nemčík som prøver å slå igjennom, men det en vanskelig ball, og da kan det brytes. Herman Haugen setter fart for Viking, videre mot Askelsen. Her det rom å komme I. Askelsen blir han presset litt, må vente, tar med seg Auklen, og ut til Østbø. Som vender hjemover og tar med seg Falkner. Stensnes. Og ut til Bjørsson. Rosenborg møtt veldig mye god motstand den siste tida, men det klart dette den største testen nå. Det Viking nå, før det Bodø Glimt neste I Elitserien. Du får det ikke tøffere enn disse to oppgjørene her. Og nok et hjørnespark til bortlaget. Tobias Moy ut for å ta hjørnesparket denne gangen fra høyre side. Og Jonas Svensson skal passe på Henrik Falkner som et hode høyre. En tøff duell å gå I.
Rosenborg klarer å klarere unna. Ole Selnes slår unna, men det kun til et vikingben. Ari Løsbø. Han presset veldig her, og nesten også at Rosenborg klarer å skape noe ut av muligheten, men litt pluss I vekslingen igjen. Nå har Sascha fått sent inn I ryggen på Alte, frispark imot. Dette også et oppgjør som har skapt turbulens. Fjorårets kamp I Stavanger var jo en av de mest dramatiske kampene I Elitserien. Endte med full slåsskamp ute på banen og assistenttreneren til Rosenborg, Markus Kjernberg, som ble suspendert etter oppgjøret. Ikke hyggelig scene I Stavanger I det hele tatt. Det var en dårlig dag for flere. Nå vil vi se da om også temperamentet vil stige her utover kampen. Det så viktig disse poengene for begge lag. Og igjen, tenk at Rosenborg med en seier I dag vil være oppe I kampen om topp 4. Det nesten ikke til å tro. All den tid Rosenborg har vært så svake som det har vært, men her gjør David Duris en strålende jobb og videre imot Mats Bomolt. Slås ut på venstre, der Adrian Pereira får rom og slår inn første stolpe. En nærme at han treffer Amund Sjaka også, men så det en strålende jobb tilbake av Gianni Stensnes ut til hjørnespark til Rosenborg. Adrian Pereira, vikinggutt opprinnelig, var så strålende der, for han gikk til Pauk. Kom til Rosenborg, spilte null og niks under Alfred Johansson. Nå han så banker som du får det, og har levert fantastisk også under Freire Alexandersson. Ole Selnes slår inn opp I lufta. Der Stensnes igjen gjør en strålende jobb. Sascha står etter I neste bølge. Nok en gang så får vikingballen unna. Og Sascha for sen igjen I en duell, får frisparket mot seg. Auklen starter bakfra her da, Falkner over imot Stensnes. Slås til bakrom, vanskelig ball for Kristiansen. Nemskik får den unna. Askelsen hedder ut til et kast til Rosenborg. 10 minutter passert på Lerkendal stadion I Trondheim. 0-0, enn så lenge mellom Rosenborg og Viking. Ingen av lagene som har skapt de store mulighetene heller. Rosenborg som har hatt en halvfallighet med Emil Konradsen seg. Det jo nå også Viking får begynt å teste seg når de skal kjempe på flere fronter samtidig. Ingen tvil om at det noe annet å konse kun på Eliteserien og nå da plutselig ha Mesterligaen I tillegg. Hvor mye har det sneket seg inn? Hvor mye de ramma av at en spiller som Klatko Trippic ikke startet dette oppgjøret. Gjenstår å se. Fasiten får vi I løpet av disse 90 minutterne. Og Trippic vil jo selvfølgelig være kandidat å sette inn her hvis det skal lugge for Stavanger-lag. Ole Selnes med ballen for Rosenborg inne på Vikings banehalvdel. Bruker tid, tar med seg Adrian Pereira. Så videre mot Emil Konradsen Seib. Videre mot David Duris. Fortsatt inne på venstre sida. Prøver Pereira å finne bakrommet, klarer ikke det. Den står etter å vinne neste duell. Pereira rundt 16 meteren, kort ned til Duris. Som nesten spiller seg fri. Rosenborg klarer å beholde ballen. Ole Selnes ut til Emil Konradsen Seid. Rosenborg biter seg fast rundt 16 meteren og bruker farta si. Inn I boksen, Emil Konradsen Seid. Og så ender det bare med et utspark til slutt. Men Rosenborg, det et annet fotballag Viking møter enn for noen måneder siden. Innbitte står knallhardt etter I duellene. De har lært seg et pressspill som imponerer de aller fleste. Mye vanskeligere å spille seg gjennom, bryte ned enn det de var. Så dette blir et tøft oppgjør. Full brytekamp mellom Kristiansen og Mikkel Seid. 50-50 Seid dommer og spillet fortsetter. Rosenborg vinner ballen. Adrian Pereira prøver å finne Duris, blir den upresis. Stensnes tar om. Finn Auklen. Får på seg Sasa. Kanskje fint forbi. Kommer seg Østbø og tilbake til Falkner. Ruben Alte
Østbø. Auklen ute på venstre siden nå til Viking. Inn i midten, Tobias Moll. Bra spill av bortlaget. Har litt ballkontroll nå. Rosenborg jager etter. Sånn er Falkner. Schiaka knallhardt i press. Blir nødt til å slå langt til slutt. Det er også bra slått imot Kristiansen. Får han med seg kanskje Askelsen da. Og er det Nemchik som roter det til. Og så er det også en sein takling. Som kommer ifra Herman Haugen. Frispark til Rosenborg. Ikke noe gult kort. Men første antydning til litt knuffing da. Pereira som skubber litt bort til Haugen etter den duellen. Men det er unødvendig å gå så hardt inn der. Når han er såpass bakpå. Men skjer imellom fingrene på den dommer. Og fortsetter spillet. Ny knallhard takling. Nå er både Freyr og assistent Hartmann ute og gir klar beskjed om at nå må Viking snart straffes for sine knallhøye taklinger, men den er bare med et kast til Viking. På ball der, så den er ok. Låst oppover Austbø. Rosenborg tar over. Inn i midten, Ole Selnes. Fint videre mot Noah Sascha. Opp imot Amund Schiaka. Rosenborg får rettvendt seg og slår også i bakrommet. Det er for vanskelig, helt inn til Austbø. Vikingkeeperen, som også har vært i Rosenborg. Soleklart andre valg i Rosenborg den gangen. Men står nå da, fast for Viking. Nå gjør en god jobb. Amund Schiaka. Slår oppover. Her finner han Sæd inn i boksen. Som skyt! Og så skårer Rosenborg! Etter 14 minutter! Amund Schiaka! Det er tellefeil inne i boksen! Ingen passer på Emil Konradsen Sæd! Som får stå helt alene! Banke til! Og sette ned bak Arild Østbø! Rosenborg leder etter 15 minutter! Og igjen så får de igjen! Får presspillet sitt som har vært så bra under Fredrik Andersson. Vindballen høyt Schiaka med en genial passning i bakrommet inn i 16 meteren. Det er ingen som har fått med seg at Emil Konradsen Sæd står der. Og blir straffa knallhardt Viking. Men det er en kjempeforsvarstabbe. Det er jo ingen som følger med i det hele tatt. Sæd får stå helt alene inn i 16 meteren. Da blir det ikke enkelt, men passningen for Schiaka er strålende. Avslutningen er god, den er knallhardt. Den går vel innom en liten vikingben også, som gjør den vanskelig for Østbø. Og Rosenborg, de tar ledelsen etter 15 minutter. Og igjen et resultat av presspillet. Det er Jonas Svensson som bryter høyt, står etter. Ja. Det er rett og slett noe bunnsolid over den måten å spille fotball på som Fredrik Sandersson har innført her. Det er som å se fotball uten sammenligning for øvrig. Men Jørgen Klopp på Liverpool, det å stå knallhardt oppe i spillere, aldri gi de rom, aldri gi de muligheten til å puste. Det har Rosenborg lyktes utrolig godt med. Innledningsvis her. Får ikke rom å spille i det hele tatt Viking. Og blir straffet da etter 15 minutter. Rosenborg 1, Viking 0. Skåring av Emil Konradsen Sæd. Og her er det kjempetabbe også. Askelsen som mister ballen. Bomholt blir holdt i trøya av Askelsen også. Men spillet fortsetter. Noah Sasa inn i miksten midten. Jonas Svensson. Mikkel Sæd. Høre atmosfæren på Lerkendal også. Sæd, Svensson, Sasa. Inn igjen, tar med seg Jonas Svensson igjen. Inn i midten, blir lagt til bakken. Frispark til Rosenborg. Ole Selnes, med ballen. Videre, tar med seg Nemchik. Litt
Crusade. Leite etter alternativa. Nemchik over imot Emil Konradsen. Seid igjen. Fram og tilbake. Viking nå laget under press. Seid, Jonas Svensson. Fram og tilbake for Rosenborg. De spiller god fotball her nå. Joas Assa drar seg fri. Så blir det for vanskelig. Ballen framover imot Østbø. Som klarer ikke å få den med seg. Rosenborg kan slå høyt og langt opp her i duell. Bjørsol får den unna og får slått hele ballen helt tilbake til Arild Østbø.

Pereira inn I midten, Thomas Nemšić videre I mot Mikkel Seid og tilbake igjen til Nemšić. Mats Pomark inn I midten, Thomas Nemšić fram og tilbake. Adam Pereira inne på egen banehalvdel, fortsatt Rosenborg. Det de som styrer kampen nå. Og lede oss oppgjøret 1-0 også. Her slås det igjen oppføring mot Sjaka. Det litt for upresist for Noah Sasa. Men det nærme igjen for Rosenborg. Det svinger virkelig. Auklen I duell. Rosenborg får den utover sidelinja. Kast til bortlaget. 19 minutter spilt I Trondheim. 1-0 til Rosenborg over Viking. Emil Konradsen Seid har skåret for hjemmelaget. Osagi begynner å telle ned på kastet. 5 sekunder. En regel som kan funke bra det. Setter litt tidspress på disse kastene. I det Stensnes finner rom og ut imot Østbø. Jonas Svensson imellom. Får ballen forover I banen. Gjør Falkner en god jobb. Askelsen over imot Haugen. Og vinner hjem. Tar med seg Gianni Stensnes. Falkner. Stensnes. Ut til Bjørsson. Rosenborg står så høyt. Presser så hardt. Vanskelig for Viking akkurat nå å finne rommene. Her da, Tobias Moi. Takk til Falkner. I midten prøver de med noen fiffe kombinasjoner, men I stedet så brytes det for Rosenborg. Sasa legger seg bakken, ønsker seg frispark, får ingenting. Viking tar over. Tobias Moi en veldig god ball I retning Østbø. Svensson klarer så vidt det å komme mellom. Det en viktig klarering også for Jonas Svensson. Det nærme på. Det ville det vært autostrada for Østbø å gå I. Øklen, lang ball over imot Haugen. Et vikinglag som ikke har helt klart å få fly til oppgjøret enn så lenge. Vi jo inne på det. De har strenge å spille på. Man har luksusen av å sette en spiller som Zlatko Tripic på benken I dag. Så det ingen tvil om at de har muligheter om dette skulle bytte imot videre. Rosenborg med ballen. Med eget mål, Leopold Valstedt slår høyt og langt oppover imot Emil Konradsen Seid. Vår Stensnes I mellom kaster Rosenborg ute på venstre side. Kaster hjem, tar med seg Nemšić videre imot Mikkel Seid. Ruben Alte, halsen etter, prøver å komme opp I. Jonas Svensson som blir for ambisiøs, slår en vanskelig ball. Viking tar over, Falkner inn I midten mot Stensnes. Moi videre mot Bjørsol ute på høyre side. Østbø, lang ball. Taper den duellen alltid imot Jonas Svensson. Inn til slutt her med et kast til Rosenborg. Jonas Svensson leter etter alternativen. Kastet til slutt, Mats Bomål. Mats Bomål. Dribble, bruker ferdighetene sine, så det Sjaka som spiller seg fri og slår inn. Og det en bra ball også. Over mot Emil Konradsen Seid. Pereira, tilbake til Seid. Ja, I venstre siden til Rosenborg. Den har vært strålende den siste tida. Pereira og Seid med et godt samarbeid. Her det Pereira igjen, drar seg innover. Ole Selnes, så til Seid igjen. Kan bruke farten sin.
Lar seg inn, slår inn bakre stolpe mot Jonas Svensson. Får den unna I første omgang, men Noah Sasha står etter. Og så banker han til. Har så lyst til å få det til. Men avslutningen, den går langt, langt utenfor. Den skal ha for forsøket Noah Sasha. Så ivrig på å vise seg fram. Har ikke fått det til I Rosenborg. Skåringen sist, den var viktig. Kan jo gi en ny energi inn I dette RBK-livet. Også en spiller hentet fra FC København. Veldig skadeplaget har han vært. Men mange der også enige om at hvis han klarer å finne flyten, holde seg skadefri, så kan han bli voldsomt god. Skåringen sist, et eksempel på det. Mats Bomholt. Noah Sasha. Inn til Ole Selnes. Det rom å spille over imot Adrian Pereira. Prøver å slå I bakrommet mot Said. Får med seg ballen. Blir presset hjemover. Men I midten venter. Ole Selnes. Blir liggende dypt her nå. Viking å forsvare seg. I det Jonas Svensson får ballen. Inne mot Bomholt. Svensson. Prøver å slå I bakrommet mot Bomholt. Så får Svensson et frispark imot seg etter en duell med Auklen. Og trenerteamet til Viking. De har tatt en liten diskusjon her nå. Selvfølgelig ikke fornøyd med åpningen på dette oppgjøret. Rosenborg som har dominert men Bjarte Lunde Årsheim og Morten Jensen de har gjort utrolig mye bra med dette vikinglaget de siste årene så de kan jo fort ha en veldig god plan for å snu dette oppgjøret også I det Noah Sasha får ballen for Rosenborg må dra seg fram prøve å drible seg fri blir det for vanskelig Fremover imot Askelsen. Får på seg to Rosenborg-spillere. Ballen ut til kass. Så det en liten duell mellom Moy og Shiaka. Ja, vi har vært inne på det. Dette et oppgjør som kan bringe fram mye følelser til begge lag. Det har ikke vært noen god åpning for Viking. Begynner nok å kjenne litt på det også. Ting ikke flyt. Og blir presset så knallhørt igjen her. Det nærme å rote det til her. Arel Østbø. Går han igjen upresist ut. Selnes. Sjaka. Og Sasha. Kort til Bomholt. Frem og tilbake. Rundt 16 meter til Vik. Bomholt kommer seg fri. Ole Selnes tar over. Seid. Sasha. Ut på høyre. Spiller innover. Svensson. Opp imot Bomholt. Frem og tilbake her nå. Rosenborg bruker tid. Jobber seg inn imot 16 meteren. Seid. Så blir det en upresist passning. Viking får slått unna. Men Rosenborg står etter å vinne ballen høyt. Uvant kost for Viking dette. Et Rosenborg-lag som rett og slett dominerer første omgangen. Har spilt veldig godt igjen. Det merkelig hvor fort fotballen snur. Dette RBK-laget de kunne tape mot hvem som helst I hele vår. Og så vinner ballen like kjapt tilbake som de miste. Og Adrian Pereira. Med ballen inne på egen banedel, slår en krosser over imot Noah Sasha. I duell med Auklen, det Auklen som vinner inn, men Rosenborg står etter og vinner neste. Bomholt til Seid. Tilbake til Bomholt. Så brytes det for Viking, her kan de få rommet. Det en susende takling fra Ole Selnes. Han også på ball. Og Sagi har lagt lista høyt I dag.
Men det nok en situasjon da som man merker begynner å frustrere litt noen av disse taklingene. Auklend venstre side med ballen inne på Rosenborgs banedel kastes det opp imot Kristiansen Svensson får den unna Sascha tar over Heddy rett opp I lufta Dette den ned Rosenborg vinner Sjaka får den også fram imot Seid og de kan rettvende seg og de kan finne Roman hvis han skjer over imot Pereira noen som har startet løpet og gjør også det Adrian Pereira får ballen og nesten også Adrian Pereira får drible seg fri men Seid står etter drible seg inn drible drible over imot Noah Sascha så kommer skuddet Ohohoho! Are Løsbø med benparade, men Rosenborg, de står etter og de vinner ballen. Og de rett og slett farlige, farlige, farlige når de kommer nå. Det nærmer 2-0, men det også en bra benparade fra Are Løsbø. Og se danser rundt spillere, det fascinerende å se. Kjørt litt I fotball, hvor mye det betyr. Rosenborg nærmer 2-0 I det Ole Selnes går ut for å ta hjørnesparket inn bakre stolpe mot Pereira, opp I lufta der kommer kapten Stensnes som får den unna Rosenborg får kast ute på venstre side Rosenborg seg fri igjen. Adrian Pereira på hjørnet av 16 meteren og får på seg mange spillere men klarer å få den inn. Sjaka nærme men Falkner stor og sterk kommer foran det så nærme igjen for Rosenborg Pereira på små små flata klarer å drible seg fri klarer å få slått den inn Det bare en veldig god Falkner som stopper det fra at Sjaka skal sette hodet på ballen. Hjørnespark til Rosenborg. Ole Selnes inn I boksen. Opp I lufta, så går den I hånd også. Spørs om den også går I hånda til Adrian Pereira. Fryktelig uenig. Rosenborg banken igjen. Mener at Pereira blir skubba I ryggen, og det derfor han får den ballen I hånda. Og det jo også ganske tydelig når du ser bildene. For å si det forsiktig at kommer to vikingspillere I ryggen på Pereira og skubbe. Men ja, dette vanskelig. Akkurat dødballer og knuffing I feltet. Det ingen eksakt vitenskap om hva som straffe og frispark og ikke. Rohit Sagi, han har valgt å sette hele liste I dag. Ingenting å se på. Spillet fortsetter. Rosenborg, vinner ballen. Ikke kjapt tilbake igjen. Spiller seg fri igjen. Nå Sascha. Mikkel Seid. Så Jonas Svensson. Langt oppover. Rosenborg vinner et kast. Noah Sascha. Bomolt. Bakke til Sascha. Får rommet her. Så Bomolt. Lyst til å prøve skuddet da. Drar seg fri med en og skyt! Og så Løsbø. Kjapp nede og gjør en god jobb. Men Rosenborg får en mulighet igjen her. Det bra skudd også fra Bomolt. Selvfølgelig. Avslutningen tar til slutt. Men han tør å prøve og må sette Østby I aksjon. Her blir det en RBK-spiller som blir liggende nede, og det Adrian Pereira vel. Da får vi håpe at det ikke alvorlig, men han blir liggende nede og har veldig vondt til Pereira. Holder seg til hodet også. Han på tur opp her. Ser ut at det skal gå bra med Adrian Pereira. Opp igjen. Og får applaus fra publikum også.
Skjer en dytt I bakhodet, rett og slett. Mikkel Seid. Inn til Selnes, tilbake til Mikkel Seid. Svensson. Selnes. Åh, spilles det fint fri igjen. Sascha legger igjen til Selnes. Som venter etter alternativa, og så slås det over imot Emil Konradsen Seid på hjørnet av 16 meter. Åh, får en dårlig touch. Bra gjort av Stensnes som kommer seg fri. Så blir det dueller. Åh, Nemskik kommer seg mellom. Kaster Viking.

0: Bjørsol fram I vannet mot Haugen, blir for lang. Rosenborg slår unna, kast til Haugen og Viking ute på høyre side nå. Bjørsol, alternativa Finn Moi fram mot Kristiansen. Her da, Alte, så Finn Ausbø, hela Viking, kan de få muligheten? Så skuddet for dårlig. Men der var det også et første bevis på at det går fort med vikinglaget. Om de først setter støtet, så får de til det meste. Alte, det fin passning fram, drar seg inn der Ausbø. Hvis den hadde vært litt lenger ned, så hadde den blitt veldig, veldig farlig. Det et bra forsøk for Viking, som fortsetter her. Ausbø fram mot Alte. Taper han duellen imot Seid. Og da bryter Rosenborg igjen. Slår framover her imot David Duris. Stensnes foran. Rosenborg vinner ballen tilbake. Seid. Svensson. Men det Moi helt hjem til Ausbø. Slår over imot Bjørsjo. Plast ute på høyre nå for Viking. Auklen. Stemme I banen. Her da det plass for Alte ut til Ausbø. Får med seg Auklen også. Bra spilt av Viking og vinner også et hjørnespark. Det bedre takta fra bortelaget. Tobias Moi ut for å ta hjørnesparket også. Moi gjør seg klar. Det Sagi som min ball ligger for langt ut. Så gjøres det klart. Moi inn, første stolpe. Shiaka hedder unna, men Moi får ballen tilbake. Slås inn igjen. Opp I lufta, dette ned. Men der Wallstedt. Svensson. Sascha. Bakke til Svensson. Seid helt inn til Leopold Wallstedt som slår og fram. Oi så det så det vel offside dømt på Seid, men det Stensnes som for sent inn I den duellen med Seid. Det hadde nok vært dagens første gule kort, men offside redder Stensnes I den duellen. Bjørsjo på høyre side der Askelsen venter. Falkner. Auklen bak til Falkner. Presses høyt av Rosenborg. Så slås det I bakrommet I retning Kristiansen, men den for lang. Rundt eget mål, Moi. Slår videre. Stensnes, Bjørsol. Via I RVK hånd og frispark til bortlaget. Ausbø. Med ballen, så kan det slås langt og gjør også det. Retten I Kristiansen, dette ned, og her da får Ausbø rom. Har også med seg Auklend, så det spøk om seg helt inn. Wallstedt får en hånd på ballen, hjørnespark til Viking. Ja, de nærmer seg noe nå. Bortlaget synes de spiller seg bedre og bedre i dette oppgjøret. Og Edvin Østbø et vandrende urosmoment. Så god til å dra seg innover. Joe Bell oppvarming. Det samme har Zlatko Tripic vært. Det mer enn nok av kvalitet å sette inn for Viking her etter hvert. Tobias Moy, hjørnespark til Viking. Og det gjøres klart, og det slås inn. Opp i lufta, dette ned baklestolpen, det Askelsen inn i boksen! Er det mulig at ikke den går i mål? Ah, Gianni Stensnes! Wallstedt ute av målet. Askelsen får slått inn. Og der står Stensnes. På tre meter med to mann i ryggen, riktig nok. Men han kommer opp alene og header den over mål på tomt mål. Det en gedigen mulighet, Gianni Stensnes. Ah, den så stor. Der bør Viking være tilbake i oppgjøret. Og Wallstedt jo helt ute på bærtur der. Går på første stolpe når det innlegget kommer. Miste syn inne bak seg. Der Stensnes går altså helt opp alene. Og at han ikke setter inn i mål. Ja, det rett og slett en gedigen mulighet. Stensnes fram mot Askelsen. Prøver å spille seg fint fri, men mister ballen. Men Stensnes det Rosenborg som tar opp. Det Seid som bruker sine tekniske ferdigheter. Nemšík. Pereira, Nemšík fram mot Duris og så tilbake til Pereira. Her da Rosenborg får det i ro. Bomolt. Sascha, nå kommer Rosenborg og Svensson også med. Sascha inn! Kjempemulighet! For Amishaka får satt foten på ballen. Og ballen sklir utenfor målet. Det nok en kjempemulighet i kampen. Sascha som bryter seg fri. Avslutninga. Sett foten til. Og den nærme. Den også så nærme. Nå skapes det gedigende muligheter begge veiene her. Ja, det et deilig oppgjør i Trondheim. 1-0 enn så lenge, men det jo to gode, gode fotballag her som virkelig byr opp til dans. Og et artig oppgjør, og det så langt fra over. Ingen må komme og si til meg at ikke Zlatko Tripic og Co. Han har lyst til å komme ut på etter hvert også andre gangen her og slå tilbake mot dette Rosenborg-laget. Det noe Zlatko Tripic kan, så det å vinne fotballkampen. Han har nok en plan sammen med Bjarte Lunde Årsheim, Morten Jensen og resten av gjengen hvis de skulle fortsette å ligge under i Trondheim. Bjørn Sol med kast til bortlaget. To minutter til vi passerer 45 minutter i Trondheim. Kastes det oppover. Rosenborg som tar over. Pereira fram mot Seid. Så blir det en dribling for mye. Viking får kaste. Rosenborg prøver å låse av. Ballen ut til høyre. Bjørsol fram mot Askelsen. Får han mange RBK-spillere på seg. Vinn kaste. Kaster seg her. Askelsen alte. Over imot Østbø. Får også med seg Auklend. Østbø prøver å dra seg fri fra Sascha. Gjør også det strålende gjort. Auklend lyst til å legge innlegg, men blir stoppet av Bomolt. Moy ut til Auklend igjen. Har med seg Alte, har med seg Østbø. Inn i midten, venter Askelsen. Venter ut på kant. Alte her da mulighet til å svinge inn og gjør også det. Der Selnes som får unna. Nå det Viking som klarer å vinne den neste ballen. Og Alte presser seg Bomolt, tar med seg Falkner. Sagi. En liten stopp I spillet før Rosenborg setter I gang igjen. Xhaka holdes noe voldsomt I trøya av Faltner. Og får også frisparket der Xhaka. Da spørsmålet om Rosenborg flytter fram på en dødballmulighet her. Det inne på banehalvdelen. Til Viking. Det legges til ett minutt. Skal det skapes noe her, så får de gjort mye på dette minuttet. Med å flytte fram inn I boksen, og det det Rosenborg også har tenkt å gjøre. Frispark ute fra høyre side. Det langt fra mål, men Ole Selnes klarer å svinge denne ballen innover. Mange spillere har flyttes fram. Allerede vi 30 sekunder inn I overtida. Det blir nok ikke mye som skjer etter dette frisparket. Ole Selnes og Rosenborg får en mulighet her. Slås inn mot bakestolpen. Der Mikkel ser opp I lufta. Får Viking slått unna. Vinner kaster Rosenborg ute på venstre side. Hun skal ta det kjapt. David Duris til Emil Konradsen Seid. Duris. Bakke til Seid. 10 sekunder igjen av overtida. Nemšić. Seid. Slås det fram her mot Duris. Pereira. Så blåses det til pause I Trondheim. Det står 1-0 til Rosenborg til pause. Scoring av Emil Konradsen Seid. Assist fra Amin Xhaka. Det et Rosenborg-lag som virkelig leverer noe helt annet enn det de har gjort tidligere I sesongen. De har fått det til under Fred Alexandersson, og det ser bra ut. Men Viking! De har ikke for seg å tape mange fotballkamper. De gjør det nesten aldri, og de har det nok ikke tenkt det I kveld heller. Zlatko Trippic, Heggheim med flere. Det vil nok bli dramatisk også I den andre omgangen. Vi tar en pause fra Lerkendal og tilbake med andre omgang om ikke alt for lang tid.
1: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
2: Tusen takk til Johannes Børstad på Lerkendal stadion, og enn så lenge da, så ser dette Lerkendal spøkelse til Viking og fortsette trønderne altså som leder 1-0. Vi også inne I overtiden av toppseriekampen mellom Bodø-Glimt og Vålerenga, og der det Vålerenga som gjør kort prosess med tabelljumboen fra Nord-Norge. Det Vålerenga som leder 4-1. Vi inne I overtiden av den kampen akkurat nå. Det Preus, Arnesen, Brekken og Inaun som har skåret for Oslo-laget, mens Foley var det som reduserte for gultrøyene. Vi skal etter hvert ta turen tilbake vi til Lerkendal stadion, men det altså en pause som var I en, ja, rundt 14 minutter til. Men helt slipp på Trøndelag, det vi ikke. Vi skal høre fra Trønderband Dum Dum Boys. Dette klassikeren Englefjes. Du lytter altså til radiokanalen NRK Sport. Klokken blitt straks 12 minutter på 8 denne fredags kveld.

Det var Bruno Mars og David Guetta som står for låta Versace on the floor. Det fremdeles pause I eliteseriekampen mellom Rosenborg og Viking. Og det hjemmelaget Rosenborg som leder 1-0. Vært en ganske så jevnspilt første omgang. Hatt hver sin halvdel av den første omgangen hver egentlig. Men det da Rosenborg som har satt inn kampens eneste mål. Det var det Emil Konradsen Seid. Som gjorde etter en fin målgivende passning fra Amin Chaka. Så blir det jo spennende å se om det blir noen endringer da for de regjerende seriemesterne. Flere av spillerne som kanskje vanligvis ville startet I en blodtoppet elver. Jeg snakker om Slatko Tripic, jeg snakker Joe Bell, jeg snakker Kristoffer Haugen, Henrik Heggheim, Niklas Fuglestad, Simon Kvia Egeskog. Alle de plassert på benken. Det nok en kamp som kommer på tirsdag som også inn vente her. Da snakker jeg selvfølgelig om den første av to playoff-kamper til Mesterligaen I fotball, hvor Viking for første gang I klubbens historie kan gjøre et bidrag. I tillegg på våre nettsider nrk.no så har vi en løpende løpende sportsnyheter. Det siste der fra sportens verden. Det en trist sak rett og slett. Det at 19 år gamle Finlay Tarling død etter en ulykke under den 8. Etappen av Volta av Portugal. Det skjedde I dag, og det opplyser da arrangøren I en melding på X. Volta av Portugal omtaler ulykken som alvorlig. Det altså sykkel vi prater om her nå. Ifølge den portugisiske kringkasteren RTP kolliderte Tarling med et kjøretøy, og kjøretøy skal ikke være tilknyttet selve sykkelrittet. Valisisk Tarling var en del av utviklingslaget til NSN, som denne uken deltar I flere ritt, blant annet Arctic Race of Norway. Og I en uttalelse så skriver NSN, «Vi helt knust over bortgangen til Finlay Tarling. Finn var et høyt elsket medlem av laget vårt, men først og alt var han en sønn, en bror, en venn for mange. Han vil bli savnet», det skriver altså laget. I en uttalelse. Flere sportsnyheter, det kan du lese på våre nettsider nrk.no. Der kan du også lese om Gjert Ingebrigtsen Leven som langer ut mot EM-arrangøren.

0: Sam Smith spør how do you sleep? Meget godt, vil jeg tro om han heter Freyr Alexandersson akkurat nå, for han i ferd med å føre sitt Rosenborg til en ny seier. De leder i hvert fall 1-0 over Viking i det halve kampen mellom Rosenborg og Viking ferdig spilt. Akkurat nå, kommentator Johannes Børstad, så blir det delt ut en sjekk fra supporterne til Rosenborgs daglige leder Tore Berdal. Fortell hva det som skjer på matta akkurat nå.
1: Ja, her så har det jo vært et sterkt ønske om å finne penger for å kjøpe Amin Shiaka. Dette startet jo etter en kamp på Lerkendal her da Freddy Alexandersson lurte på om noen hadde noen penger til overs for å kjøpe fri Shiaka fra FC København. Han er jo på lån, og så har han en kjøpsopsjon i denne avtalen med Rosenborg. Og ifølge danske kilder som har skrevet om dette her, så skal denne avtalen være på ca. 40 millioner. Og det var da en supporter satt i gang en spleisaksjon om å få inn 40 millioner til Rosenborg for å kjøpe fri Amin Shiaka. Og jeg kan jo avsløre at 40 millioner, det fikk de ikke inn. De fikk de inn 289.000, og de pengene har Rosenborg fått i dag øremerket til spillekjøp. Så får det i hvert fall være et tydelig tegn til Shiaka og til Rosenborg om at supporterne, de vil gjerne se at dansken blir værende i Rosenborg. Men litt for lite vil jeg anta for FC København til å slippe sin meget spennende spiss som akkurat nå i Trondheim.
0: Ja, og han har jo faktisk også markert seg i dag med en målgivende passing til kampens eneste målskårer, Emil Konradsen Seid. Nå ser jeg at det et vikinglag som ute på gressmatta igjen på Lerkendal. Det var jo litt overraskende. Ja, delvis B-preget elve fra Siddesen. Ser det ut som det blir gjort noen endringer inn mot andre omgang?
1: Ja, enn så lenge så ser det laget ganske likt ut, men de har hatt flere av sine profiler i oppvarming. Hegheim en av de som har varmet opp en periode. Det samme har Zlatko Tripic, det har også Joe Bell. Så det mer enn nok å ta fra banken her for Stavanger-laget hvis de trenger det ute ved kampen. Og enn så lenge da, så det jo et RBK-lag som var best i denne første gangen, skapte de største mulighetene. Viking hadde en bra mulighet før pause, en gedigen mulighet da Stensnes fikk gå opp alene på 3 meter og hedda over. Det burde vært en utligning, men utenom det så det Rosenborg som har styrt spillet, og det Rosenborg som også har skåret målet. Så dette blir en spennende andre omgang i Trondheim. Zlatko Tripic, han sett faktisk på benken og begynner å gjøre klart utstyret sitt, så du skal ikke se bort ifra at han snart er klar for banen, og her også Rohit Sagi på plass. Spillerne på plass, og da det klart for andre omgang i Trondheim. Ballen tilbake til Arild Østbø. Høyt og langt opp i lufta går ballen, og det Ole Selnes som får tak i ballen først. Slår den unna før Falkner står etter og får den fram mot Auklen som setter fart imot mål. Ut på kant imot Østbø. Prøver han å svinge inn, stoppes i blokka av Jonas Svensson. Østbø ute på venstre. Kort til Falkner, inn i midten, venter Moi. Bakover til Stensnes. Står høyt her nå Bjørsvold ute på høyre. Svinges det oppover her, fin passning, og der detter den også ned. Der Askildsen! Får en kjempemulighet! Legges igjen til Askildsen på 11 meter. Som bommer på ballen i skuddforsøket, flyg himmelhøyt over. Men det en bra mulighet tidlig det for Viking. Det Askildsen skal gjøre det bedre. Blir litt ivrig i avslutningsøyeblikket. Bra mulighet for Viking. Det Rosenborg slår ballen høyt opp i lufta. Der Askildsen og tar over og slår oppover i bakrommet også imot Kristiansen. Halstedt ute, den litt for lang. Det igjen et OK forsøk det fra Viking som har satt et annet trøkk inn i denne andre gangen. Og Hegheim, han i oppvarming, har begynt å tatt av seg noe av klærne. Så det tydelig at det ikke lenge til vi får se Henrik Hegheim her. Eller Shiaka i bryteduell, vinner også et frispark mot Falkne. Og Falkner har slitt i duellene med Shiaka i dag. Sier også noe om det nivået og formen Shaka inn i. Det ikke mange som bryner seg skikkelig på Falkner, så god som han. Men Shaka og Falkner har en skikkelig duell her nå. Slår Rosenborg ut til Jonas Svensson. Får om mulighet til å svinge inn og gjøre også det. Bakre stolpe. Der Emil Konradsen Seid får tatt den ned. Har med seg Pereira. Inn i 16 meter. Og prøver å finne rommet. Klarer det ikke. Men ballen dett ned til Pereira. Som i en duell med Bjørsol ender det med et kast til Rosenborg. Som kaster fram imot Chiaka. Fin ball også. Får den med seg videre mot Duris. Så får Viking slått unna.

Pereira, framveri mot Turis, hjemme i Thoransen Seid. Kombinasjonsspillet, sitt for Rosenborg. Nemskik spiller seg fri, fram mot Turis, ut igjen til Seid. Prøver han å finne Sjaka, klarer ikke det denne gangen. Askelsen tar over, nå hjem til Stensnes og Falkner. Det er også Iset friste et frispark til Haugen. Tar 10 sekunder før Sagge velger å gi det. Det var også mens Viking hadde ballen, så litt usikker hva som var nødvendig med det. Men spillet går videre, det Ari Løstebø med ballen. Østbø slår høyt og langt, fin basning ut imot Østbø. Auklend står etter, prøver å få den fram, men det Ole Selnes. Det Bomholt som spiller seg fri. Å, strålende gjort av Bomholt! Drar seg forbi to spillere og ut til Noah Sascha. Kjem Rosenborg igjen. Å, inn imot Bomholt! Det nærme! Og så Østbø nedover etter. Og det sitter igjen. Så det Rosenborg som bryter. Selnes. Emil Konradsen Seid, og så finner han Duris. Har tatt løpet inn i boksen, står 45 grader ut, og det Jonas Svensson som prøver, men dårlig skuddforsøk. Men sjansen tidligere til Bomholt, den gedigen, det Sascha som slår i bakrommet. Bomholt har tatt løpet inn, kommer han litt for tett på Østbø som gjør en god jobb. Stenger for målene der Østbø, og Østbø han har gjort en bra jobb i dag. Flere nå, sterke benparader, hele Viking inn i kampen. Det Sascha i duell med Auklend, legges i bakken igjen. Og Sascha også, du merker, det også en spiller med selvtillit. Tør å bare dra seg forbi Auklend når du prøver å sette fart, og bare nødt til å sette opp en sperre der med en gang. Auklend. Rosenborg får frispark, og nå det full diskusjon nede på Vikingbenken. De får ikke svaret de ønsker. Det mange Vikingspillere også nå i oppvarming. Kampen mot Dinago Zagreb så viktig på tirsdagen, men det ikke grunn til å sove i timen, fordi Adrian Pereira slår inn i boksen mot Sciacca. Gjennom hele feltet, nærme igjen. Viking slår unna, rett opp til en Rosenborg-spill. Jonas Svensson leite etter alternativ. Kort til Noah Sascha. Inn i midten til Bomholt. Han blir stoppa. Moi tar over. Og så det Rosenborg som bryter igjen. Og vinner ballen tilbake like fort som de mister. For Vikingkastet. Bjørshol inn i midten imot Moi. Blir presset hardt av Bomholt. Bakover inn mot Stensnes. Inn til Østbø. Stå oppover her imot Østbø. Det vanskelig ball. Rosenborg vinner tilbake. Og nå det også mer rom. Vi sprekker litt opp her nå dette Vikinglaget. Nå det en dårlig passning av Ole Selnes. Rasende på seg selv. Han er upresist der. Han ser det selv også at der var det mye rom. I det kaptein, leder Zlatko Trippic varmer mer intensivt opp. Det nærmer seg at stjerna skal ut her. Og fører spillerne inn i dette oppgjøret igjen. Så, enn så lenge Rosenborg ikke klarer å få nummer to her, så er jo dette vidåpent. Og kommer Trippic inn og flere av disse, så blir dette plutselig et helt annet oppgjør. Så her det helt åpent enn så lenge. Ball ned til Emil Konradsen Seid. Kjem seg forbi Bjørshol og kan sette fart imot mål. Kan kjem Rosenborg igjen. Og Seid bruker farta inn i boksen. Og så får Bjørshol stoppa i siste liten hjørnespark til Rosenborg.

Hjørnespark fra Ole Selnes. Slås inn. Første stolpe. Der Siaka. Får de stanga ut en Viking. Sascha hjem til Svensson. Over imot Ole Selnes. Slås oppover her. Operera. Drar seg fri. Kjem imot mål. Videre mot Sascha. Her da slås det inn. Viking får en fot på ball. Pereira står etter. Rosenborg har ball. Ole Selnes. Ut til Sascha igjen. Selnes. Slås det mot Sascha på hjørnet av 16 meteren. Blir presset av Øklen. Og vender uten tur. Tar med seg bomholdt. Mikkelseid. Tilbake ut til Sascha. Så det Selnes. Rundt 16 meter. Frem og tilbake for Rosenborg. Bomholdt. Leter etter muligheten. Over her imot Seid. Kan bruke farta igjen. Prøver han å finne Pereira. Klarer ikke det. Ut igjen og hente. Seid drar seg fri. Nemchik. Ut til Pereira. Rosenborg nå. For alle pengene. Så gjør Øklen en god jobb. Får bra ballen fram også. Det Haugen. Han taper neste duell mot Ole Selnes. ...55 minutter spilt i Trondheim. 1-0 til Rosenborg. Over Viking. Så det Jonas Svensson som slår en dårlig ball. Og da kan Viking komme her. Opp imot Kristiansen. Men det upresist igjen fra Viking. Rosenborg vinner tilbake. Dette har ikke vært en god kamp fra Viking så langt. Her får også Rosenborg rom. Og det Viking som også har sprukket litt opp etter forsøket. Svensson prøver han å slå opp imot Chiaka. Det gjør Falkner en god jobb. Askildsen legges i bakken. Frispark.

kaster Viking hjem mot Falkner. Falkner videre mot Stensnes. Tilbake igjen til Falkner. Viking med litt ballkontroll nå. Kan det slås oppover? Og det gjørs det også imot Ruben Alte, og det en veldig god ball. Ruben Alte får med seg ballen inn i 16-meteren, og så kommer Østbø. Og så ballen for dårlig, rett og slett. Pereira går imellom. Og får slått unna.

plass. Finn Ausbø nå fri ute på venstre. Nola Viking. Slås det inn. Der da! Og så får Bjørsson en fot på ball. Men misse. Og Rosenborg kan kontre. Og Siaka har tatt løpet. Og får dueller nå mot Falkner. Blir det litt skrotta. Så får han en fot på ball. Tur inn I boksen. Over imot Oa Sasha. Kort til Selnes. Så han tar med seg Pereira. Ute på venstre. Og slår I bakrommet imot Seide. En god passning. Inn I boksen Rosenborg. Kjempemulighet igjen. Men hjørnespark. Bjørsol kommer imellom I siste liten nok en gang. Bjørsol har hatt en god kamp. God til å rydde opp. Nå skal det gjøres flere bytter her. Begge veier. Noah Sasha ferdig spilt. Jonas Mortensen skal inn. Og så også David Duris ferdig. Det helt ny høyreside for Rosenborg med Vitri og Mortensen. Og Viking har også begynt å gjøre klar bytta. Tripic står klar. Haggheim står vel kanskje klar. I hvert fall Kvia Egeskog har tatt av seg. Det Rosenborg får hjørnesparket. Slås unna. Svensson ut mot Vitri. Nydelig videre mot Pereira. Så får Moi slått unna. Rosenborg står etter Mortensen I duell med Moi. Men det Vitri får svingt inn. Og der da! Siaka der med! Og så det Emil Konradsen Seid. Får skutt. Går I blokka. Og Viking får slått unna. Rosenborg vinner ballen tilbake. Nå står det et arsenal av gode spillere på tur inn til Viking. Skal Rosenborg få en scoring før de byttene gjøres da? Demchik. Fram mot Seid. Og drar seg fri så elegant. Innover I banen. Og så det bomba! Og så det en fantastisk redning av Arild Østbø. Og nå det Østbø som holder Viking inn I kampen. Men samtidig, som meldt, tre Viking-spillere på tur inn, og det ikke hvem som helst. Det Haggheim, det Tripic, det Kvia Egeskog. De velger å sette inn på noe av det fineste, beste de har. Men de må vente fortsatt til hjørnesparket til Rosenborg gjennomført, og Ole Selnes står klar. Selnes, bake stolpe, den for lang, men Vitri held den I spill. Svensson, fram her, mister de, og Viking får frispark, og da blir det også klart for bytta. Falkner, ene som ferdig spilt. Samme Bjørshol. Og Alte siste mann ut. Ja. Det ikke noe spotteri, det de setter på her. Viking, dette blir spennende. Dette blir veldig spennende. Rosenborg, de har dominert dette oppgjøret. Men hva skjer med dynamikken? Og Viking nå setter inn på det de gjør. Og Arild Østbø også hell Viking inn I oppgjøret. Har hatt flere veldig gode redninger I dag. Det ballen går bakover I forsvaret. Stensnes. Over imot Austbø. Kanskje innover banen her da.
det Kvia Egeskog som finner plass med en gang. Og ut på kant til Aukle. Østbø. Hagim. Tripic. Og så det Tripic. Midt til Pereira. Og så det Pereira som upresis. Hadde han truffet Seider så kunne det blitt en gedigen mulighet. Stedet det Østbø som finner rom. Videre mot Kristiansen. På hjørnet av 16 meteren drar han seg fri. Hela kan det bli skummelt for Viking. Slår inn I boksen og Valsten. Klarer å holde. Så vidt det 62 minutter passert I Trondheim. Rosenborg 1. Viking 0. Og Viking har satt inn på Tripic. Ballen opp I lufta. Shiaka I bryteduell. Taper den mot Stensnes. Auklen via Egeskog. Hjemover. Åh, så roter Stensnes. Seid tar over. Og uttur. Karmen separerer. Skikk. Med barn slår den oppover imot Vikings 16 meter. Der får de slått unna. Får også et frispark. Austbø I duell med Svensson.

stopp I spillet etter en tøff duell der. Svensson som kommer sent inn der. Legger Østbø bakken, men opp igjen. Og ser ut at det skal gå bra. Det spilles hjemmeover til Arild Østbø. Østbø, Hagheim. Opp mot Haugen. Det fine kombinasjoner, og så det en veldig sen takling. Knaller takling på Haugen igjen. Det Mortensen vel, som sent inne der. Blir skvist Haugen mellom Selnes og Mortensen. Så det også tilsnakket. Spilles hjemover. Helt tilbake til Østbø. Opp I lufta. Mot Kristiansen. Som står offside. Rosenborg setter I gang. Mortensen. Til mot Emil Konradsen sier. Drar seg forbi. Mortensen. Korte Pereira. Fram imot Mortensen. Prøver han å komme seg forbi, klarer ikke det. Det Tripic som tar over. Så det upresist fra Viking, mister ballen igjen. Seid til Selnes. Nemchik opp mot Bomholt. Til Pereira. Pereira og fine kombinasjoner. Får Pereira litt rom, prøver å slå inn. Blir det for upresist, og Askelsen tar over. Og masse plass for Zlatko Tripic å komme I her. Nola Viking, skal de få en mulighet da? Zlatko Tripic. En I rom ute på høyre, sikte, bakre stolpe. Det god passning mot Østbø. Får den også ned og venter på Auklen. Inn I bakset! Kristiansen så nærme. Og det strålende, strålende forsøk. Østbø misfornøyd selv. Vet at hadde den vært litt nærmere, så hadde Kristiansen hatt utligningen der. En gedigen mulighet til Viking. Du får effekten av Tripic da, det innlegget til Østbø. Det fantastisk fra Zlatko Tripic. Kjempemulighet for Viking. Nå det også Viking som med hele ballen var I Østbø. Den rammer på Lerkendal nå, atmosfæren, det nesten utsolgt I dag. Folk har fått trua på Rosenborg igjen. Og et fullsatt Lerkendal stadion, Norges største klubbstadion. Med 21 000 mennesker. Det begynner å bli mørkt I Trondheim, det flomlys. Det noe helt magisk over en sånn kveld. Og to lag som rett og slett veldig god I fotball. Dette også helt åpent ennå. 1-0 til Rosenborg. Det kan snu fort. Det ballen slås oppover her mot Vitri. Østbø ut og gjør igjen en strålende jobb. Han har vært god for bortlaget I dag.

spilles det hjemover. Thomas Nemchik. Framme mot Seid. Klarer Rosenborg beholde den og bom holdt med ball. Videre her imot Vitre, inn i boksen. Slår unna første omgang, men så det Seid som får ball! Og så det Østbø igjen, nede i hjørnet. Som setter også lynkjapt i gang mot Zlatko Tripic i duell imot Ole Selnes. Og det en susende duell som Ole Selnes kommer seirene ut av. Og hør på publikum! Det herlig med norsk fotball. Man merker intensiteten ute på matta her. Og Freyr Alexandersson får en drømmestart han har hatt sammen med sin assistent Josh Hartmann her i Trondheim. Det er nesten ikke til å tro forvandlingen av dette RBK-laget. Ut på kantet Haugen. Hagheim. Slås det opp. Det er upresist. Vitri tar over. Fram mot Seid. Det er Hagheim som kommer seriene ut av den. Da kan Viking slå oppover. Det blir også frispark til Askelsen. ...70 minutter passeres i Trondheim. 1-0 fortsatt til Rosenborg. Skåring av Emil Konradsen Seid. Og Viking gjør klar en ny spiller. Det er Joe Bell som skal inn. Østbø. Slår oppover imot Tripic i duell med Pereira. Her da det Askelsen, og så sklir Askelsen. Veldig uheldig der da. Nemchik. Selnes. Seid. Og hjem til Valsted. Nå det Valsted som slår bort en ball helt unødvendig. Det er skummelt. Joe Bell, neste mann inn. Nå det vel Haugen som ferdig spilt. Tripic har lyst til å kaste langt. Det er til vann, får med Saskilsen. Prøver å finne Tripic igjen, klarer ikke det. Og nå har Rosenborg kjempe mye rom. Og så slås det en dårlig passning fra Seid. Han vinner tilbake igjen. Så er det nok en upresis passning. Helt inn til Østbø. Mot Joe Bell. Ut på kant mot Moy. Fint av Viking nå. Joe Bell over på venstre mot Auklend. Havner litt bak ryggen. Momentum med angrepet stopper opp. Men Bell fortsetter å styre her. Østbø. Bell. Ut på kant mot Auklend igjen. Framover. Mot Kvia Egesko. Viking med ballen. Ute på venstre. Side. Men upresist, mister ballen, og Seid legges i bakken av Joe Bell. Det er ikke et kort denne gangen heller. Sagi har virkelig satt litt av en linje i dag. Åpenbart obstruksjoner fra Joe Bell, men heller ikke denne gangen noe som helst ifra Sagi.

Ball høyt oppe I banen, utover sidelinja, kast til Rosenborg. En kamp som tikker I hjemmelagets favør akkurat nå. All den tid det står 1-0. Shiaka taper duellen. Og Viking tar over. Over imot Moi. Tar den ned, taper neste duell mot Pereira. Står den etter og får ballen fram til Tripic. Og så ut til Austbø. Austbø inn, Kvia Egeskog. Det en fin passning tilbake igjen til Austbø. Nå på hjørnet av 16-meteren. Hella Viking skal de få muligheten sin av Joe Bell. Får rom. Da det Askelsen. Venter med å fyre over mot Haggheim. Som leter etter alternativ. Han klarer ikke å finne. Venter, venter. Vender hjemover. Tilbake til Askelsen. Og så brytes Rosenborg. Og Mortensen. Han setter fart selv, så finner han Shiaka! Ai, stolpen! Kjempemulighet for Rosenborg! Og den holdes I spill av Shiaka. Til Seid. Selnes. Pereira. Selnes. Kort til Nemšić. Og Seid. Inn I midten igjen. Og det Selnes. Så stå oppover her imot Vitri. Det en god ball. Hell I spill også. Og så finner han bomål. Inn I 16-meteren. Bomål! Skyt I hånda til Stensnes. Men den tett på kroppen. Og frispark til Viking I tillegg. Da Rosenborg. Det kan sies at det også sløser litt på muligheten nå. Shiaka da, med en kjempemulighet med den ballen I stolpen. Og så da bomål etterpå, med en kjempemulighet. Men den nærme ifra Shiaka. Rosenborg taper ballen. Stensnes ut til Tripic, som nå har byttet side. Hjem til Østbø. Bell ut til Haggheim som kan sette fart fremover her nå. Og gjør også det. Ut på kant imot Østbø. Østbø har nå gått over på høyre sida. Tripic over på venstre. Auklen ut til Tripic. Slås det opp her. Fin passning også imot Kristiansen som får det med seg. Kan slå inn og det nærme. Askelsen får en fot på ballen, og så får Viking hjørnesparket, men de ikke burde hatt det Rosenborg. Men de tar den, og den utføres dårlig. Det ender med utspark fra Leopold Wallstedt.

Så det ut som at Viking skal gi et, gjøre enda et bytte. Postema står klar. Det Joe Belvin, ballen for Viking. Tar med seg Moi. Kjem seg fri Røsbø. Så vinner et hjørnespark. Stratko Tripic går ut for å ta det.

Trippic slår inn ned I feltet, her ligger også spillere nede så skal det gjøres nye bytta Rosenborg skal også bytte Tobias Dahl og Jesper Eton Sunde står klar Adrian Pereira vel den ene som ferdig spilt for I dag brukt opp kreftene sine Det vel også Emil Konradsen Said som skal. Trippic kaster langt inn. Sjaka får den unna. Askildsen ut til Trippic. Fint fram mot Østbø igjen, slår seg inn. Der Valstedt og har god kontroll.

All helt inn til Are Løsbø. Over imot Moi. Som spiller fri her game. Og så har Tripic fått ballen ute på siden. Her det rom for Viking. Slår inn i boksen mot Kristiansen! Det altså meg så fantastisk fotball fra Viking! Og det så effektivt, og selvfølgelig det Zlatko Tripic. Og selvfølgelig det Peter Kristiansen. Det helt fantastisk spill av Viking. Men Zlatko Tripic, han ser bekymret ut om han er offside eller ikke. Det jubles blant spillere, men Tripic blir fanget opp av kameraet. Han selv virker litt nervøs for at han har startet for tidlig. Og det skal bli spennende å se. Det en liten offside der da, kanskje på Tripic? Det i hvert fall ingen offside på Peter Kristiansen. Han på riktig side. Men det spørsmålet da om Tripic startet bittelitt for tidlig. Får heller ikke noen gode bilder. Den ser jo marginal ut i så fall i en duell der med Mikkel Seid kanskje som henger litt igjen. Og Rohit Saggi venter. Og nå det drama. 1-1 det akkurat nå, men vi venter på en vareavgjørelse. Står dette vikingmålet eller ikke? Og Saggi må vente her. Det mål! Den godkjent! Viking tilbake i oppgjøret! Og selvfølgelig var det Zlatko Tripic som ble avgjørende igjen. Perfekt passning inn til Peter Kristiansen. Og da med 10 minutter igjen å spille, så det 1-1 på Lerken da. Og Moi, sent i ryggen på Jesper Eton Sunde. Frispark til Rosenborg ute på venstre side. Og Fred Alexandersson. Rosenborg har hatt mange, mange gode muligheter til å avgjøre dette oppgjøret. Men de har ikke fått den i mål. Og når en spiller som Tripic kommer inn, det så mye klasse. Det innlegget til Kristiansen, det full kvalitet. 1-1. 82 minutter har spilt på Lerkendal. Nå får vi se da. Hvem som har mest å gi i slutten her. Ja, dette blir spennende. For et oppgjør, for et drama. Det er garantert at Rosenborg heller ikke fornøyd nå med dette resultatet. De har tenkt å kjempe videre. Sammen med Viking, som heller ikke har tenkt å gi opp. Ikke vunnet på Lerkendal siden 2005. Kan de snu det her nå i sluttminutta? Ole Selnes. Innlegget for Rosenborg. Bakre stolpe, opp i lufta, og så det frispark dømt mot Rosenborg.

får bilder nå av vondshøyden, og den også klar. Det fantastisk bua løp av Zlatko Tripic. Så enkelt det. For en nydelig utført manøver og innlegget fra høyre side. Perfekt inn til Kristiansen. Legges bomål til bakken. Rosenborg får frispark inne på banehalvdelen til Viking. Viking, nytt bytte. Austbø av denne gangen inn med Postema.

Ole Selnes. Prøve ute på kant. Viking får slått unna. Kvia Egesko. Ut til Tripic. Som slår hjem til Østbø. Og Østbø, en vanskelig ball han får, men han klarer å få den med seg. Presser seg Jesper Eton Sunde, men ender med et utspill fra Østbø. Hegheim med ball. Slår høyt og langt opp imot Kristiansen. Den er lang. Svensson blir presset her. Dette ballen ned. Rosenborg får litt kink i situasjonen. Og det ender med et kast til Viking. Haukland ned til Bell. Viking nå som styrer litt spillet på Lerkendal. Spennende å se nå hvem som har mest å gi på slutten her. Her kommer Rosenborg Siaka. Over imot Tobias da. Slår Dahl oppover her imot Mortensen. Han klarer ikke å få den med seg. Men Moy slår den unna mot Jonas Svensson. Inn imot Ole Selnes. Og Selnes går og går, og så blir Selnes en touch for mye. Og da er det Tripic. Holdes av Selnes, som gjør en strålende jobb hjemover og vinner tilbake. Og her er det to kapteiner i duell. Nemchik. Inn i midten mot Selnes. Videre mot Svensson. Ut på kant, vente Vitri. Seks minutter, snart spilt 1-1 mellom Rosenborg og Viking. Nemchik leter etter alternativene. Kort til Jonas Svensson, ut på kant. Der venter Mortensen. Så finner han bomalt, og så får en dårlig touch. Det er et bra forsøk det. Så er det Kristiansen i duell med Seid. Der klarer Seid å gjøre en god jobb og skjerme ballen tilbake til Leopold Wallstedt. Seid inn i midten, venter Ole Selnes. Videre imot Thomas Nemchik. Skal det finnes et linjemål i dette oppgjøret da? Mellom Rosenborg og Viking, Jesper Eitan Sunde. Hjemover og tar med seg Nemchik. Inn imot Mikkel Seid. Ut på høyre, der venter Jonas Mortensen. Kort til Svensson. Inn i midten, Selnes. Slås det opp her, David Duris. Seid. På kant Tobias Dahl. Hjemover til Nemchik. Seid. Inn i midten igjen. Mortensen fram mot Siaka, men der taper duellen. Og så står Rosenborg etter. Vinner høyt igjen. Jonas Mortensen. Videre mot Vitri. Kjem Rosenborg. Der da. Bom og tar om! Og så er skuddforsøket høyt over, men den går via en vikingfot. Hjørnespark til Rosenborg. Ja, nå går klokka fort. Dette har vært en morsom fotballkamp. 1-1. Så mye drama. Men Viking, de ble bedre når de fikk inn stjernene sine. Tripic har vært avgjørende. Rosenborg har ikke tre poeng lenger i lomma, men det er fortsatt tid å gjøre det på for begge laget. Ole Selnes inn i boksen, opp i lufta. Østbø får slått den videre. Klarer vel Moy også holde den i spill. Gjør det framover imot Postema. Så går de knallhardt i duella, og Postema får vel også frispark. Tripic har lyst til å slå et frispark her. Flytter fram spillerne sine. Ja, det er så viktige poeng i gullkampen nå, dette her for Viking. Den ser her betyr mye. Opp og fram, Haggheim taper duellen, men vinner vel kanskje et kast til. Litt
litt usikkert. Heggen blir liggende nede her. Kanskje en skikkelig duell med Svensson. Brukes det ti. Jonas Svensson. Snart 90 minutter. Hvor mye skal vi få I tillegg her da? Oppe mot Chiaka. Taper den duellen. Og blir liggende nede også. Det Rosenborg. Vinner ballen. Må nesten ha Chiaka oppe hvis de skal fortsette å få et mål der Rosenborg. Sunde. Finn Vitri. Her kommer Rosenborg. Og så det nesten gjennom mot Bortensen. Men Vitri får en mulighet til bakre stolpe. Der Tobias da! Ut og får med en arme for venstrebacken får en kjempemulighet Vitri kjempegodt innlegg og headinga også god den snik seg utenfor stolperota I det legges til 5 minutter på Lerkendal 5 minutter igjen å gjøre det på for begge lag Skikk I duell, Bomolt vinner ball Og Bomolt setter fart, han har mer å gi Fortsatt også Bomolt, strålende gjort av Bomolt Videre mot Chiaka Her kommer Rosenborg, skuddet går Så får de slått unna igjen Og Bomolt ligger nede Men Rosenborg skulle ha fått et frispark der Bomolt blir taklet I stedet så det Viking som kontra Og Selnes som setter I suste takling Vi vil se da på hva som skjedde egentlig I den duellen med Mats Bomolt Og Bomolt har fryktelig vondt også. Helse til låret. Ja, blir regelrett kroppstakslag, kroppstaklet av Hegheim. Merkelig at ikke Roit Sager får med seg det. Sett bare ut foten. Den vond inn for Bomolt, men han opp igjen. Enda godt Trenger ikke flere på skadelista Rosenborg Stopp I spillet Det Viking som har kastet

Svensson har ball framme mot Sjak. Som kjemper og slår videre mot Vitri. Det er fint spill av Rosenborg igjen. Vitri inn i boksen mot Jesper Etan Sunde. Triper seg foran. Frispark, hjørnespark til Rosenborg vel. Triper seg veldig løs på et frispark der. Blir bua på av hjemmepublikummet som en han spiller. Hjørnespark Rosenborg. Ole Selnes. Skal det finnes et siste mål i dette oppgjøret da? Og Selnes har så lyst til å treffe her. Og forventningen stiger også på Lerkendal. Ole Selnes, første stolpe. Dette ned. Der er Viking først på ball. Fram imot Trippic. Han blir stoppet av Jesper Etan Sunde. Ja, det er Rosenborg som har mest å gi. Men nesten mistenker Viking også for å være fornøyd med at de har klart å få med seg noe fra dette oppgjøret nå. Det er ikke den samme trøkket over å få det målet. Rosenborg er mer desperate etter å få et vinnemål der. De vil nok være mest skuffet over å rota det bort her på et vis. Får Sjaka frispark imot seg for høy fot. Det er Stensnes. Spiller bak til Østbø. Presses av Mortensen. Slår oppover i banen. Går den i handa til Askelsen. Den er soleklar. Og frispark til Rosenborg. Usikker på hva de gjør her, men det virker som at Ole Selnes har lyst til å flytte fram folk. Får ikke helt resten av laget med seg på det. Slås det høyt og langt ut imot Vitri. Opp i lufta, taper duellen. Svensson får den hjem til Seid. Som prøver å finne Vitri. Presses ut over sidelinja her vel. Klarer å holde den i spill, men Viking slår unna. Svensson, Mortensen. Ut på kant igjen i duella. Vitri vinner kastet. Fire minutter på overtid. Tida renner ut. Det ligger an til at dette ender med poengdeling på Lerkendal. Hvis ikke noe spektakulært skal skje nå, helt på slutten. Tobias da. Slår han. Lang ball. Haggheim slår unna, men Rosenborg beholder ballen også. Tobias Dahl. Muligheten til å slå inn her da. Dahl. Kort ned. Så er det inn til Sjaka. Og ingen får fri. Og så sier Sjaka i mål! Har du sett for en scoring? Han snur på femøringen og banker den i hjørnet. Og Rosenborg, de vinner dette oppgjøret. Josh Hartmann, de har kommet med tryllestøv ifra Bergen, for dette Rosenborg-laget er ikke til å kjenne igjen. Rosenborg 2, Viking 1, og selvfølgelig Abid Sjaka! Og det er nesten ikke til å tro hva er det dette Rosenborg-laget er laget for tida. Og Viking-spillerne resignert. De kom inn i dette igjen. Men fem minutter på overtid. Selvfølgelig. Amin Sjaka. Og det er jo en scoring som ikke er særlig enkel heller. Tobias Dahl drar seg inn gjennom hele feltet. Han får tre mann på seg. Snur under alle tre. Og banker ned i hjørnet. Åh, det er lenge siden en spiss har begeistret.

0: 2, Viking 1!
1: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
2: Litt av en avslutning vi fikk på Lerkendal stadion her. Rosenborg, de tar alle tre poengene over de regjerende seriemesterne fra Stavanger. Og det betyr også at trønderne de går opp til en sjetteplass på tabellen. Og nå dere snakker vi bare poenget bak Lillestrøm, som innehar denne fjerdeplassen som gir Europacup-spill neste sesong. Så skal det sies at LSK de har en kamp mindre spilt. Ja, men likevel, det ting tyder på at Freyr Alexandersson har fått skikk på den gamle storheten, mens Viking, de er nå av kamper spilt med Bodø-Glimt, og nå er det Bodø-Glimt som beholder serieledelsen ett poeng foran Viking. Tabellen den lyder altså Bodø-Glimt på førsteplass med 41 poeng, Viking på andre med 40 poeng, og så er det Tromsø da på tredjeplass med 34. Vi skal puste litt med en låt, og så er vi straks tilbake med en oppsummering av det som skjedde, både på Lerkendal og ellers i idrettsverdenen. Dette er CC Cowboys.

Tilgivelsens kunst med CC Cowboys. Vi har nettopp hørt at Rosenborg vinner 2-1 over Viking. En sen overtidsskåring fra Eliteseriens heteste spiller.

0: hele denne fredagen. Nå videre på kanalen så vil det være EM I friidrett fra Birmingham I en samsending med NRK 1. Han god kveld videre.
1: 12.97 før I år jo vært omtrent på ja, 12.79 da og ja. Ja, I nærheten I hvert fall av der hun har vært før I år.
2: Ja, 12,79 og hun hoppet bare 1,83 I høyde, og hun har jo 1,98 som personlig rekord, så det en Katarina Johnson-Thompson som litt langt unna, men Anik Kellin, hun prøver å øke I sitt andre støt her, har 13,39 fra før av. De får kun tre omganger, så det gjelder å bruke de godt, og hun også en av Sveits største Gullhåp, vi får se om hun øker noe her da. Ja, det ikke så mange centimeter, det 13,47.
3: Gode nyheter med norske øyne på 10.000 meter. Farten gikk vesentlig ned I front. Vi fikk plutselig en 81-runde. Da var vi plutselig 7 sekunder, 7,5 sekunder ned fra hva det var på det raskeste. Og da klarte Sirevåg å dra Anne Maredal og resten av gruppa opp igjen til tettgruppen. Og da går Merkel opp, som dro I starten nå. Hun en ny 81-runde. Ja. Helhjertet drar jo opp bak det.
1: Nei, jeg trodde kanskje Megan Keith bestemte seg for å kjøre og kjøre en god stund her, men jeg lurer på om det tungt altså, å ligge og dra på bortre langsid mot vind der de vimplene som jeg ser på nå, som markerer vindretning for kvinnenes diskosfinale som startet om ikke alt for lenge. Rører seg ganske friskt, altså, så det nok litt tyngre enn de satt pris på å ligge og dra.
3: Spørsmålet for meg når Lukan I grønt der på fjerdeplass, når skal hun opp og dra? Og vise at kondisjonsidrett noe man kan I slå igjen, ja. Vi har jo mange av oss fulgt fremgangene til syklisten Pogacar. Lukan altså under 30 minutter på vei, 10 kilometer gate til Europa-rekord og ligger bare side om side med hovedfavoritt Batt og Kletti de passer litt på hverandre her Sirevåg ligger der nå jeg spent på denne rundetiden for nå skiftet jo harde holdt på å si det ble 4 sekunder ned da 4 sekunder fortere på den runden Det tilsvarer jo 10 sekunder raskere på en 1000 meter, og når det går ned 4 sekunder på en runde.
1: Ja, det veldig markante fartsøkninger det der, og for de nest beste som allerede synes det begynner å gå litt tungt, så merkes det jo selvfølgelig da.
3: Skal opp til passering 5000 meter nå, totalt sett, så har det ikke vært en fart som skremmer de norske heller. Vi bak persfart for både Sirevåg og Maredal. Sirevåg den av dem som har løpt ganske klart raskest tidligere. Så får vi se litt hvor billig de får det. Maredal trenes av Ingrid Kristiansen som nevnte. Hun vant jo VM på nettopp 10.000 meter I 1987 I Roma. Her rygg på lagvenninnen her. Sirevåg, som jo har fått fin framgang etter hun ga seg som skiløper. Her I dette treningsmiljøet I Oslo til Vidar, hvor det utrolig mange løpere fra hennes nivå og nedover, og mange, mange på fellesøkter, hvis man vil være med på de.
1: Finske Lina Månonen, som trener I Oslo, var jo påmeldt den her 10.000 meteren. Men fikk en tøff reise på 3000 meter hinder I går og ble bare nummer 8 der og var vel hverken den formen eller følelsen og føler at du burde hatt for å stilte start her.
3: Nei, jeg har alltid ikke gjort det I hvert fall. DNS, det var brutalt varmt I går og hun satset hardt fra start og det ble en tøff måte å gjennomføre det løpet på for Monon som treningsvenninna nettopp. Sirevåg som går på utsiden nå, litt ute I bane 2, I ferd med å skulle avansere litt, og rundetiden den holdt seg jo på 77 sekunder for Merkel.
1: Ja, det har vært ganske offensiv på de siste rundene, Sirevåg, og det kanskje litt inspirert når jeg så at 5000 meter passeringen ikke var raskere enn det den var.
3: Merkel gjorde jo en fin 10 kilometer I Valencia I januar, da hun løp 31,10. Ser ut som hun har lyst til å slippe fram Keith på innsiden her nå. Skal vi se om farten har... Nei, det på 77-tallet fortsatt.
1: Ja, men det ikke sikkert den neste runden blir 77, for nå tror jeg det går litt mer forsiktig igjen når Merkel slipper initiativet litt.
3: Det nok vinden som... gjør at folk ikke vil legge lenge fremme. Vi ser Sirevåg har kommet seg fint fremme her og drar med seg Maridal. Det blir det folksomt rett foran dem.
1: Han Lent går opp da og blir med på dugnaden her. Bare holde farten sånn noenlunde anstendig.
3: Ja, fikk et stort gjennombrudd i fjor som vi nevnte. Har perset på veldig mange øvelser. Har kommet seg ned på 14.37 på 5000 meter. Da. Et sekund raskere på 5 kilometer gata. Og 30.10 altså.
1: Der var det et fall. Hvem var det som gikk med der?
3: Åh, det franske.
1: Ja, det der tungt.
3: Det surt å dra i gang her nå. Det akkurat det man ikke vil oppleve. Virker som farten har... tiltatt med Jana van der Lent oppe og drar. Det var jo flere løpere på rekordet da, som utfordret Europa-rekorden på 10 kilometer gate. Spent på utviklingen her nå. Sirevåg synes nok farten ærlig nok akkurat nå. Maridal helt på halen av hovedfeltet. Og da hun nummer 19, så det 19 løpere da, som i kontakt med Jana van Lent når vi kommer opp til 6200 meter.
2: Og så må vi ta en titt på disse syvkjemperne, Scholek, Schaubert, på den, i den siste omgangen 14.65 nok ikke helt fornøyd med det når hun føler seg såpass bra som hun gjør, minner om hennes årsbeste på 14.63.
1: Ja, tråkket ut den da, men har jo fått lagt to år nå da, mellom svangerskap og barnefødsel. Solek Schober og tilbake på bra spor, altså.
2: Ja, definitivt. Hun i knallform. Det også Annick Kerlin som vi ser her får et støt. Hun øker også gradvis hele veien her, ser det ut til. Får nå dette her da, så vi får gått videre til 10.000 meter. 13.47 har hun fra den andre omgangen, føler spent med her. Har en personlig rekord på 14.67. Det ikke så langt, det 13.59. Så samler hun da 767 poeng i den øvelsen, mens vi skal selvfølgelig også få med oss Kate O'Connor, som gjør seg klar her. Ikke en sterk dag i kule på hennes del. Hun har 14.70 som personlig rekord og årsbeste, så dette en øvelse hun faktisk bommer litt på i forhold til de to andre som har vært i dag.
3: Hun nærmer seg 14 meter her i hvert fall.
1: Ja, det var bedre, men ikke så bra som hun må ønske seg i kampen mot for eksempel Kaelin da.
2: 13.96 for henne. Det blir ikke over 14 meter for hennes del, dessverre. Men Jessica Barreira skal vi få med oss her, som også får et langt støt i den tredje og den siste omgangen. Kule en av hennes aller, aller sterkeste øvelser. Og tar med seg flust av poeng akkurat her. Med 15.78 satt i år, så det åpenbart at hun i god form. 15.02 av de få 15 meter støtene vi har hatt hittil i dag. Og så var det Katarina Johnson Thompson som kjemper egentlig tappert mot seg selv her nede på hjemmebane i England. Men det altså Katarina Johnson Thompson langt, langt unna hennes aller beste. Det 14.00 på 100 meter hekk, og hun hoppet 1.83 i høyde. Her hun langt bak sin personlige rekord.
1: Ja, jeg fortsatt litt spent på om vi får se Johnson Thompson fullføre denne sjukampen. Da tror jeg det bare for syns skyld for hjemmepublikummet.
3: 3 kilometer igjen. Da syns Megan Keith dette har gått sakte lenge nok. Dette her må være alvorlig angrep. Har lagt en sikker plan om å gå med 3000 meter igjen. Battokletti går rundt her. Sirevåg har vært fint med framme I gruppa. Prøver å bite seg fast midt inne I feltet der nå. Maridal bitte litt bak. Det byr småluke med en eneste gang. Så kommer Koster opp og skal ta den luka for Nederland. Og Lukan har en sjanse til å gå I ryggen til Koster, men klarer ikke helt det. Koster oss, nei, Lukan, som har denne supertiden på gata, virker ikke spesielt pigge, for dette skulle passe Lukan ganske bra.
1: Ja, når rykket ikke går før det 3 kilometer igjen, så burde jo det ha passet Lukan optimalt, det, men virker ikke som hun villig til å gjøre noe jobb selv her I hvert fall. Kanskje håper hun at andre skal få hjelp til å ta. Nei, hun henger jo ikke med her, Lukan.
3: Nei, hun hadde jo ryggen til Koster når hun gikk opp, og klarte ikke å være med, rett og slett. Sirevåg havner litt I en skvis der. Klarer ikke helt å bite seg fast foran. Kjemper hardt for å få kontakt. Det litt viktig I motvind der borte at man har en rygg. Det på 12 I dette løpet akkurat nå, når Mercado fra Portugal tar ryggen hennes. Litt verre for Maridal. Men topp 10 kan fortsatt være mulig. For det mange som tråkker I overkant hardt på gassen her. Så Luka var langt bak roms. Prøver å slippe opp Palmeiro. Koster luringen, legger seg I rygg på Battokletti.
1: Ja, Koster har bestemt seg I dag. Skal hun ikke dra en meter og sløs med kreftene. Så har bare prøvd å punktmarkere Battokletti hele veien.
3: Det skal altså være klasseforskjell på Battokletti og disse andre tre I en spurt. Koster var jo med på 5000 og prøvde å spurte mot Battokletti da. Det endte med en sjetteplass og var langt, langt bak.
1: Ja, var det. Det var ikke sin beste dag der. Det vil nok omtrent se ut som om de her løperne I front møtes når Battokletti virkelig tråkker gassen I botten. Men det ikke sikkert å gjøre det før det 200 meter igjen.
3: Kist drar strålende orienteringsløper som junior. Nå har det gått betydelig fortere her. Altså, siste runden gikk på 70-93. Da har vi gått under 3 blank fart. Skal hun prøve å dra under 9 blank da, de siste 3000 meterne. Spansk I front I gruppa bak. Sirevåg I gruppe med Lukan. 8000 meter og 2.58 på den 1000 meter.
1: Ja, ja, mener Kit alvor, og når hun først har tatt I bruk det her våpenet, så må hun nesten bare prøve å fullføre, tror jeg. Hvis hun gir seg noe, så har hun kanskje bare sløst mye med krefter til ingen nytte.
3: Det en raskere fart enn det Maridal har gjort på 3000 meter, hvis de løper under 9 blank siste 3000 meterne her.
1: Men jeg synes Van Lent følger til synlatende ganske uanstrengt og lett her. At Battokletti gjør det, det selvfølgelig bare å forvente.
3: Passerer Poppy Tank med en runde her.
1: Jeg lurer på om Tank også var innblandet I et uheld og var nett på for noen runder siden.
3: Ja, det var Easy Fry.
1: Ja, det var det, ja.
3: En av britene var nede. Battokletti, hun har liksom alle kortene på sin side. Det litt som når Jakob Ingebrigtsen løper 5000 meter I superform. Hva skal man gjøre?
1: Ja, og har jo en 1500 meter pers vesentlig bedre enn de andre her, og da har hun et våpen å ta I bruk I sluttspurten her som ingen andre har.
3: Sirvåg nummer 15 og har falt noen plasser ned. Maridal på plassen bak, men det skiller 30 meter mellom de to norske løperne. Det Mercado som drar på Sirvåg gjennom svingen der. Og en søster som litt yngre, Sirvåg, som fortsatt satser på ski. Men Megan Keith, den beintøff. Den holder seg til planen sin her. 3000 meter for mål, da skulle det smelle.
1: Ja, hadde vel håpet å få ristet av en av de her fire da, med denne tempoøkningen si, Megan Keith, sånn at det ble igjen bare tre og var sikret en medalje.
3: tror Koster.
1: Det kan fortsatt skje det.
3: Koster nok en kandidat. Du ser hvordan hun puster. Litt av problemet til Keith jo at det har gått saktere og saktere siden det rykket. Men jeg tror ikke Koster synes dette behagelig nå.
1: Nei, Koster jobber. Jeg litt imponert over Van Lent. Hun ser ut til å ha full kontroll.
3: Ja, 74-34. Det gikk det enda noen tid eller saktere enn på forrige runde. Så det blir gradvis litt tøffere her. Nå de straks skal opp mot 1000 meter igjen. Denne 1000 meteren har nok gått opp mot 3.05. 3.06 vil jeg tro. Så går Koster opp på skulderen til Battokletti. Ikke hvorfor hun absolutt skal på utsiden der og krige, i stedet for å ligge rett bak. Hvis hun ikke har noe å gjøre her. 1000 meter igjen. 3.06 på den 1000 meteren.
1: Van Lent gjorde en 10 kilometer på gate i vinter i Nis på 30.10. Og var med på 3000 meter i Diamond League-stevne i Monaco, gjorde 8.36 der. Så ganske allsidig sterk løper Van Lent, som også har fart i beina til å kjøre tøffe 3000 meter. Og går opp her da, Van Lent.
3: Med 1000 meter igjen så er det ferdig med å bli en norsk duell bak der. Da Maridal bare 10 meter bak Sirevåg, og det blir litt prestisje med å bli først av de i mål. Ny 74-runde her når Jana Van Lent klemmer til, og Megan Keith har slitt seg selv ut.
1: Ja, det var det som skjedde, ja. Det var lange, tunge føringer i mye vind, men det nok ikke Megan Keith i superform heller.
3: Og med to runder igjen så Maridal opp og forbi Sirevåg. Jeg sier Sirevåg som mest fart av de to, så hun har en sjans. Maridals mulighet i den duellen å fortsette å kjøre.
1: Ja, det ser ikke ut som Sirevåg klarer å henge med. Det spørs om å bli med litt for lenge da, og at strekken røk kan plukke enda en par løpere og en par plasseringer. Hanne Mjøen Maridal der.
3: Kunne jo valgt å satse maraton i dette mesterskapet. Valgte 10.000 meter denne gang. Skal sikkert gjøre en maraton til høsten. En fin avslutning her. Plukker litt tid på de foran seg når det nå skal ringes i teten. Vi har en trio. Jana van der Lent, Belgia. Vi har Maureen Koster, Nederland. Og vi har storfavoritt Nadia Battokletti som skal løpe for sitt fjerde EM-gull i karrieren.
1: Koster er god til å henge, altså. Og vanskelig å riste av seg.
3: Ja, altså litt ekstra prestisje da, selvfølgelig mellom Belgia og Nederland her. Men alle tre kommer til å få medalje, og igjen venter Battokletti. Hun gikk voldsomt til med 200 meter igjen på 5000 meter. Og nå gjør hun det samme her med inngangen til svingen. Da smeller det 250 meter før mål. Og da ser vi klasseforskjellen. Hun bare legger inn tre ekstra gir, og da flyr det.
1: Ja, ja, det er teknisk helt eminent, det er eksplosivt, det er utrolig bra, det er læreboka for løpeteknikk og langdistanse det her.
3: Ja, hun leker med resten av Europa-eliten og bare vært med den gruppa. Her viser hun hva hun går for, klarer nesten ikke å filme hun som kommer etter i samme bilde. Det er Maureen Koster som tar sølvet, Jana van der Lent tar bronse, og det er seier. På begge de to. Koster har slitt en lang, lang karriere. Dette er det beste hun har fått til uten dørs. Så kommer Preto, som har en far som løp OL i Los Angeles. Palmero like etter der, så Del Bueno. Meget bra italiensk innsats her. Og hvordan går det i den norske duellen? Maridal har løpt fra Sirevåg med 100 meter på de siste 700 meterne.
1: Ja, det ble pangstopp for Sirevåg.
3: Inne på oppløpet nå, Maridal. Klokken tikker opp mot 32.30. Hun har jo 32.23 på bane. Blir litt bak egen banepers, og klart beste norske her når hun går i mål til en 15. plass. Sirevåg blir nummer 17. En del sekunder bak.
1: Ja, cirka 32.41 på Sirevåg.
3: Største skuffelsen her, Lukan, som går bak Sirevåg der. som aldri blir en faktor. Hun må jo ha hatt problemer I denne oppkjøringen for å være så god som hun var på gata og få trøbbel I denne farten her. Det virker ikke normalt. Se hvor glad Jana van der Lent er. Hun var rett og slett ikke en faktor hun for to år siden I Roma. Hatt en eventyrlig utvikling. Amira Morin Koster har hatt noen gode indørs Europamesterskap, men dette klart karrierehøydepunkt for 34 år gamle Koster. Maridal får uoffisielt 32-32, mens Sirevåg får 32-41. Så Maridal ganske happy med eget løp og utvikling her. Sirevåg nok langt fra så fornøyd. La oss høre hva trener Ådne Andersen sier.
4: Ja, Ådne fikk det litt tøft etter hvert der. Hvordan vil du oppsummere løpet det du så?
5: 10.000 meter hardt. jeg synes egentlig jeg klarer seg greit begge norske. Det ble litt tungt mot slutt når man skal virkelig ha dagen på en sånn distanse, så ja, det blir spennende å høre hva hun har å si egentlig.
4: Til slutt da, vi så jo Nadia Batocletti spurte fra alle der, jeg så du måpet litt da.
5: Ja, det var vel egentlig litt som ventet, men det rått å se nivået, så forhåper jeg bygger litt motivasjon og så vil man jobbe videre.
3: Batocletti, trent av sin far, har mor som har vært en god løper, ordentlig løpefamilie hun fostret oppi.
1: Det virker jo som det vanskelig å bli toppklasse 10.000 meter løper uten at man har fartsressurser. Vi ser de beste har svært gode løp på både 1500 meter, 3000 meter og 5000 meter, du trenger den her farten. Det virker som om du arbeidsøkonomisk mye bedre hvis du har teknikk og fart på de kortere distansene. Det få som klarer å bli rendyrket 10.000 meter løpere bare på kapasitet.
3: Samtidig så går dette så sakte for Batocletti, 31-41. Hun god for under 30 minutter. Jeg ganske sikkert hun kunne klart med hardere et topp opplegg. Og hun ikke nærheten av Stiv, vet du, når hun starter den spurten, og da smeller det. Alle andre jo helt utslitt.
1: Ja, den teknikken hun har opparbeidet seg, gjør også svært god sånn arbeidsøkonomisk. Det koster lite å bevege seg på den måten Batocletti gjør.
3: Hun har ikke hatt så mange løp der hun virkelig jager tid. Hun liker mesterskapsløp, og det der hun har sin store styrke. Hun var altså nære å matche Faye Kipyegon og Beatrice Chebet, altså noe av det råeste vi har sett på bane når det kommer til en siste runde i VM.
1: Det har vært fantastisk utviklet seg veldig sånn linært fra år til år. Hatt få setbacks I karrieren sin.
3: La oss få høre fra de som var med da, hvordan det var å løpe 25 runder her I Birmingham.
6: Ja, hvordan synes du det her var, Anna?
7: Veldig tungt. Jeg fikk det veldig de siste 3 kilometerne, men det var gøy å løpe da. Men det ble langt.
6: Hvordan da de siste 3 kilometerne?
7: Åh, forferdelig egentlig. Men nei, det var bare å bite tennene sammen på en måte. Kom seg til mål.
6: Sånn som du hadde det litt lettere, Anna.
8: Ja, vet du, jeg har en venninne I Slovenia, Marusha heter hun, og vi mødre begge to, og så lå vi opp med kranger, og det var så motiverende å ha henne, for da ble den liksom påminnet hvor sterk vi egentlig er. Vi talte om det etterpå, men så hadde jeg jo ryggen til Anna på slutten, så da var det bare å gi på.
6: Hva synes du om det du får til her da?
8: Nei, hva sa du?
6: Hva synes du om det du får til her?
8: Nei, det jo helt ok. Jeg tenkte det var et tøft løp, og tøffe forhold, mye vind, så det var jo, og så var det så mye rykk og napp. Så det var utfordrende, så jeg dårlig på sånne ting, men jeg følte jeg løste greit og gjorde et ok løp da, sånn som jeg gjorde det jeg var god for.
6: Hvordan det å være to?
7: Det mye morsommere når man to, synes jeg. Det blir litt mindre seriøst.
8: Anna en artig jente, så det hjelper på.
9: Takk skal dere ha.
10: Takk. Da de ferdige med sin jobb, og så det ikke lenge til det Karsten Warholms tur, minner om klokkeslettet. 21.40 smeller startskuddet for mannen som har tre EM-titler i beltet, men som sulten på det.
11: Jeg lyger ikke, eller jeg overdriver ikke hvis jeg sier at målet å vinne, selvfølgelig. Jeg har lyst til å vinne 400 hekk en gang til. Det blir min fjerde på rad, og sånne ting jeg litt opptatt av. Jeg litt opptatt av meritter å bygge på, så det målet mitt.
12: Inni den kritiske fasen, når det gjenstår to hekker, jeg så å si dette, mellom HMPLO fra Tyrkia, Warholm fra Ulsteinvik og Norge, og så kommer han over den siste hekken, klarer å akselerere! Ulsteinvik løper fortsatt fra alt!
13: Kanskje bare spring? Som det ikke finnes noe i morgendag.
12: Han klarer dette, han har en havne til konkurrentene. Utklasser resten av Europa. Karsten Warholm tilbake på toppen, tilbake som mester. Er ikke optimalt, for Warholm er mer enn nok til å vinne sin tredje strake. Guld i EM på ny mesterskapsrekord.
13: Jeg vil aldri lære følelsen, det fantastisk godt.
11: Men alle løp skal springes da. Det jo det som er greia, altså. Jeg skal prøve ikke å gå inn noen så lang. Jeg skal inn for å gjøre jobben, og jeg har jo en mesterskapsrekord der fra EM i Roma i 24 som også frister litt, rundt 46-90.
10: Og det var nettopp det han tippet han kanskje kom til å komme i mål på i dag. Jan, jeg vet ikke hva slags tanker du har gjort deg om tid.
3: Nei, altså, jeg har gjort meg mange tanker om tid. Han har satt i årsbeste i verden i London, som var det en periode. Her er det dårligere forhold, rett og slett. Det er vind. Det er akkurat nå ganske kraftig medvind på oppløpet, men den borte langside blir relativt tøft. Altså, det gjelder å vurdere hvor mye risiko skal han ta, hvor hardt skal han faktisk gå der, for å være sikre på å komme helskinnet til mål, så... Det er utfordrende å løpe veldig, veldig fort her nå.
14: Ja, det må jobbes for hundredeler i dag. Det er ikke noe tvil om det. Men samtidig da, så er den mest erfarne løperen i det her feltet. Og så er jeg imponert over de her utøverne som stadig klarer å nullstille og legge medaljer ned i skuffen, gjemme dem unna og jobbe videre mot nye utfordringer. Det er en enorm profesjonalitet i satsingen til Karsten, og det hadde vært over lang, lang tid, så jeg er imponert over det, og imponert over steieren i denne karrieren.
10: Ja, det er jo lett å huske Warholms mange gullkvelder og flotte øyeblikk, men vi må ikke glemme at det har vært en del humper i veien også.
12: Svar igjen for Dos Santos. Det blir brasilianeren på Bislett. 46-89.
11: Jeg tror faktisk innerst inne at jeg takler veldig bra. Og som team takler veldig bra, for vi går alltid tilbake og jobber beinhardt. Vi sutter aldri på det. Jeg sutter nok mest da. Leif er den som sutter minst. Jeg blir litt sånn, jeg blir litt grinet akkurat når det skjedde, og så klarer jeg også å snu meg da, og det er så viktig. Men først og fremst så motiverer det meg fortsatt. Litt fordi jeg vet at det ikke er håpløst. Altså, jeg har faktisk trua på at det skal gå, sant? Og etter hvert som man også blir veldig trygg på sin posisjon og det man har fått til, og sånt, så lytter man også mye mindre på de kritiske røstene. Man stoler mye mer på det man driver med selv, og innser at det er hvordan man selv velger å angripe det som er det viktigste. Så også blir flinkere og bare... Jeg bryr ikke meg så mye om det inntrykket legger igjen, på en måte. Det handler bare om å bli bedre.
3: Her er de inne i kålrommet, og det er jo mannen med nummer 7 på låret der, Agekum, som har vært den som har vært nærmest Warholm i år. Hatt veldig, veldig fin utvikling, tyskeren. Kommet seg ned på 47-45, men han er jo fortsatt over 0,8 sekunder bak Warholm da, på årsbeste. Så han kan ikke snakke seg bort fra favorittstempelet godeste Warholm.
10: Og så er det en finale som skal avgjøres i kveld, og det er høyde for menn. Og Kimani Jack, den nye stjerneskuddet til England, eller Storbritannia, det er han på 2,18. Han hopper inn her, og de som følger litt ekstra med på friidrett vet at han har studert her i Birmingham, så han kaller jo dette her sin egen hjemmebane. Før han dro til USA, så studerte han ved det universitetet vi faktisk bor på.
14: Ja, jeg gjorde det, men dro til USA, ble collegemester der i, ja, tidligere i sommer, hoppet 2.30 da.
10: Så var den regjerende europeiske mesteren, det Gianmarco Tamberi. Satte mesterskapsrekord på hjemmebane I Italien og hoppet 2.37 og tok gullet med seg tilbake. Kan han forsvare titelen nå? Det gjenstår å se.

0: Ja, en som fryktelig opptatt dette mesterskapet her, det Jorinde van Klinken. Dette mesterskapet her I Birmingham, som for to år siden I Roma. Hun har allerede tatt sølle under damenes kulefinale. Nå det diskosfinale for kvinner. Og her så innleder hun denne finalen med et ganske langt kast på rett rundt 67 meter. Og jeg må nevne Sandra Elkasevic, damen som har vunnet 7 EM-gull. Hun ikke til stede, så nå tronen åpen for å bli erobret.
1: Utrolig eksplosiv her, van Klinken. Flink til å skape fart. Og så det ganske gode forhold. Hvis det en sånn par sekundmeter imot her, så det gode diskosforhold.
0: 67 går med det rett opp I ledelsen, og jeg minner om at Sandra Elkasevic vant sist EM 67-04. Så nå det bare å følge med, for Vanessa Kanga også en av de største favorittene til svenskene. Vi så Daniel Ståhl som kom på den litt småsure fjerdeplassen, men denne damen hun hadde det lengste kastet. Kvalifiseringen da de hadde for et par dager siden med 64-65.
1: Ja da, et medaljehåp for Sverige I kveld. Det her Vanessa Kamga var nummer 5 I OL I Paris, kastet 65-05 der I fjor under VM I Tokyo. La opp på 1,5 meter, kastet 66-61. Det holdt til en fjerdeplass. Så det duka for medalje for Vanessa Kanga I kveld.
0: Ja, det får vi virkelig håpe, spesielt siden Daniel Ståhl tok en fjerdeplass.
2: Oppe I min øvelse har akkurat tatt en teststart. Karsten Warholm, alle finalistene har vært inne og stilt inn blokkene her nå.
1: Tok tilbake årsbeste I verden I damelagsstevnet I London, Karsten Warholm med 46-61. Etter der har Alison Dos Santos sprunget det brasilianske mesterskapet der han vant og tok tilbake årsbeste I verden igjen med 46-48. Det blir spennende å se om vi får noen dueller mellom de to I de damelagsstevnene som gjenstår.
2: Det nok bare en gang I EM-historien har vært like bra forberedt som nå. I 2018 når han vant for første gang, da hadde han ikke nådd toppnivået sitt ennå. I 22 hadde han vært skadet hele sesongen, og rakk egentlig både VM og EM med et nødskrik.
0: Kristin Podens skal også prøve å komme sammen på denne pallen her I Sandra Elkasevic sitt fravær. Jenta fra Tyskland som tok en sølvmedalje tilbake igjen I Tokyo I 2021. I tillegg tok hun en et EM-sølv I München for 4 år siden, så det en habil kaster Kristin Poden som har rukket å bli 33 år gammel. Hennes personlige rekord riktig nok fra nettopp EM for 4 år siden I München med 67-87. Har ikke vært like bra I år som da, har kommet opp til 64-28 dette året her, så vi så vidt I gang med denne finalen her. Vi skal få med oss det vi kan. Så det Özlem Becerek fra Tyrkia vi ser I bildet. 7 ganger tyrkisk mester. Har vi også vunnet universiaden. Og så det altså klart for hennes første kast I denne finalen. Det Jorinde van Klinken øverst på 67-67.
1: Ja, det var ikke helt overbevisende I kvalifiseringen med 58-48 Becerek.
0: Nei, da får de ikke helt å stemme her heller. Det ser man ofte på kroppsspråket deres når de ferdige med å kaste, men det den personlige rekorden hennes som på 61-96. Her får hun 57-27, og som du også påpekte, Vebjørn, det gode forhold for diskos I kveld.
1: Becerek altså fra Usak I Tyrkia og konkurrerer for Fenerbahçe.
0: Og så denne høydefinalen vel godt I gang, og en av de største gullfavorittene, det selvfølgelig ukrainske Oleg Drostjuk. Her hopper han på 2,23, lekende lett. Han ble innendørs verdensmester, og nå så skal han ta sitt første europeiske utendørs gull. Det I hvert fall det han håper på. Han har vunnet både EM og VM innendørs, har aldri vunnet et EM utendørs sist gang. Så kom han på tredjeplass bak Tamberi og landsmann Vladislav Lavski.
1: Her jo Sioli I en litt uvant situasjon at det han vi kanskje forventer mest av de mannlige italienske høydehopperne og ikke Tamberi.
0: Og flere italienere med denne finalen her, både Sioli og Falocchi og Tamberi. Nå 20-åringen Sioli går fint over 2,23 her. er jo ordentlig bra hopping fra hans side. Har en personrekord som på 2.30. Den satte han I Bergen, men har tangert den I år I Firenze. Tilbake I juli, så det åpenbart at han I form, men jeg synes ikke at dette hoppet her lovte spesielt godt.
1: Nei, det var ikke full kraft det der. Jeg så at den toucha Lista så vidt på 2.23.
0: Så det Tamberi. Og så han smyger seg over der, og det utrolig verdifullt for han å ikke bruke unødvendige krefter og ha mange hopp på hver eneste øyde. Han sliter med Achillesen, og skal vi se at han her også tangerer sin årsbeste opp. Den det jo ikke akkurat å skryte av da.
1: Nei, det ikke det, men han... Han har en tendens til å lirke seg I form til rett tid.
3: For oss så lever hvert løp sitt eget liv, og det klart, før en sånn finale så må du fortelle deg selv at her må du bare gå alt du kan og springe fort, som planen min å gjøre, og det jeg kommer til å legge opp til, så bør jeg vinne den. Da skal andre måtte jobbe veldig hardt for å ta med. Så det jo egentlig det som... Jeg prøver gjerne å holde fokus på arbeidsoppgavene, selv om det et kjedelig svar, så det faktisk ofte de kjedelige tingene som gjør at man vinner.
2: Karsten Warholm har stått bak blokka si med en vannflask og tatt små sluker I lang tid. Til slutt måtte han gi fra seg vannflaska til en funksjonær. Nå vi klare for å presentere deltakerne I finalen. På 400 meter hekk. Det 10 år siden han løp en EM-finale han ikke vant I Amsterdam. Han stor favoritt foran tyske Emil Ageku. Bare 3 år yngre enn Warholm Ageku. Har mesterskapsrekorden fra 2 år tilbake da med 46,98. Og så Europarekorden og verdensrekorden, som 45,94. Ove Fischer Breiholz løper ytterst sesongbeste på 48,08. Europamester I U23-klassen I Bergen forrige sommer. Oskar Edlund med et praktløp her I semifinalen satte svensk rekord. Perset med 6 tideler til 47,81. Han en medaljekandidat, men dette den farligste utfordreren. Akekum I Karsten Warholms. Favorittbane. Tyskerne begynner å få troa på at han kan utfordre Ulsteinvik og Dimnas mann. Har med seg ett EM-gull I stafett. Har 3 individuelle EM-gull. Løper for sitt 5. her nå. Gocek fra Slovenia satte pers her I semifinal med 48,03. 6 slovenske mesterskaper rad på denne øvelsen. Sibilio var den som var nærmest Warholm sist I Roma da han tok sølvet på 47,50 som hans personlige rekord. Jesus David Delgado fra Spania perset I år til 48,11. En spansk mester siste 3 årene på denne øvelsen. Og innerst Ismail Nesir, juniorverdensmesteren fra 2022. Satte pers I semen han til 48,16.
1: Det artig at flere I fin utvikling her, og at nivået på øvelsen gradvis tar seg litt opp. Det handler veldig mye om Karsten Warholm, Alison Dos Santos og Roy Benjamin. Sunt å få en litt nytt blod også på 400 meter hekk. Emil Ageikum, altså 27 år. Voksen utover, men har hatt en veldig fin sesong. Tyske.
2: Vinden kommer litt I kast. Akkurat nå det sterk motvind på bortre langside.
1: Artig med Oskar Edlund I semien som sprang så godt der. 47,81 altså. Svensk rekord kan han gjenskape det.
2: Warholm bruker veldig lang tid på å komme seg ned blokka. Alle venter på han egentlig nå. Warholm får sitt 4. strake gull på øvelsen I EM-sammenheng. Han åpner lynrast helt oppe hos hovedutfordrer Ageikum på få sekunder.
1: Ja, bestemt seg for å gi Ageikum litt voksenopplæring her fra start.
2: Ja, føler seg garantert bra når han gjør dette her fosset bortover langsiden her. Får håpe at han har fått billig nok. Ageikum utligner farten.
1: Og da har svingdifferansen til sin fordel hatt en veldig god passering der, Warholm, i forhold til tyskeren som strever litt.
4: Han fosser ifra inn mot den åttende hekken, to hekker igjen, og han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg, og er fullstendig overlegen, safer litt inn på den siste hekken, han vinner med en evighet! Er helt suveren i Europa, 46-63, det beste han har gjort i EM-sammenheng, tett på årsbeste i vinden her. Det er et helt, helt vilt råttløp han gjør under disse forholdene. Denne mannen er ikke gammel, han er ikke over toppen, han leverer på øverste hylle.
1: Ja, fantastisk gjennomført løp, det var så rent og pent levert fra første meter det der.
4: Du verden, og det smalt ut av blokka.
1: Ja, han klarer å sette opp sitt eget hode for en sånn ultimat prestasjon gang på gang på gang. Altså, bli aldri mett, bli aldri trøtt. Han framstår som en evighetsmaskin, Karsten Warholm.
4: Ja, Gekum feirer et sølv. Han får 1,14 bak Karsten Warholm. Det er himmel og hav i forskjell.
1: Ja, han får jo konkurrentene sine til å se ut som amatører. Det er ikke fordi at de er spesielt dårlige hekkeløpere, det er fordi at Karsten er så til de grader god.
4: Den tidligere juniorverdensmesteren Nesir fra innerbanen, altså bane 2 her, tar bronsemedaljen foran Oskar Edlund bak der. Det var sterkt gjort av tyrkeren. Ny mesterskapsrekord på en vindfull dag i Birmingham. Han er enorm altså til å bevare motivasjonen og være profesjonell dag ut og dag inn.
1: Ja, år etter år, ikke sant? Han har gjort det her lenge nå. Mange på hans alder som begynner å få lyst til å gjøre andre ting, men han trives så godt i denne prestasjonskulturen at han foretrekker å være der.
4: Han må jo ha sjokkert av Gekum Lind når han var oppe etter 50 meter.
1: Ja, det måtte være en litt håpløs opplevelse nærmest for både Agekum og Edlund, altså svensken, når de ikke bare får besøk av Karsten Warholm på borte langsider, men måten han kommer fossende forbi dem.
4: Ja, hva med hekkepassering og alt det tekniske, Kristina?
0: Ja, jeg driver å se på det. Han er helt, helt, helt fantastisk. Han gjør alt han skal helt riktig, og hekkeposteringen, så er det ingenting å si på. Det er så effektivt som man kan få gjort det. Første beina hans går fort, andre beina hans trekker han godt etter hekken. Han svever ikke for lenge, til og med ikke på en 400 meter hekk. Så det er ingenting annet enn å si at vi er mektig imponerte.
4: Ja, med tanke på forholdene her, altså det verdensrekordløpet er jo helt vilt. Så løp han på 46,2 i Polen i fjor sommer. Jeg er ikke sikker på at det er så mange flere løp som matcher kvaliteten på dette, altså.
0: Nei, det er jeg helt enig med deg. Og så sa jeg også i stad, vi må jo alltid glemme at han er tidenes beste 400 meter hekkløper. Og det beviser han jo også i dag. Det er så nydelig å se på.
1: Ja, så beviste han sterk fysisk form på stafettetappen sin på mixedstafetten, sprang og ja, uoffisielt selvfølgelig, men cirka 44,5 fra blokk der, og det også glimrende fartsressurser for en hekkeløper å være så god uten hekk.
4: Dette er forskjellen på Ulsteinvik og resten av Europa.
5: Hei, dere to! Hva er det dere sier nå? Gratulerer!
6: Ja, det var fantastisk.
7: Det var veldig bra. Nei, nå kan vi være litt entusiastiske.
6: Ja. Nei, men fantastisk er et veldig sterkt ord. Det blir jo oppbrukt. Vi lever jo i skamløshetens tid.
5: Bra på du da.
7: Ja, jeg synes det var enormt bra. Altså, det var tøffe forhold her med motvind på første, og jeg synes han... Det var skikkelig godt løp. Det er jo blant annet... Ja, ble det sesongbeste? Ble det sesongbeste? Vi gjorde vel det? Uansett.
5: 46-63, det er jo helt enormt.
6: Ja, det er et helt vanvittig resultat under de betingelsene som er her. Det er mye vind, og det er vanskelige forhold. Men han var veldig, veldig bra på oppvarminga. Så jeg hadde forhåpninger, men jeg så forholdet, så jeg tenkte at det her blir vanskelig. Men han brukte rutinen. Jeg er veldig stolt av han.
5: Hva måte bruker han rutinen her?
7: Nei, han er enormt flink til å få ut det han er god for, uavhengig av hvem han løper mot. Altså, det er jo lov å si at han løper ganske solo på oppløpet der, nå ser vi reprisen der, men så han blir jo ikke pushet, men klarer fortsatt å dra ut et så godt løp. Og i de forholdene her nå, så er det kjempebra. Så jeg gleder meg til å se hvordan han utvikler seg videre i sesongen i de neste Diamond League-stedene.
8: Ja, for han er ikke, det er ikke slutt, sa Jan Post, dette her. Han er ikke over det topp, han.
6: Nei, det tror jeg ikke, men det på engelskmennene kaller det spatial awareness. For oss er det avstandsbedømmelse. Den blir ekstremt viktig når vindforholdet varierer så mye, for du får et vindkast, og da den rytma passer ikke lenger, og så må du justere stegene da i forhold til hekken, og da er det en kraftig tendens til at farten bruker å gå ned, men det klarte han faktisk å unngå. Så han var flink, altså.
8: Det skal han ha. Eneste han bommet på i dag, han skulle tippe sluttet, jeg sier han. Tippet 46,90, det ble 46,63.
7: Jeg tippet sub 47, så jeg cashet den
8: inn. Du vant til slutt i dag, Jorga. Gratulerer til begge to.
6: Tusen takk.
2: Ja, god stemning i leiren. Karsten Warholm i gang med æresrunden.
1: Ja, enorm seiersmargin her da. Vant med 1 sekund og 24 hundredel. Det er en brutal avstand ned til nummer 2.
2: 24 år, det er en feil i slengen der, men det er mye. Se på den starten her, Kristina.
0: Ja, jeg driver å følge med på det hele tiden, hvordan han starter ut av blokken. Han fosser jo frem til den første hekken, er så trygg på sin egen rytme og sine egne steg, at vi nesten blir bortskjemte når vi ser på det. Det er på en måte ikke noe skummelt å se på Karsten Warholm, for vi vet han har 100% kontroll. Hekkepasseringen hans er det ingenting å si på her, og så jobber han godt virkelig mellom avstand og gjør ingen åpenbare feil.
2: Så som jeg ser det, så har Gekum, han har syket seg opp til at han skal gi Warholm kamp, og så kommer han allerede i svingen der, og så følger han farten til Warholm i motvinden nedover der, og så skjønner han med 200 igjen at det her går jo ikke. Her må vi justere.
1: Nei, altså han eminent også på det her litt, den her litt vanskelige fasen. Han går jo 13 steg her, klokkrent til den 9. hekken. Han må jo lange ut litt, men jeg synes han fikk den her overgangen til 15 steg til den siste 10. hekken her veldig effektivt og fint. Han traff veldig godt på den rytmeendringen i dag.
2: Ja, skjer på sluttida der. Det var en behersket feiring av Warholm der, men han må jo være fornøyd med det han har sett.
0: Ja, han vet jo selv at han er den åpenbare favoritten, og så innfrer han jo nok en gang og gjør oss nordmenn selvfølgelig litt bortskjemte. Det er jo bare å innrømme det.
1: Ja, vi liker å være bortskjemt på en måte der.
2: Norges tredje gull i mesterskapet er i boks.
0: Shanice Kraft. Hun er en utøver man skal se opp for. Jorinde van Klinken leder denne finalen her med 67-67, men Kraft altså, har en personlig rekord på 68-10. Knallbra forhold for diskos. Det blåser ordentlig motvind. Og der lander diskosen rett på sølvplass. Hun passerer jo Vanessa Kamga og Alida van Dalen fra Nederland, og foreløpig så er Kamga inne på en bronseplass, men Shanice Kraft her kaster seg godt inn på pallen og minner om at det er ganske åpent dette her. Jorinde van Klinken seiler opp som den absolutte favoritten. Hun tok sølv under Europamesterskapet sist, men her melder Kraft seg på denne medaljekampen med 64-49. Og så da er det en veteran vi har med å gjøre. Hun har vært med i 9 Europamesterskap utendørs. Det og 7 OL. Hun har 2 barn. Hun er 47 år gammel. Og hun heter Melina Robert Michaud og er fra Frankrike. Ja. Det er jo ikke halvdårlig dette her av en 47-åring, altså.
1: Nei, en nytt godt kast har gjort 65-96. Det var på den der vinnarenaen i Ramona, riktig nok i vår, da. Men født allerede i 2010, datter av Elisa, så fikk hun en år av i 2018, så, og har jo gjort det hun skal, sånn familiært, som man vanligvis gjør i hennes alder, samtidig som hun har klart å holdt liv i denne diskoskarrieren sin.
0: Så var det den tidligere Birmingham-studenten Kimani Jack vi ser i bildet, og han seiler jo opp som en liten underdog her i en eventuell medaljekamp. Han har vært knallsterk i hele år og har sitt ordentlig innombrudd nå og har hoppet 2.31. Og her flyr han over 2.23.
1: Ja, ble som sagt college-mester i USA for skolen sin der. Hoppet 2,28, kom til Europa, Monaco, gjorde 2,30 der, og så hadde han en liten setback i under samveldelekene i Glasgow, der det bare ble 2,20 og en tredjeplass. Det var nok en skuffelse.
0: Ja, vanvittig spennende talent. Og så en annen brite vi må følge med på, det Joel Clark Kahn, som prøver seg på 2,23 for andre gang her. Det går fint, det. Blir nok sikkert litt inspirert av Kim Holly Jack, som fløy over 2,23. Det var en ganske åpen finale dette her.
1: Ja, det var Clark Kahn her som var best i det britiske mesterskapet nettopp på denne arenaen tidligere i sommer. Da slo han Kim Holly Jack og hoppet 2,27.
0: Og Molly Coddery fikk ikke være med i stavkonkurransen, men hun nå her og følger med. Hun en av de større britiske stjernene. Oi, her ror de.
1: Da her, ja.
2: Ja, det måtte til det. Om det Ire eller hva du på tribunen her, så har du fått med deg denne måten å gjøre det på i løpet av fotballsommeren.
1: Her alle vikinga.
2: Runde tribune som ga Karsten Warholm en vikinghjelm i 2017. Han tok sitt første VM-gull. Han fortsatt til stede.
0: Diskosfinalen ledes fortsatt av Jorinde van Klinken, som har så lyst på dette gullet her for en gang skyld. 67-67 hennes lengste forløpig, og det ser ikke ut til at hun øker noe spesielt her, men hun beholder da tetposisjonen og gullmedaljeplassen enn så lenge, men dette langt fra over. Hun har fire kast igjen, og det samme har jo Kraft, som kommer nå snart i den andre omgangen, som har fem kast igjen, og i tillegg Vanessa Kamga. Så langt ifra avgjort. Det skal bli en spennende finale å følge med på.
2: Ja, Kamga er en stor nederlandsk aften. De har jo 50 broders boll på 800 meter mot Hodgkinson og Verro i dag også.
0: Så er det Vanessa Kamga igjen, du nevnte i Stavibern. Fjerdeplass i Tokyo, femteplass i Paris. Svenskenes håp i diskosundet. Håper på å kaste seg inn på pallen. Det foreløpig med 63-66, men vil helst litt lenger for å feste posisjonen sin. Og øker hun da? Ja da. Nei, jo.
2: Øker, men det nok til å ta medalje etter hvert her?
1: Jeg må over 64-49 for å ta tilbake andreplassen sin da, Kamga.
0: Åh, 64-39. Det jo rett ved for Kamga, men det her lover godt for svensken. Og så det Janice Kraft, som hadde en voldsom åpning med 64-49. Ja, der bommer hun litt på diskosen. Går ikke like langt. Det skjønner hun selv også i det den forlater armen.
1: Opprinnelig fra Mannheim da Janice Kraft, det litt amerikanske navnet, skyldes at hun har far fra USA som kom til Tyskland i militær tjeneste.
0: Ja, 62-97 for.
2: Mange kjemperne skal ut på 200 meter, den fjerde øvelsen i sjukampen og dagens siste for denne gjengen.

0: Köln bara gjort 24-39. Som den I nærheten av sitt beste. En ganske jevn start I dette feltet. Det Jade Udauda I den neste ytterste banen som kanskje åpner best. Så kommer Vanessa Grimm fra Tyskland veldig fint gjennom svingen her. Nordfield svarer bra. Så gjelder det å stå hele oppløpet. Og skal det være bra med medvind som gjør det litt lettere. Og da kommer Nordfitz fram som forsvarer Belgias ære I Nafi Thiams Fravær pluss 1,8, lovlig vind, 24-13, og årsbeste med solid margin av Nordfitz. Vi kan få noen fine 200 meter tider når de beste hit kommer.
1: Ja, jeg synes vindvimpler var litt roligere nå enn når Karsten Warholm sprang, og likevel så viser vindmålene at det tett på 2 sekundmeter her. Og det sier litt om prestasjon til Karsten Warholm når han tok sitt 4. EM-guld.
0: Sprengel leverer rett bak sitt års beste. Så det Jade Udauda som får 24-51. Det 1700 deler bak hennes års beste. Den som ligger best an på prosedyren forhånds... Hva de sier nå? Jeg mangler ordet her, men... Prognosen til å vinne her, det Kate O'Connor fra Irland som kommer I det neste heatet. Utrolig mange irer på tribunen her. De tok jo gull I går ved Mark English. Og det irske flagg overalt som dere ser I bakgrunnen. De har nok kommet for å se O'Connor I mange kampen blant annet.
2: Og så det Kolodziejski I høyde. 2,23 vi nede på. Ikke helt de store høydene vi har kommet opp på enda, men det sitter for polakken på andre forsøk selvfølgelig. Og vi skal jo da ha med han videre opp på 2,27. En øvelse som har hatt et lite nivåfall. Oleg Drosjuk den aller beste av de, men bak han så det relativt åpent, og vi har savnet altså de veldig, veldig høye hoppene akkurat I år.
1: Ja, det har kommet helt skal vi si generasjonsskifte som vi trodde kanskje skulle komme.
2: Nei, det har ikke det, og vi håper at Sioli tar den rollen på alvor før vi ser Jonathan Kapitolnik på 2,23 med ny tangerer nyårsbeste.
3: Gratulerer med din 4. EM-titel, Karsten Warholm.
4: Tusen takk.
3: Litt å le av nesten.
4: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Og jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det I dag, så sprung jeg livet av meg. Og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
3: Og det jo det alle snakker om, nettopp det at du ikke tar ting for gitt. Hva denne sulten? Hvor kommer den fra? Fortell oss om hvordan det
4: Jeg tror det veldig bra at jeg aldri undervurderer konkurrentene mine. Jeg visste at det, spesielt tyskeren hadde mulighet til å dra ut noe spesielt I dag, og derfor tenkte jeg må bare springe som alt og jeg liker å gjøre det, sant? Altså, jeg møtte aldri opp for å prøve en dårlig innsats. Mindre forsøk da det handler om å overleve, men I disse finalene så ønsker jeg å både bevise meg selv hva jeg god for, men også gi folk litt underholdning slik at det verdt å se på selv om jeg begynner å bli en gammel travest.
3: Ja, men en gammel travest som ser som kan trave I mange, mange år hvis du fortsetter som det her.
4: Vi håper det. Vi et godt team, og jeg må jo få lov å hylle litt Leif Olav Alnes også. Han alle vet hva han betyr for meg, men I sånne øyeblikk så det også viktig å si det også. Fordi det at han der hver dag, han mannen nærmer seg 70, og han like sulten som meg, og han holdt på sikkert 20 år lenger. Så det også står det veldig stor respekt av. Så det at jeg et team, Amalie og Lisbeth også, og resten av gjengen altså, som også stiller opp for oss og rundt oss, det de som gjør at det går an å gjøre til hverdagene, fordi det mandag til søndag, de fleste hverdager når jobben blir gjort, så jeg veldig takknemlig om for deg også.
3: Han sa du var flink.
4: Ja, når det kommer fra han, så det nesten overdrivelse, så jeg fornøyd.
3: Hva sier du om deg selv da?
4: Nei, jeg synes også jeg var flink.
3: Og Tia, du tippet jo 46,90, og så ble det 46,63. Hva tenkte du da?
4: Nei, det var positivt overrasket over. Jeg har på en måte prøvd å være I god form, men jeg vet at det blir tøft. Jeg skal allerede søndag om en veke møte Dos Santos, og jeg kjører noe med 2 maksløp og 1 forsøk I beina, og det veldig viktig for meg å være I god form nå videre også, fordi det egentlig nå jeg møter min beste motstand fremover, og Jeg var egentlig positivt overrasket. Det var egentlig, det føltes ut som litt fæle forhold.

0: forholdene vi stod der nede i dag. Mykje vind. Det var ganske grov motvind på borte langsiden der, og når jeg smalt forbi gutta etter to ekker, så skjønte jeg at det, i dag har jeg en fart jeg ikke har. Og det holdt hele veien, og det var jeg ganske sikker på når allerede på hekk 4-5 egentlig.
1: Kan det enda Santos få med seg den tiden her også?
0: Stor sjanse for det. Vi følger jo med på hverandre, men han har løpt stygg fort i år, han også, så det blir ikke noen leik, men dere får følge med neste søndag og se.
1: Hva slags følelse kjenner du mest på en sånn dag, Karsten?
0: Nei, egentlig takknemlighet, for å være helt ærlig. Altså, jeg får drive med noe jeg liker, og jeg får til og med lov å være veldig god på det. Og nå har jeg, tror jeg, flere EM-titler på 400 trekk enn noen andre jeg har før med. Og det er sånne ting som jeg jobber mot, og som betyr mye for meg. Så dette er sånne dager som gir motivasjon til veien videre, det er det.
1: Mange utøvere er ikke så opptatt av historie mens de holder på, men du skiller deg litt ut, du.
0: Jeg er en nostalgisk type, jeg vet ikke hvordan det er blitt sånn, men... Men jo eldre jeg blir, jo mer liksom, ser jeg tilbake, og det er liksom ikke nødvendigvis alltid... Jeg tror ikke det er alltid en fordel i idrett. Men samtidig, når du begynner å bli eldre også, så leter du etter litt mening i det. Og jeg må si også til alle som ser på, folk som støtter og viser interesse for friidrett, det har vokst veldig i Norge. Og det er også sånne ting som gjør at jeg har lyst til å stå opp om morgenen og gjøre mitt ytterste, og ikke minst levere når jeg får sjansen. Så jeg har kanskje letet et litt djupere mening da, på mine endre dager, at det må være litt mer i det for meg, for at det fortsatt skal ha vært det.
1: Gratulerer.
0: Tusen takk, og tusen takk til alle som fylte med. We'll be back.
2: Solveig Schjøberg, som har blitt mor og kommet sterkt tilbake her, og O'Connor, som ser veldig bra ut med å tenke på å vinne denne mangekampen. Hun ligger bare 7 poeng bak sin beste serie, som ga ham VM-sølv i fjor. Og vi ser hvordan hun leverer på 200 her. Hun har da en personrekord fra Tokyo-VM på 24.07. Hun har løpt 24.14 i år her. Lovisa Karlsson, som er svensk mester både i mangekamp og tre ganger på 100 meter hekk. Beste sesongbeste har Solek Schjøberg og Coscuyuela fra Spania på 23.84.
3: Ja, av og til føler man seg litt uheldig når man driver en utendørs idrett. Nå i kveld så tror jeg de her skal være glad for at de har 200 meter som øvelse, ikke 400 meter, sånn som det er guttas tidkamp, og at vinden ser ut til å blæse i riktig retning fortsatt.
2: Skal se litt opp for Vicente i ytterste bana. Hun har løpt 23.03 i sitt liv, men vært langt unna det i år. Litt motvind nå. Første meterne her før de kommer seg halvveis i svingen og begynner å få litt vind i ryggen. Det er en O'Connor som går ganske sterkt her. Og klart får vi Solek Schjøberg. Så matcher den da, Vincente da, som har denne supertiden fra tidligere, men klarer seg bra. Så kommer Solek Schjøberg tilbake på O'Connor. O'Connor kjemper hardt her, men det stopper litt opp. 23.71, og se på vinden. Pluss 3,4 her, når Vincente løper et stykke bak personrekord, men får fram svilet, for det er langt, langt bedre enn han har gjort tidligere i år. Det mest spennende, tiden til O'Connor, som uoffisielt blir 23.90, og det blir offisielt 23.79. Langt, langt bedre enn i hennes beste serie, så ligger hun an til personlig rekord sammenlagt igjen.
3: En Solek Schjøberg da, som lå så godt an etter to øvelser og leda sjukampen da. Hun har et minimalt poengtap til O'Connor her.
2: Her ser vi det. Veldig bra sving av O'Connor.
3: Ja, og så fikk hun det litt rett og slett stivna her. Det er litt omstendelig muskelbruk, og hun er jo en relativt kraftig utøver som i dag slet rett og slett litt med å stå den her 200 meter distansen, og det utnyttet Solek Schjøberg godt helt for slutten her.
2: Det er fortsatt Solek Schjøberg da, som leder i sammendraget. Men O'Connor, hun har en god dag to vanligvis, og ligger særdeles bra. 61-62. 3968 poeng for Solek Schubert, 3926 poeng for O'Connor og 3926. Det 20 poeng bedre enn I sølvserien fra VM, der hun satte sin personlige rekord.
3: Skal han få en lang god pause til I morgen, da venter lengde, spyd og 800 meter.
1: Og vi har kommet opp på noe avgjørende høyder I høydefinalen for menn. Dorosjo går fint. Over 2,27 antatt største favoritten I denne finalen. I likhet med Jaroslav Mahorczyk I kvinnenes høydefinalen. Så I denne øvelsen her det forventet at ukrainerne kommer til å dominere. Nevnt I stad, han tok en bronsemedalje I Roma for 2 år siden. Da var det en annen italiener enn det han vi ser I bildet som vant. Det var Tamberi, men nå skal vi få med oss Matteo Ciolis I topp på 2,27. Ja, dette viktig. Tar dette her I det første forsøket og bare 20 år gammel og allerede I en EM-finale. Har en personlig rekord som nevnt I stad på 2,30. Hoppet det både I 2025 og tangerte den nå I 2026. Og så det Tamberi som skal forsvare den europeiske titlen sin som han tok på hjemmebane I Roma for 2 år siden. Også han på 2,27. Og det en Tamberi som virkelig drar frem sin knallform I et mesterskap og tar seg til låret. Han gjør alle disse tingene her som vi forventer at han skal gjøre. En showman av rang.
3: Ja, da, det mye drama. han ja. Spiller selvfølgelig mye skuespill, men så har han virkelig hatt sine plager. Og da, så han fortsetter å imponere med måten han henter fram sitt ytterste, om han god nok til å vinne her. Skal ikke jeg si tvilsomt kanskje, men akkurat nå så han jo I ferd med å sikre en medalje.
1: Ja, Joe Clark Kahn, han sliter litt på 2,27. Vi ser at dette her kan bli avgjørende høyde hvis man får et driv her. Likevel går videre så det mindre sannsynlighet med tanke på at både Scioli, Dorosjek og Tamberi har gått over. Skal få med oss Kolodziejski på 2,27. Også han I samme situasjon som Clark Kahn. Da sitter vi ikke på blokken denne gangen her heller. Skal vi miste nå flere hoppere allerede på 2,27. Vi har snakket en del om vinden, men det kan være at det påvirker oss litt grann. Det får vi se ut over kvelden.
4: Du størst I friidrottsverden, men du ikke størst I Birmingham. Det finnes jo en kille, Ozzy Osbourne, som litt større. Er det noe du gillar?
5: Ja, jeg gillar det. Det

0: Ja, og det nå klart for den tredje omgangen i diskosfinalen for kvinner. Janice Kraft kastet seg opp på en andreplass med 64-49. Hun nærmer seg altså sin årsbeste på 66-18. Og her også får hun et kjempetreff og øker sin egen lengde. Det tredje forsøket har jeg virkelig lyst på en medalje i hunden nå.
1: Ja, det fortsatt nesten to meter opp til Van Klinken da, med 67-67 fra den første omgangen hennes, men festet et litt tryggere grep om andreplassen her i hvert fall.
0: Ja, da øker hun i hvert fall til noe hun har fra før. Hun har tre bronsemedaljer fra europeiske mesterskap.
2: Tredje og siste heat i sjukampen på 200 meter. Her har vi flere av medaljekandidatene sammenlagt. Sophie Weisenberg nummer tre i sammendraget. Har 23-25 solid tid fra Götzis i år. Doktor spås inn på pallen. Har den tredje beste poengsummen i verden. Nei, Europa i år. Tachova, bronse i juni-VM for to år tilbake. Annik Ellen fikk en kampstart på det korte hekkeløpet. Få se om hun kan klare seg like bra her. Har løpt 23.00 i ratingen i år. Krist, bare 19 år gammel. Emma Åster-Wechel spås også inn på pallen etter det hun har gjort så langt. Har 23.65 i år. Katarina Johnson-Thompson har en helt rå pers på 22.79. Ingen har heller løpt fortere i mangekamp i EM enn det hun har klart tidligere, men har vært en skygge av seg selv så langt i dette mesterskapet. Gerevini fra Italia innerst her har 23-73 i år. De må dra på litt nå for å følge og Connor.
1: Ja, fort at vi sekunderer mot O'Connor og Schubert. Begge levert gode løp i det forrige hitet.
2: Jeg tror Kjellin kan komme opp med en veldig god tid i medvinden her. I rødt i bane 6. Bra start av Kjellin. Vi ser om hun kan stå hele denne 200 meter nå. Åster-Wechel går bra. Doktor litt bak. Så kommer de siste avgjørende 100 meterne i ganske bra medvind. Så kommer Doktor tilbake etter en litt forsiktig start. Da det helt overlegen her. Og Kellin stivner brutalt. 23.06 i pluss 2,4. Og Kellin langt, langt bak, selv om hun har løpt 23.00 tidligere år. Det var ikke bra av sveitseren.
1: Ja, med det fantastiske hekkeløpet så var det under pari altså.
2: Mens Doktor løper under pers her.
1: Det var en strek i regningen for Annik Kellin. Der blir
2: det over 23.4, tror jeg. Nei, for 23.54 Kjellin over halvsekunde bak årsbeste, selv i denne vinden. Mens de andre går veldig, veldig bra, og Doktor her bedre enn sin personrekord. Det ble ordentlig stivt på slutten der for Kjellin.
1: Ja, det Annik Kjellin som underpresterer her av de største navna.
2: Hun har jo den beste poengsummen i verden i år da. I sjukamp.
1: Skal starte morgendagen med favorittøvelsen sin som er lengde. I sin beste serie hopper 6.75 i motvind minus 1,1. Har en pers så god i lengde Annik Kjellin som 6.90.
2: Solek Schubert leder denne mangekampen foran Sofie Doktor og Kate O'Connor etter den første dagen. Weisenberg 4, Åster-Wechel 5 og Kjellin 6. Hvis vi skal se litt på prognosene framover etter denne 200-meteren, så det fortsatt Kate O'Connor som spås som vinner foran Åster-Wechel og Doktor, mens Kjellin nå spås en femte plass. Kate O'Connor har kurs mot en samlet seier med godt over 100 poeng, men dette ikke ren matematikk, det ser vi. Og skal blant annet hoppe lengde I morgen og med variabel vind og tre forsøk I lengde så kan det bli trøbbel for en eller to av favorittene. Her ser dere avstand da I sammendraget til nå. Så kan man jo ha I bakhodet at et sekund på 800 meter cirka 15 poeng. 800 meter den avsluttende øvelsen.
3: Don't really know what happened. I have to watch on the video, and yeah, I hope I can make in the final, maybe with a discussion. But yeah, we will see.
0: Ja, Audrey Vera, hun kom seg til finalen da, til tross for dette fallet på forsøket eller semifinalen, og klarte da å komme seg til finalen, og jo da en av tre superstjerner sammen med Femke Boll, og så har vi Keely Hodgkinson. Disse tre, de jo superstjerner, og de har egentlig alt, men Vero følte på at det var en ting som manglet. Det var rett og slett en skikkelig feiring.
3: Ja, jeg used to don't have any celebration at the end of the race and I think this year I decided to do something because it's always cool to have a celebration and yeah I think it's also something that stick with me to be a beast and to don't be shy so it was really natural for me to do this celebration.
2: I samløp. Hodgkinson har presset på hjemmebane. Hun den største stjernen I hele dette mesterskapet for det britiske publikummet. Og så har du Broders Boll til venstre her. Den omvendte 400 hekkstjernen.
1: Ja, slapp 400 meter hekkøvelsen der og ville ha vært en like soleklar EM-gullkandidat som det Karsten Warholm var til for en ny utfordring på 800 meter. De løser det litt forskjellig teknisk, er litt mer passiv I armpendelen sin, Broders, men det som skjer fra midten og ned, det ganske likt, altså veldig effektiv I steget sitt, begge to, og treffer rent og fint.
2: La oss høre litt om den 800-meteren fra en som virkelig kan mellom distans.
4: Well, it's very difficult to pick because Keely is the athlete that probably knows as much about the 800 as anybody in the field. Femke is learning and learning very quickly how to adapt to that distance and looked extremely comfortable yesterday in the heat. And Vero, of course, has set the fastest time this year. So it could be a race for the... I think it could well be the best race of the championships.
0: How will it turn out?
4: If I knew that, I'd be in the betting shop at this moment. I think it's going to be too close to call, but I think a lot will be determined by how they enter and leave 500 to 600 meters.
0: Ja, han har jo peiling, det kan vi jo si at han har. Men det har du og Vebjørn. Men det skjer ting I høydesvingen, og denne finalen drar seg ordentlig I gang. Og her kan vi allerede miste et par utøvere, og gjør vi det, da står vi igjen med fire. Og så det to stykker som har prøvd på 2.27 for siste gang. Og etter det så deles medaljene ut, men vi vet ikke hvem som får hvem. Se nå hva Clark Kahn klarer å gjøre. Siste mulighet til å ta en medalje på hjemmebane. Han gjør dessverre ikke det. Det ender med 2.23, og det et relativt svagt resultat med tanke på at dette en femteplass I en EM-finale. Så skal vi se om Kolodziejski også blir med I en eventuell medaljekamp, eller om han ryker ut her på 2.27, liket med Clark Kahn. Han ryker ut han også. Da gjenstår å se hvordan det går med de helt øverste I toppen med Dorostok, Tamberi og Scioli og Jack. Ja. Og så var det en som også skal prøve å melde seg på. Det Jonathan Capitoli som satte tangert en nyårsbeste med 2.23. Og så han går ut derfra. Det ganske svak hopping, synes jeg, av de aller, aller fleste. Selv om han tangerer sin årsbeste her, så det bare 2.23.
1: Ja, det litt tunge forhold kanskje da, med tanke på at det litt motvind I tilløpet, men likevel, altså det høydenivået ikke sånn som vi helt skulle ønske at det var.
0: Nei, det det absolutt ikke. En som også har mulighet til å melde seg på, det Kimani Jack, den tidligere Birmingham-studenten, nå USA-student. Åh, det nære, så nære for Kimani Jack som har hatt en eventyrlig sesong denne sesongen her med ny personlig rekord I år på 2.31. Han så sterk ut I kvalifiseringen, men nå så han ute. Da det bare Tamberi, Scioli og Drostok igjen.

0: Og svenskenes yngling på vei inn I diskosburet. Foreløpig på en medaljeplass, men den langt fra sikret. Bakene har vi Kristin Podens og Alida van Dalen som puster henne I nakken, men har allerede kastet seg opp på 64-39, som foreløpig holder til en bronseplass. Og hun øker vel noen få centimeter her også, Vanessa Kanga, men det ikke langt nok for å komme opp til en sølvmedalje.
1: Nei, da må hun øke mye.
0: Der Shanis kraft fra Tyskland med 65-72. Og Sverige holder litt rann pust nå, for dette en ekstremt populær utøver I både Sverige og I laget. Vi snakket litt med svenskene, som sier at hun kanskje alles favorittperson en lagbygger av rang og et menneske alle under en medalje etter at hun har havnet utenfor pallen de to siste store mesterskapene.
1: Ja, Trygge bronsemedaljen sin med noen centimeter der da, men har enda over en meter opp til sølvplassen til Shanice Kraft.
0: 64-61 øker Kanada til før vi skal få med oss Shanice Kraft som startet det hele med 64-49 og så økte hun til 65-72. Van Klinken leder det hele med det enorme kastet sitt på 67-67 og må jo bare innrømme at Kraft foreløpig sjanseløs på den lengden og Runde Van Klinken kan om ikke så alt for lenge stå helt øverst på pallen med endelig et gull. Hun blir jo kalt sølvjenta hjemme I Nederland I og med at hun har dobbelt sølv fra forrige EM I kule og I diskos. Hun har sølv fra årets kulefinale og nå så kan hun få sitt første utendørsgull.
2: 200 meter finale for menn I god medvind kan bli en fartsfull affære. Chanel Hughes et hjemmehåp her, ble Europamester for 4 år siden. Tidligere treningskompis av selveste Usain Bolt, født på Anguilla, men byttet til britisk statsborgerskap etter hvert, og har valgt å representere Storbritannia. I den nyeste banen som blir benyttet til bane 2 skal Delvis Santos løpe, satte pers I semifinalen her med 20-23. Filippo Dessa satte også pers I semifinalen med 20-35. Jeg representerer klubben I Bergamo. Har fortsatt denne sveisen, blant annet mannen som kjemper for medalje I høyde her har sørget for. Timothy Momentaler regjerende mester. Det var et sjokk da han vant sist. Nå løper han pers I semifinalen med 20-09. Det vil være et mindre sjokk om han vinner denne gangen. William Rees tok bronse sist og sørget for 2 sveitsiske medaljer den gangen. Årsbeste på 20-35 fra semifinalen her. Så kommer Owen Hansa fra Tyskland. Tok bronse på 100 meter. Han en mann som risikerer en lang utestengelse. Det var en dopingprøve som ikke ble avlagt. Han mener han har en god sak. Han var på reise til et Diamond League-sted, og det var dårlig kommunikasjon med testeren. Den saken ikke avgjort. Og så Chanel Hughes, pers på 19.73, det det ingen som kan matche her, men han har 20.04 I år, og det tyder på at dette kan bli ganske jevnt. Italia har også De Salo, som tangerte persen sin I semifinalen her med 20.08, men det var litt mye medvind. Tok OL-gull på 4x100 meter for Italia. Og ytterst Grava fra Latvia, som har 7 mesterskap på 100 og 200 meter I hjemlandet. Og løp seg til denne finalen med 20-27, litt for mye medvind.
3: Ja, Owen Hansa her har hatt mye å tenke på I forkant av det her mesterskapet 9. juli, og han hjemme sitt akkurat på farten til flyplassen for å rekke Diamond League-stevnet I Monaco dagen etterpå. Da fikk han besøk av tyske antidopingmyndigheter som skulle teste den. Han så at han ikke kom til å rekke flyet sitt og ville ikke avgi den testen fordi han mente at det var utenfor det tidsrommet han gjennom meldepliktsystemet har sagt at den skulle være tilgjengelig for uanmeldt testing. Og derfor så sånn at han ikke sa seg uvillig til å gjennomføre en test, men da måtte det skje på flyplassen, da måtte han være med den på reisa. Det ble ikke gjort.
2: Så vi sveisen til Detsa. Det var Tamberi som nå kjemper for gull i høyde, som var med å skamklippe debutanten, og det har brakt lykke, så han har ikke gjort noe med den sveisen. Han har aldri løpt fortere. Men Ansa, Jus, kanskje Momentaler.
3: Hvis Ansa her blir dømt, så medfører det 4 års utestengelse. Det er en alvorlig beskyldning han har hengende overfor seg. Jeg spurte Heike Drexler til litt tidligere i dag om hvilken type han var. En bra fyr, sa hun, trodde han hadde en god sak. Det er det som hevde det motsatte.
2: Men da vil han miste eventuelle medaljer fra dette mesterskapet.
3: Det vil.
2: Kjernel Lewis vil bli helt på hjemmebane og ta sin 5. EM-titel, men han får Ansa ganske mye nærmere her i starten, og så går Momentaler ekstremt bra der inne, og Momentaler titelforsvarer likt ut med Kjernel Lewis på oppløpet, så kommer Ansa nærmere og nærmere og løper forbi og kommer til å ta en omstritt seier her, vinner på 19.95 i pluss 2,5. Fra bronse på 100 meter til seier her, med denne saken hengende over seg.
3: Ja, det er sterkt i en periode med mye press. Først en bronseplass da på 100 meter, og så et suverent gull her da, under 20 blank for Ansa, som var Jus helt overlegen her.
2: Så er det da antidopingmyndigheter som kommer til å bestemme om Jus ender opp med sølv eller gull til slutt. Ja, på podiumet ble det for Jus. Grava er involvert i en fotofinish her, og hvis det blir latvisk medalje her, så er det et sjokk. Han kom hit altså med 20.49. Det er 400 deler bedre enn Kulseng, som løp for Norge det i personlig rekord. Og vi venter. Det kan bli et sjokk hvis det er navnet til Grava som dukker opp der.
3: Momentaler med glimrende åpning på løpet sitt, men det stoppet litt.
2: Og denne fotofinishen er tydeligvis vanskelig å avgjøre. For latvisk friidrett så vil det ty mye, men det er delt bronse mellom De Salu og Momentaler. Og Grava er den eneste av de tre som ikke får medalje. Han blir dømt 200 deler bak.
3: Ja, de tre desidert sterkeste i semifinalen var også best her da.
2: Kjernelius. Med stafetter og alt så har han 4 EM-titler fra før. Da jubler han for et sølv.
3: Ja, Momentaler var for så vidt sterk i sin semifinale. Han også da med 20.09 fikk ikke til det samme her.
2: Men det var klasseforskjell på han, sa de andre på oppløpet her. Altså han løper fra dem et par tideler fra svingen og inn.
3: Ja.
2: Men det er litt vanskelig når mesterskap skal avgjøres i andre rom enn på idrettsbanen. Selv mener han at han har en god sak. Han må jo få prøvd den her på en måte i idrettens rettsvesen. Det er jo hans rett. Og så får han også løpe i mellomtiden, som gjør det litt krevende når han også vinner et EM for første gang.
3: Klarer de altså ikke å skille De Salu og Momentaler en gang på tusendels sekund.
2: Og Grava centimeter fra et ordentlig medaljesjokk.
0: Og medaljene delt ut I høyde, men vi vet ikke hvem som skal for hvem. Det kun tre utøver igjen, og Dorofstuk en av dem, og han går over 2.30 I første forsøk, og dette et ekstremt viktig hopp. De som igjen, det en duo fra Italia, det Matteo Scioli og Gianmarco Tamberi. Og her skal vi se Scioli prøve seg for første gang på denne høyden. Dette identisk med hans personlige rekord og årsbeste. Men river her og Oi. Skader seg, ser det ut til, I baksiden. Oi!
3: Der nappa det litt I ja. Baksiden av låret. Da blir det lett å fortsette for Scioli.
0: Nei, jeg får håpe at det I hvert fall bare en kramp, at det ikke noe verre enn det. Men dette ikke hyggelig bilde for unggutten fra Italia som... I hvert fall nå har fått minst en bronse.
3: Ja, får trøst av en som vet hva det vil si å være skadet, men det her ser såpass alvorlig ut at det vel naturlig... Nei, han markerer at han ferdig. Han får ikke hoppe mer.
0: Nei, han ferdig, men det spørs hvor alvorlig denne skaden det nå. Det Tamberi. Han tilbake igjen for fullt, skal prøve seg på 2.30 for andre gang, og han gjør det! Han gjør det, han jo helt vanvittig. Dette her så jeg virkelig ikke komme med tanke på årets sesong. Slet I 2024 før OL I Paris med nyrestein. Fjorårets sesong ble spolert av en Achilles-skade, og nå han tilbake. Nok en gang så kjemper han om et gull og skal prøve å forsvare det.
3: Ja, vi har jo lurt på om vi skulle få se han I hele tatt på banen I år. Han har prøvd seg forsiktig på høyt moderat nivå, og så han med her og oppe... på godt gammelt nivå igjen. Det utrolig hva han klarer å lirke ut av form, altså.
0: Det så underholdende å se på han. Man kan si mye om Gianmarco Tamberi. Han bare helt vanvittig.
2: Mirakelmann når det kom til å lure fram form. Altså, sist så sesongdebuterte han jo EM når han fant Roma.
0: ja, og da hoppet han 2.37. Så ingen vet hva som venter oss I kveld, men Jorinde van Klinken, hun leder fortsatt det hele. Det tre omganger igjen, men diskosen går rett inn I buret, blir litt vel ivrig her, og det røde flagget kommer opp. Men van Klinken på god vei mot sitt første EM-guld I karrieren. Har sølv fra før av. Nå så kan hun kanskje drømme om å høre den nederlandske nasjonalsangen. Og det nå dramatikk I høyde for menn. Dorostok gikk over 2.30 I første forsøk. Tamberi tok det I andre forsøk. Nå kan det være avgjørende hopping på 2.32. Det så nære for ukraineren. Og vi ser også frustrasjonen I blikket hans. Vet at dette vanskelig. Og utifra det Tamberi har vist I denne finalen så det ikke umulig at italieneren får det til.
3: Nei, det var et hårfint hopp.
0: Nå kommer han altså på 2.32. Han river her han også, men det et helhjertet forsøk.
3: Ja, og han drar til tilløpet her. Han har ikke vondt mange plasser lenger nå når han kjører tilløp på den intensiteten her, Tamberi. Og han fått bukt, tror jeg, med de verste skadeplagene I hvert fall.
2: Men hadde den lista som lå og vippet der blitt liggende, så måtte jo Tamberi hoppe av 2.34, og det hadde jo det virket nesten søkt.
0: Ja, ingenting mulig med italieneren akkurat nå, og Kamga ligger fortsatt på denne litt småutsatte bronseplassen. Hun kan drømme om en medalje, men konkurransen må bli ferdig her, og så prøver hun å nærme seg denne sølvmedaljen. Men det vil seg liksom ikke helt, og det røde flagget kommer opp, men det gode utøvere bakene her. Vi har Christian Podens og Alida van Dalen, men en omgang igjen hvor hun kan pynte litt på dette resultatet her, og prøver jo helhjertet å holde seg innenfor ringen.
3: Ja, marginalt, og det var ikke et dårlig diskoskast, så Kamga bra form. Et kast igjen.
0: Et kast igjen. Nå så det Shanice Kraft som ikke helt ut av det blå kom og tok en posisjon på pallen, men likevel det var Van Klinken og Vanessa Kamga som så sterkest ut I diskoskvalifiseringen. Og her kaster hun fortsatt langt, og det bedre vel enn det hva Kamga får til uansett, også I omgang nummer 5.
3: Ja, stabil serie her på Shanice Kraft. dårligste kastet til nå, 62-34. 65-72 som best.
0: Ja, har tre EM-bronse fra før, så nå kan hun få et sølv. 64-58 får hun I den nest siste omgangen. Og så Van Klinken som leder det hele. Vi så jo stad at diskosen føk rett inn I buret.
3: Runde av den femte omgangen nå da.
0: Han fikk et ordentlig bra treff I den første omgangen, hvor hun kastet 67-67. Og der også gjør hun nesten det samme, slipper vel diskosen litt for tidlig.
3: Ja, stemte ikke helt, men har de to lengste kasta I konkurransen med 67-67 fra første omgang og 65-96 fra den tredje. Andre omgang var også godt over 64.
0: Ja, trener han litt oppgitt her, men det ikke noe å være oppgitt over helt enda. Van Klinken, hun klarer seg bra. Og så det tilbake til denne superduellen I høydefinalen for Mendo Rostock. Andre forsøk, 2.32. Han river.
3: Det var ikke like bra.
0: Nei, det var ikke det.
3: Dorostok I ferd med å bli litt sliten av å hoppe høyde I motvind.
0: Og nå så det Tamberi. Han kan finne på absolutt hva som helst. Det har vi sett før. Han tilbake igjen I toppform. 2.30 I andre forsøk. Nå det 2.32 han hopper her for et eventuelt gul. Og han går over! Han går over Vibjørn.
3: Toucher ikke lista engang. Så hva han her får til når det gjelder som mest?
0: Altså, jeg får gåsehud av å sitte og se på konkurransemannen Gianmarco Tamberi. Man kan si hva man vil, men det noe han kan, så det å konkurrere og dra ut det aller beste han har fra kroppen. Og se på hvor aggressivt han går inn mot denne lista.
2: Sesongbest med 9 centimeter, eller? Trust your mind, trust your body, trust yourself.
3: Ja.
0: Helt vanvittig. Det helt vanvittig hva han drar frem. Og det så underholdende å se på, så vi trenger Tamberi I høyde.
3: Ja da, han skaper liv og røre og en utøver utenfor A4-formatet, og det setter vi jo pris på.
0: Nå avgjøres det.
2: Han flytter ikke opp.
0: Og det dessverre for Dorostok, men det en italiener som forsvarer gullet sitt. Og dette her må vi innrømme at vi så ikke dette her komme.
3: Ja, han prøver en gang til på 2.32 her for å få frigjort tre nye hopp til neste øyde 2.34, men det framstod jo halvhjertet det der.
0: Ja, Dorosho kom her inn med 2.33 og var favoritt.
2: Ja, om ikke vi hadde tippet det her, så hadde han tenkt tanken, for han vrengte altså det nummeret. Guess who's back sto på baksiden, ferdig skriblet ned.
0: Men vi ser jo at han I topp form også. Det ingen Tamberi som tar dette her enkelt på det, og her får han gratulasjon av Scioli. Og det altså så gøy å følge med på.
3: Ja, I gledesrus her tar på seg trøya igjen, for han har fått litt kritikk for det der tidligere I karrieren, fordi at han, det enkelte som hevde at kroppsidealet for optimal høydehopping ikke forbundet med det som kan kalles sunt, så men vi ser jo at han har forberedt seg ned til hver minste detalj for å få til det her da, og det betyr at man må tyne vekt, og det har han jo åpenbart fått det, men det kanskje greit at han tar på igjen trøya.
0: Og så har han gått rundt I Birmingham med datteren sin på 1,5 år. Og nå så det altså et EM-gull han skal ta med seg I bagasjen. Og så kaster altså Vanessa Kamga for siste gang I denne finalen. Og det en garantert medalje til Sverige. Og det minst bronse. Hun må øke opp til 65-72 om hun skal ha sjans på sølle. Det har hun ikke. Men endelig så Vanessa Kamga på pallen.
3: Ja, der kom medaljen til Vanessa Kamga. Veldig mange som unngå den her. Svensk mor og far fra Kamerun, Ari søster som også driver med litt kast og uhyre populær I den svenske troppen. Vi ser litt hvorfor det å bli sosial.
0: Ja. Og hun jo også en eliteutøver I en annen idrett også, I vektløfting. Så åpenbart at hun et multitalent. Men Janice Kraft har nå gått fra å være bronsekvinnen til å endelig få en sølvmedalje, har hatt tre bronsemedaljer I et europamesterskap. Nå er det en sølvmedalje. Og I runde van Klinken, han skal aldri hvile helt. Det skal ganske mye til for at Janice Kraft kaster lengre enn 67-67. Det gjør hun ikke. Hun har nok et godt kast her. Sølvmedalje til Tyskland og Kraft. Van Klinken får endelig et etterlengtet gull og skal nå bare avslutte med en charmøretappe. Hun skal inn I buret for siste gang og få ut den diskosten.
3: Ja, det må være bra deilig for en som har tatt sølv ved gjentatte anledninger og kjenne på følelsen av å ha sikret seg gullet og bare skal inn I ringen en siste gang for å sikre seieren.
0: Og her ser vi følelsene tar overhånd for Vanessa Kamga har drømt om dette her kjempelenge fikk den litt sure fjerdeplassen og en femteplass I de tidligere mesterskapene nå så det EM og hun får endelig denne bronsen her rundt halsen og som vi har nevnt tidligere hele Sverige under henne dette her og ikke minst damen som nå skal avslutte denne finalen Oi, det jo et langt kast dette her også.
3: ja, det dødt. Ja, men hun var suverent best I dag med de to lengste kastene I konkurransen. Van Klinken viste jo litt storhet her også, selv om det ble dødt da.
0: Ja, det to medaljer til Van Klinken nok en gang, men denne gangen her tar hun med seg et gull. Spennende, kule finale hvor Jessica Schilder tok gullet og Van Klinken tok sølvet. Men nå så kan hun endelig stå øverst på pallen.
4: Finalen på 800 meter den bare 4 minutter unna, og det hjemmefavoritten Keely Hodgkinson nå håper på, det en reprise av det som skjedde I OL I Paris.
2: Nå må Hodgkinson gjøre det hvis hun skal bli

0: It feels good. I'm excited for a home crowd. I love racing in front of a home crowd. And I feel like in the UK this year we've got so much in the home crowd, so I'm excited.
1: What does a home crowd mean?
0: I think it's just a good opportunity for our sport. The UK, a lot of people love coming to Race London, and I just think when the sport is put on a front in the UK, we do fill out stadiums, and I think the atmosphere is going to be amazing, and I think everyone's going to have a good time. And I'm excited for us to be hosting a championships again. It's been a long time.
2: Stadion nesten fullsatt for første gang under dette mesterskapet. Har Keely Hodgkinson gjør seg klar til sitt viktigste europamesterskap. Hun har vunnet et par fra før, men dette på hjemmebane. Hun står på alle plakater som omhandler dette mesterskapet som den store frontfiguren. Men hun har aldri hatt sterkere motstand. Vero fra Schweiz og 50 Bowl har vist at det ekstremt vanskelig å vinne dette gullet. Og hvem skal dra i vinden her? Det det store spørsmålet akkurat nå. For det kan være med å avgjøre en 800 meter som dette. Det 10 som skal løpe etter semifinaledrama. Der Vero gikk i bakken og fikk lov til å være med av juryen. Rosa Mila, en av tre sveitsere i denne finalen, satt pers her til 1.58,60 og en outsider. Det samme Clara Liebermann fra Frankrike, som har tatt sølv i innendørs EM. Satt pers her, hun også. En hundredel svakere enn Rosa Mila. Og Eloisa Coiro også satt pers her, løp to av sine beste løp i livet. 2.157 løp på vei til denne finalen. Har hun enda mer krefter på lager. Største medaljeutfordreren utenfor de tre store stjernene, det Anaïs Bourgeois, som tok bronse for to år siden. Har løpt 1.55,65 i år. Og så skal vi bare høre jubelen. Det en som kan takle press og forventninger, så det Keely Hodgkinson. Den omvendte 400 meter hekk, Stjern Femke Broders Vold. Bare løp bedre og bedre for hver 800 meter. Og hvis hun legger seg i rygg, så har hun en hurtighet de andre ikke har. Hvis utholdenheten tillater at hun utløser den. Vi har en brite til her i Gemma Reekie, som hadde et svagt samveldelekende nydelig, men i semifinalen her så hun bedre ut enn på lenge. Har vært på fjerde plass i OL som best. Mancardo løper pers her i forsøket. Følte opp med en veldig fin semifinale, der hun gikk rett i finalen og Vero falt. Her Audrey Vero, nummer tre gjennom alle tider med 1.53,80, slo Hodgkinson i samløp i Stockholm. Da lå hun i rygg. Tillater Hodgkinson det samme nå. Og så ga vi dytte, som også kom inn i den finalen etter at Vero falt og forstyrret henne i semifinalen. De to må dele den ytterste bane 9 her, og så må hun finne fram til starten.
3: Ja, en bra å drive 800 meter løping og ikke orientering, for orienteringssansen satt ikke helt for Galerite. Gikk ned og i fallet til Vero, trillet rundt på banedekket, kom seg opp og var i mål på 2.03. Det var imponerende.
2: De to tingene har vært snakket mest om her har vært denne 800 meteren og comebacket til Jakob Ingebrigtsen. Men den atmosfæren vi har her inne på Alexander Stadion nå, har det ikke vært i nærheten av så langt i mesterskapet. Det ligger en ekstrem forventning i luften for hva disse tre kan finne på.
3: To stykker i den ytterste og niende banen, fordi at den her finalen må kjøres med 10 utøvere etter at de to som falt kom inn igjen.
2: Vero og Hodgkinson to typer som liker å ligge langt fremme i feltet. Broders Boll har ikke dratt noen av sine 800 meter til nå. Og det blåser fortsatt 2-3 meter i sekundet på bortre langside.
3: Ja, vil være da som stor, lang, litt annen stegrytme da, og litt annen steglengde enn de andre jentene plasserer seg I feltet og prøver å spare krefter eller vil på vanlig måte gå I front og prøve å styre det derfra sier at hun gjør det nettopp for å unngå uheld
2: det vil kreve ekstreme ferdigheter for å vinne dette løp Gilochkinsen kjører ganske fort ut Boll også åpner greit, og Verro fra den yttre banen, det Hodgkinsen som ligger an til å ta teten ut I motvinden akkurat nå. Og Verro litt avventende til seg å være. Spørsmålet hvordan restitusjonen har gått etter dette fallet. Men hun kommer fram der på skulderen til Hodgkinsen, men Boll lar seg pakke inn. Første 200 på 27-4.
3: Ja, I stand for at En av de to vi snakket om går opp og drar, så ligger de side om side, altså. En boll ligger utrolig fint skjermet her nå.
2: Så går Verro fram og gjør det motsatte. Her tror jeg Hodgkinsen får det litt som hun vil. Verro en naturlig frontløper, men nå har hun tenkt å sette fart. Og på tredjeplass inne ved lista, nå fjerde, 50 Broders Boll. Og første runden, 56-45.
3: Ja, får det billig her da, 50 Boll. Så får ryggen til store Verro og ligger pakka en sånn ned hele borte langsiden nå I vind igjen, så kan det hende at Boll har mye å gå med på oppløpet. Vi ser at resten sliter her.
2: Ricky den eneste som med de tre store, men Hodgkinsen ligger litt på skulderen. Ligger ikke fullstendig skjermet for vinden hun heller, men hun ligger klar til hugg I det de går gjennom 600 meter på 1.25.67. Det også en supertid på gang I vinden her. Hodgkinsen prøver. Femke Broders Boll den ferdig med å stivne litt her. Verro bare maler på.
3: Hvor fort kan det her gå til slutt da?
2: Og så får hun en liten meter inn på oppløpet. Kan Hodgkinsen komme tilbake? Kan publikummet dra henne fram til hjemmeseier? Hun holder unna Verro foreløpig. Hodgkinsen nærmer seg centimeter for centimeter med Verro. Dette fenomenet fra Schweiz tar det på 1.54.81 I denne vinden. Det heftig gjort fra front. Det ikke til å tro etter å dundre til bakken I går. Kanskje det råeste 800 meter løpet noensinne. For det der vilt.
3: Den forrige mesterskapsrekorden tilhørte Olga Minieva fra Aten I 1982. Det var en mosegrodd mesterskapsrekord som røk der I tunge forhold.
2: Det olympisk mester på 800 meter, hva sier du om å gjøre den der fra front I denne vinden?
3: Ja, tøft gjort, og det jeg tenker på sånn umiddelbart at det kommer nye dueller mellom de her tre I etterkant av EM nå.
2: Det var halvt stund fra verdensrekorden.
3: Og da kommer det til å handle om verdensrekorden til Jarmila Kradatsjvilova, 1.53.28.
2: Satt I 1983 for 43 år siden. Jeg kan ikke tro det, altså. Hun smeller hardt I bakken I går. Pusten blir slått ut, så vidt hun drar til mål. Det skrubbsår overalt, må vente før en jury setter henne inn. Noe briten har kritisert litt, I hvert fall våre kollegaer I BBC. Og Broders Boll tangerer sin personrekord her. Hodgkinsen løper jo et helt modig løp, men blir slått.
3: Ja, og Femke Boll får betalt for 800 meters satsingen si her da med... tangering av den nederlandske rekorden hun satt før I sommer og en bronsemedalje
2: 1,5 sekund fra verdensrekorden altså, I denne vinden
3: Ja, og etter det som har skjedd det at BBC synes at det var litt merkelig at hun ble gjeninnsatt var at det var spekulert I om det var selvforskyldt om hun snublet I egne bein eller ikke det vi klarer å se på de opptakene vi har fått tilgang på nå at Det hånda til Bourgois, den franske Bourgois, som var I samme semifinale, som slår bort I foten til Verro, som gjør at hun rett og slett tar kroppfot
2: på
3: seg selv og det.
2: Denne feiringen har hun bestemt seg for å gjøre I år. Det var noe faren sa til henne tidligere, hun var så beskjeden som barn. Og faren sa at hun må være en løve når du løper, og det markerer hun på denne måten. Hodgkinsen ble bare slått av en bedre løper I dag, altså. Jeg kan ikke skylde på mye.
3: Det var en løve I dag, Verro. Kili Hodgkinsen får gratulasjoner først og fremst kanskje, men bitte litt trøst også da fra mor og far.
1: Og Boll har litt steier igjen å jobbe med når du får disse ryggene. Ikke klarer å være med helt inn, så har du litt å jobbe med fortsatt. Men det noen to ekstreme utøvere nå foran seg.
3: Jeg tror ikke Boll tenker her om å føle at det verdt omskoleringen og en bronsjeplass ville sannsynligvis ha lekt seg til et gull på 400 meter hekk her.
1: Prøvde Kille Hodgkinsen altså med 80 meter igjen. Akkurat her så gir hun bonden spiker og nærmer seg litt.
3: Skjer plass til lapparen på Vero over skrubbsåret fra det fallet gikk hardt I bakken, altså slo ut av seg pusten. Åh, fight det her, Kili Hodgkins, altså gir seg aldri for skryt av trenerteamet sitt for at hun virkelig tar konsekvensen av målsetningene sine, si at hun skal bli så og så god og bestemme seg ut fra det hva som må til på trening.
1: En prestigeduell av dimensjoner på dette oppløpet, og det ble borte seg.
4: I morgen så håper jeg at det Henriette Jæger som skal løpe som en løve her på Alexander Stadium. Da kommer endelig hennes finale, og hun har jo vært helt rå så langt her.
5: Jæger titter opp på storskjermen, så kommer Anning nærmere. Hun vil gjerne vinne det, da må hun løpe helt inn og spare litt krefter av her. Og gjør det på 49-79, så det først I finalen vi får se hvor mye hun har å by på.
6: Da sier jeg til meg selv, kom igjen til, dette klarer du. Nå må du tro at du står her for en grunn, og da du interessert I en god medalje her, så nå må du bare gønne på.

0: det er jo mer igjen også. Det skal hoppes stavfinale på søndag, og det som var en liten strek I regningen var jo at det her stafettlaget, stafettjentene som tok VM-guld I vår, ikke kom seg inn I en finale en gang. Det var jo ikke helt etter planen, men de fikk altså ikke bruke Henriette Jæger der, og det svekker jo selvfølgelig laget betraktelig.
1: Ja, vi får Jæger, og så skal det gå enda fortere for stafettlaget menn som skal løpe forsøk på 4x100 meter. Hvordan ser dere det for dere med denne karen?
2: Ja, 4x100, Kristina.
3: Ja, det jo alt avhengig av vekslingene her, og det har vært knalltøffe vurderinger, og de har kommet fram til et sterkt lag. Det det beste de har, så om vekslingene sitter, så kan jo veldig mye skje, for det jo andre land som også kan feile vekslingene, så det avgjøres der.
1: Hva kan de norske gutta få til da?
2: Jeg vil si at det en overraskelse om de tar seg til en finale. De får finne seg I en outsider-rolle og tenke at de har alt å vinne.
1: Og så det flere som skal få se en første dag her I Birmingham I morgen. Vi skal også ha forsøk på 1500 meter kvinner som vi hadde for menn I dag.
4: Det hadde vært veldig gøy å løpe en bra tid, men så det jo ingen som går videre på tid på 1500 meter, så det blir jo fort lureløp, så får se litt hvordan det blir, men det hadde vært gøy å få en bra tid, og selvfølgelig hadde jo alltid finale også vært gøy, men de beste jo veldig gode, men man må jo ikke sette begrensninger heller, tenker jeg.
5: Nei, jeg jo selvfølgelig veldig spent da, men jeg gleder meg, og så må jeg bare tenke at dette blir en stor... mulighet til å få et bra løp.
6: Jeg springer jo for en finalplass. Det regner jeg med ganske mange som står på en startstreken gjør. Så det høyt nivå, så det blir jo hardt. Men jeg skal I hvert fall gjøre mitt beste og prøve på det.
1: Ja, dere ser sendeskjema tikk og gå på venstresiden her. Dere får notere ned klokkeslettene på det dere aller mest interessert I. Disse tre kvinnene skal da I aksjon I morgen, så skal da disse hissige, offensive sprinterne viser hva de kan få til her I Birmingham før det blir Jæger sin tur på kveldstid. Karsten Warholm, han har vært en råtass, mannen som alltid sulten. Han tok sitt fjerde strake EM-gull her I Birmingham I kveld, og det skal han få rundt halsen klokka 23.16. Hvis du vil se hvordan det så klikker du deg inn I NRK TV og følger det der. Takk for I dag, da.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Syklistforeningen etterlyser strengere trafikkregler for å beskytte syklistene. Blant annet at bilister må holde minst 1,5 meters avstand til syklistene for bikjøring og flere 30 km i timen-soner, der folk sykler og går til skole og jobb. Generalsekretær i foreningen, Eline Oftedal, sier at det ofte mangler regler.
1: Når det gjelder trygg forbikjøring av syklister, så har vi ingen regler. Og det tenker vi at det er på høy tid å få. Det er veldig mange land som har det, og det skaper en forutsigbarhet både for syklister, en trygghet for syklister, og en forutsigbarhet for bilister. Vi ser stadig flere ulykker, men vi hører også, vi vet også at det veldig mange opplever det som utrygt å sykle langs vei.
0: Leder i Fellesforbundet, Christian

0: Justnes krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Karsel Warholm hadde full kontroll i finalen på 400 meter hekk i friidretts-VM og EM, og er den første med 4 EM-guld på distansen. 30-åringen løp over målstreken på 46,63 og mesterskapsrekord. På kvinnenes 10.000 meter finale måtte de to norske deltakerne Hanne Mjøen Mardal og Anne-Marie Sirevåg ta til takke med henholdsvis 15. og 17. plass. Gullet gikk til italienske Nadia Battocelli, også der etter en overbevisende spurt. En investorgruppe med blant andre Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av den britisk-indiske forretningsmannen Amit Bhatia. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i Garden City i New York tidligere i dag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Mens Emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld, ingen ble skadet, og skipene fikk ikke alvorlige skader heller. Iran har foreløpig ikke bestemt seg for om de vil gå i nye forhandlinger med USA, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA. Qatar og Pakistan videresender meldinger mellom partene. I Storbritannia har lederen for det britiske ytre-høyre-partiet Reform UK, Nigel Farage, vunnet tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton.

0: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
1: Resultatet er klart. Nigel Farage er gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for en drøy måned siden. De andre etablerte britiske partiene mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt, og stilte derfor ikke med kandidater. De som stilte mot Farage ved valget...
2: ...gaven på 5 millioner pund, over 60 millioner kroner, som han fikk og ikke oppga slik han er pliktig til. Reporter Karwan Noradin Ali. EU skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det er det europeiske legemiddelbyrået EMA som skal gjøre dette, melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% i kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er NRK.

0: Her NRK Nyheter klokken ett.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som er utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det er mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, mens forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Og reporter var Pål Hansen. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk i EM i Birmingham, og han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
5: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det i dag, så sprung jeg livet av meg, og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
6: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 meterne over de 10 hekkene. Men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
7: Han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg og er fullstendig overlegen. Safer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Og slik hørtes ut på NRK 1, og reporter her var Ole Rolfsrud. Fra og med i morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn i Palestina med demonstrasjoner og markeringer over

0: hele landet. Skoler og universiteter har ødelagt, elever og lærere drept, og en hel generasjon barn frarøvet en trygg skolehverdag, det skriver organisasjonen i en pressemelding. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene i landet, ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter i samtaler med opposisjonen. Dagen før lovet en sentral opposisjonsleder å hjelpe til med å få fanger satt fri. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Du hører NRK Sport.

modig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokken to. 11 lik observert i sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter i havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte i skrøpelige farkoster. Skogbrannene som herjer i Storbritannia er et resultat av klimaendringer, det slår den britiske statsministeren fast. Det er allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrannen i landsbyen Stourbridge i går. Og i dag kom meldingen om at årsrekorden i antall skogbranner er oversteget allerede i august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that. And we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner i Storbritannia, som i likhet med flere europeiske land er rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff i dag noen av brannfolkene i West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Storbritannia er nå midt i nok en hetebølge som varer gjennom helgen, reporter Martin Fjørtoft. Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal torsdag sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
3: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
4: Men skal han låses til 50 øre?
3: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten, og det er jo betydelig.
0: Det sa Christian Justnes til intervjuer Håvard Aksel Kator. Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia i natt. Det er utstedt et tidlig tsunamivarsel for enkelte områder i landet, melder Reuters. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst 3 etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMCSC. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk